اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم.

0: خشیتی
1: اگر ام قرآنم انداب زنده سرکجو کهوی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فقد دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگره.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا قل

پیان بله اگر اوی لسینتان دا زی جیر و بیشار نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر تیج لآسمان کانو زویده هیا هر پیدا زاند و خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا

ای پیغمبر به ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانیشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جارد و ریزی داون بسر خلچی همو جهانده
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یقرچ لکن هندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو او کار پیروزه
1: اید قال

بیاد بین کاتک هاو سری عمران وتی پروردگارا براستی من بریارم دا و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگره تون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت.

اینجا پروردگاری به شیوه چی جوان و پسند مریمی ورگرد زور به جوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سر پرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکند پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خواه پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولامی داوتی اول لان خدا ویا او بوم دنیرت براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنورو به هوکار دبخشید.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لی برز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزایت.

جای اکثر فرشته جبرائیل بانجی کرد لکاتیک دا زکریا لمحراب کدا وستابون یجید کرد و تی براستی خدای گوره مجدد داته ببخشینی کریگ ناوی یحیایا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گوره و رزدارو خوپا ریز لگناهانو پیغمبری که لچاکان.

زكريا وتي پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری نن جی پی هلچنی وم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بو دیاری بکا تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا. خدای گورش فرموی نشانه که دویا که توانای قصه کردن تا سی روج لگل خلچی دان نابید. زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید. توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بربیان دا.
0: و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
1: هروها یادیان بهین کاتیک جبرائیلی فریشتووتی ای مریم براستی خدا توی حلب جاردوو خاوینو پاکیزی کردوید. هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا.
0: یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین.
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند.

0: هروها یادیان بهنا کاتک فرشتکا بمریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکونا روله کد پی ببخشید کناوی المسیحا عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزی کانا لئیموا
1: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
0: جا عیسی لبیش کداو بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا.

0: هروها براز دانری او توراتم کلبر دستم دایا هاتون بو اوی هندگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل لخدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي الراستو دروست

بیادیان بهنه کاتک خدا فرموی ای عیسی من بشوی چی آسایی تو دمرینم پاشان تو پای دارو برزو بلندکم ولی خوم لدستی نا پاچی اوانی که بباورن رزگار دکمو پاک راد دگرمو برزی و بلندی دبخشم بوانی که شوین کوتی تون بسر کافران دا حتا روژی قیامت لو دواش گرانوتان هر بولای منه او سا دادواری و فرمان روائی داد پرورانه دکم لنوانتان دا لوشتان دا که چشتان لسری هبو راتان درباری جیاواز بوا.

جاوانی به باور بون سزای تندو تیجان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتیج دا بجیانی سختی ناو دوزخ جالوه کسیان دزناکوید که یاری دا درو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید.

0: اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداشتان داداتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو باس پردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباری عیسا جا اگر کسانگ هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباری عیسا ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آما دبین لشوین چی تای بد دا پاشان لخدا بپارینو انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا ببارت سر دروز نکان
1: این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: براستي هر امي بسرهاتي الراس ودروس درباري عيسى ودايشي هيج خدا يقنية جقال الله بيقمان او الله يا هر خوي بالا دستو دانايا
1: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
0: لقل امهمو بلقو الراسيان دا اگر هر رویان ور جرا و پشتیان تی کرد او بزانه اوانا راستی خوازنین خداش زانه و آگاه بوانی کتوی تاوان و خراپه دچینن.

او ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوددن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

نزیکترین کس دا ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی دا شوینی کوتبون هروها ام پیغمبرشو اوانی کباوریان هنوا با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بگمان خدا یار و یاور و پشجیری ایمان دارانا.

دسته اگل خواهن کتب کن جو کن وطیان بتاقمیشان اول سرته روش دا بدرو و ایمان و باور بهینن بو قرآنی بو ایمان داران روان کراوا بلام لکوتای روش داو دمو ایوار پشیمان ببنوا تا دودلی و گمانیان تیدا درست ببید بو اوی پاش گز ببنوا.

براستی اوانی که پیمانی خدا و سویند کانیان بنرخی چی کم دفروشن لپلو پایی دنیایی پارو پول و سامان البته هرچند بید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشه چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا ناین دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان

0: براستی دسته چیش لوانهی کلچن آیتی پیشو دا باز کرن و تا جوکان زمانیان باددنو بجورک شد دلن گوایا تو راد دخوین نوا. بو اوی ایوت تواشب کنو و بنویرن که او کتیبا دور دکنوا. لحالیک دا اوی دی خوین نوا لو کتیبا نیا زور جار دلن اوی که دی خوینین هر اوی خدا روانی کردوا. لراستی دا هر جیز اول لان خدا و نیو بدم خدا و درو حل دبسنو دش زانن کدرو بختان دکن.
1: Man.

بو هیچ آدمی زادو کسیگ نگونجاوه که خدا کتب آسمانی و فرمان روایی و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلد ورن ببنا عبدو بنده من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لیب رو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن.

هیچ پیغمبریک فرمانی اوی ندا و کفریشتکان و پیغمبران بکن بپروردگار هر جیز کاری لو زور لوان ناوشیتوا آیا راست فرمانی بباوری و کفرتان پیبداد دوی اوی که ایوان مسلمان نو ملکتی پروردگارن؟ و اید اخد

0: یادیان بهن کاتک خدا پیمانی لیکه یکی پیغمبران ورگرد کاتک کتب و دانایی پی بخشین بوی که اگر لآینده دا پیغمبر یکم با روانه کردنو بر رازدانری اوی ایوش بو او دبید باوری پی بهنو پش جیری بکن اینجا خدا فرموی آیا بریارتان دو پیمانی منتان بو جور ورگرد که پیم را گیندن و تیان بریار من دو هر وادکین او سا خدا پی فرمون دا بشایت بنو منیش لگلتان یچیکم لشایت اکان
1: فمن تولا بعد ذلك فأولئیک هم الفاسقون
0: جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانن فاسقو گناه کار

چون خدا گلک هدایت دادات کدوای اوی باور یان هینا هل گران وو کافر بون لحالک دا شایتیان دابو که ام پیغمبر حقو چندها بلگو نشانش یان بو هاتبو لسر راستی محمد صلی الله علیه وسلم خدای گورش هدایتو رین موی او دستو تاق مستمکارا

0: اوستم کارانه پاداشت و تولیان اویا نفرینی خدا و فرشتو همو خلچیان لسر بگشتی
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: لناو او خشمو نفرین دادم نوو سزا لسریان سوگ ناکریتو مولتیش نادرین.

مگر کسانی کفری خویان کوتبنو توبیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو تاکسازیشیان کرد بید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربان.

0: براستي اواني بباور بونو بباور مردون اگر هر یکان بتوانید پر بپری زوی آلتون بهینه تو بیکاد بفیدیه خوی هر جیز لیور ناجیرید. اوانه سزای به ایشو آزار بویان آماده و کسی جنیه پشتیوانیان لبکاتو فریایان
1: بکن. اللهم انا ندعوک یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألک بکل کتاب و بکل آیت اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين

وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: بیسرانی برز و خوشویس صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید دچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا

0: في الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روزه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتو دلیدکین پناده گرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تو او بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

الرحمن الرحيم

Thank you.

مد يغادر.

واتقوا

Duh.

الرحمه

Thank you.

我的

الشرك. أحسنت أحسنت الله الله أحسنت الله يقويك.

0: أحسنت.
1: جزاك الله يا شيخ.
0: وفقك الله.

سبحان

حفظك الله يا شيخ. الله سلام. الله يعود بيتك يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

برنامه گرانوا بسروش گرانوا بسروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بسروش لبواری خو پارزی و چارسری نخوش کنده ام برنامه گوزاری که بولش ساخی و تندرستی توی هوری برنامه برنامه گرانوا بسروش لآمدو پیشکش کردنی رزدار جلال سید کریم شارزار لبواری درمانی گیایو خوراکی سروشتی برنامه گرانوا بسروش.

سپاس و ستایش به خوای گور مهربان درود و صلوات و رحمت لجانی پاکی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم سلام و رز و خوشویستی با ایوی برزی جوگری رادیو محراب برزان ل برنامه گرانو با سروشت گشتین علقی 38 به ازنی خواهی گورم رو علقی 38 هم پیش کشکین وک باس ما کده جارو لگل روچه که ار جارو لگل گلو جای که ار جاری لگل درمانی کی سروشتی دین و خزمت تان و باسی چونتی دستکوتنی روکه که و چونتی جاروهای چندنیش باسکین اگر بکرید لملاته ها بید و سودکانی باسکین نگل چونتی بکارهنانی روچه امرو من برزان که باسکین روکه که لولاتی کردواری نبوه و تا استا نبوه نعجید ولوانه لای زوربی بیسرانی خوشویست ناوکشی غریب بی و یکم جاره می بیستن برام لبر گرنگی پزیشکی که و لبر گرنگی سوده تندرستی کانی پیم باش بو کباسی بکم یکم لبر و دومیز لبر و لبازار را بونی هی بطابتی لای عطار بر رزکان و درمان خان جایه کان راست اما سرطاوت من هولا دین زورترین روکی پزیشکی کردستان با جناب تان باز کن باوی کمو من اشنا بینو و اسوده بین پیان ملام جاری وای امری واقع اشتیک بسر تافر زکات که تو روشک لبازار را هیا و لملاتج نر رو و ناج رویت ملام لبروی که هیا اما ناچارین تعامل گلکین بکاری بینین با یه پیام خوش بو با برچارونی بررستان القی یک تایبت کن با امر روکی که امرو لخزمت یعین اویش که پیوتره مرمکی یا خود مر یعن با انگلیزی مر پیوتره ناوی زانسته کشی کومیفورا مول مول یان کومیفورا مره مرمکی یان مرمکی خویل اصلا جیوی درخته که و او درخته لولاتی بزوری لولاتا کمریه کان بتابتی لصومال و سودان و بابلین شمال افریقیا باکور افریقیا و لهندستان و ایران و اثیوبیا و سعودیا و تایلند و امانش هیا و تلو ولاتانی بزوری که کمری یا خود استوائیان پیوتره بزوری لی ولاتانی که گرم و نیمسه گرمن لیوه اجید روکه که او کچون بنشتالی خو من لدارکدی تخواره و جیوه یک و شیلی که لدارکدی تخواره وش که بیتو دواتر خلکی شارزا اچن دارکه بری نارکن و بنشتکه گرنو ای کلینن یا خود پالفتی اکنو بکاری هنن ای فروشنو بازرگانی پیوه کن با همان شیوه امر مکیش با همان شیوه اجیرت لولاتانی افریقیا به همان شیوه اجیرت واتا دارک بری نارکرد و شیلو بنیشتی دارکا یه تخواره و دواتر بلام جوازکی و یه بنیشتی خومن هر بطری امینت و بطری امینت و زورزار لناو تننگوشتا حال اجیره بلام اموشک کرد و وکو چون کلوشکری خومن بابلین که موشک بیت و لدلت بیت می به همان شیوه تقریبا و زوربی درمان خانه جایی و زوربی لای عطار بر رزکان و بهارت فروشکان اوی که شعر زابیو یا خود حزی بر روکی پزیشکی هبی زور لای اوان دست کبید روکا که لأصلا تا 4-5 متر برزه بیتو اگر بلعین وصفی که روکا کب کن روکی که گوره وکو تو وکو دار تو وکو امانه وایا 4-5 متر زیادریش برزه بیتو و وک باس من کد شیلیه که پیاده تخوارم شیلیه بونه که تایبتی هیا و کبونی بنشت امانه وایا و چند ماده کی چالاک لم بنشته هیا چند ماده کی چالاک هیا که هیچ اگلوانا راتینج و تا سمخ یا خود بنشته لبیست پینج بوچ لصد ایم بنشته لسمخ پیگدید و تا لجیوه پیگدید لامان کاتی شازگل لم سمخو جیوه یا لم بنشته که لم ماده هیا موادی تریشی تیدایا بونمونا پولی سکرای دی تیدایا لسطا سی بو شست لامان که تا ولتایل اویل و تا زیتی که الفریو زیت تایار بر رجی لسطا سی بو هشت بکردید اما بنسبت ماده چلاککانی نو ام مرمکی و که موک باس من کد روشی که کردستانی نیه بلام لزوربی ولاتان هیو و هاورده اکریبو کردستان متابعتی لری برداوا و سودی که زور پزیشکیه که استه باسه که انشاءالله برای اما وک باس من کد لزوربی القکانا نالین اما وک پزیشکی اگدین باسی نخوشی که کنو چار سرکی بنو سینو اوه
بلام ایمه که باسی روککانه که این روکه پزشکیکان و تایبتی سودیان هیه چند سودی چان هیه با نخوشیکان هنده چان با رگریل نخوشیکان هنده چان با بیزکردنی سیستمی برگریلش هنده چان با چاکبونهول کمالک نخوشی اگر بین باسی سودکانی روچی مرمکی بکین یا خود بینشتی مرمکی بکین ابینین صفتی پاک کروی هیه و تکالین پاک کروی انتیسیبتیک و تا با لناو بردنی ویروس و کرو و میکروبکان و بکتریاکان سودی که زور زوری هیه با لناو بردنیان زور بکردید اما مطهر صفتی که تری هیه انتی انفلامیتری و تا مضاد التهاب دجاهو کردن اما زانین کاته که لا ناول شاء أو كبني كبير التهاب كبير لا لقرشلابي لا قرقابي لا كوندامي هرسابي لهرش ونقل كوندامي زازابيت أم التهاب أم وكرنا جروا هاي بكتيريا يا خو فيروس يا جانشتك دروسيا كا واتا أم روكي مرمكي بو أوش باشا جقلوا ويل لناوبري ميكروباكي لناوبري التهاب كشا لمن كاتيشا روكي قابضة واتا كريشكرا بو معناه كأقربيتو برينيك یا خود بر رایی اگر شونه که هابو توزی ام بنشته که وش کرده و تو بگری تسر برین که بو تن روش اگر سریک به برداومی روزی تن جارک او برینا دا خات و قبات اگر سریک به برداومی روزی تن جارک او برینا دا خات و قبات کاتو و هیچ بکتریا یا خود ویروسی گام کرویک

او چندین درمانی تحقیق رو تو با مرمکی که پیمو تو غرغری پیم کرد سواز بخوای گوره که دوی چند فتره یا خود چند منگی گوتو تی من زو زو سودم نبینی و او سوده کلیم بینی و هیچ درمانی که تر نبینی و اما اگر چی حالتی فردی و تاک تاکی بی بلام هر دل خوش کره اگر بیا تو اما توجی نوب کن یا خود بیا تو لیکنی نوب کن لسر وی که امرو که لسر چند کسی اک تحقیقی نوا و دواتر شکاری و تست هم با بکرید بزانین چند یک برو پیش چوا چهار سرکه اوه توانیم بکرید لیکنی نوا یکو تو مر بکرید لامان کاتیشا وک باس من کرد جگل وی که بشوی پاودر بکار دید به تایبتی که ویتت پاودر نیکوش کچا اکرت پرداخی آیو گرم و دوائی ساردونوی یا خوشلیتینی خرقری پی اکره بو برینی نودم پوک التیابی قرق بو همه و نخوشانی که نودم آر رودن زایدن کرو او کرو کرو سپیک یا بن ملاشو یا خو سرزمان یا لپوک یا لزر لزر شونی که دروست بیا بو اوانا شر باشه لگل اوشا بو او کسانی که تامیز کن هیا ندرو بری دمیان یا لکندامی زازیان یا لهر شونی که تر که نخوشی که ویروسی یا خود بکتیری یا خود کرو لهر شونی که بو لسر پیس بو یا ندیوی نا اوی کندامی هناس و هرس بو بو او نخوشانی که برین وقت باس مانکس در چاوکی بکتیری هایا که ویروسی که کرو یکا بو همیان بکردید اما بلین با شو گشتی که لا هندستان لپسیز کی ایروویدیا پیوتریت پزیشکی هندی کن چون اما پزیشکی ملی کردواری معنه که اما هولا دین بشوی زانستی امرو کاری لسر بکین و او پزیشکا که باو با پیران من چار اصری نخوشکان امپیه کردو لگندو لعدیکانی کردستانا امرو بین او دستنوسو او شواز چار اصری یعنی که کلیان بجمع و یا خود دماغ دم جراو تو بو من اما بین کاری لسر بکین و شانازی پیو بکین که باو با پیران من بفیترتی پاکی خوان بکمال تجارب توانیوانا چهار سری نخوشکانی سردمی خواهن بکن مبیوی که لکولیجی که پزیشکی درمانسازی تخرج کن مبیوی که بخوانن لوانه جاربه آیا او کسا خوانواریشی نبوا بلام توانیوی تی ببی به حکیم یک لگندکی خواه چهار سری دروبری خواهی پیاب کاد جاروه بوا حکیمه که توانیوی تی لیک کاتا درمانی جایی و کردواریش باب خلق و اشکسته بندیب کاد و اتا و کپیانون جراح تا آخیرش و تا خال گرتنو خانج گرتنو شکایی کن چه که درزو شکایی لمن که تا کلاشاخی بو بو خلق کردو و زور بی او نخوشانه که لو سردمه نخوشخانه نبو یا خود دامو دزگای و گسته نبو اگر لبیر من بید تا هفته وشتکانی صدیر رابردوی خوش من اوانی که توزه تمنی کنه بید ازانن که لزور بی گندکانی کردستانه حکیم یک یا خود پیوچاک یا خود کسی که شهرزال بواری پیسیشکی ملی کردواریه هبو سودان به دوربری خوان گیانو و امانه استا کلتوری کم بایم بزیشتو یا خود کلپوری کم بایم بزیشتو و اما توانین سود لم کلپوره ور بگرین و پیشی خین بشوی که زانستی اولی علقگانی کشه باس مان کرده وی که جی دلخوشی و لمان که تا جی سرسامی اما شاوی که کاتی توجینوی که زانستی اخوانید لسر بونمونه رشک لسر شمولی لسر بنشت تال اوی که لکردواری کونه بوی بکار هاتوه استلی کولینو زانسته که همان سود اصل مینه یعنی استبنون اگر پیشتر اتوانه بنشت تال بو قرحی معیده باش استا اگر بیتو بنشت تال کسی برینی گده هبیه که بنشت تال بوی باسه کم چون کنیزی کلم روکی خومانو که باسه کن مرمکی تماشاکی بنشت تال وکو مادی صمغی و جیلاتینی زوری تدایه کاته بیانیان کس کچایی که لیه بخورید نخورینی پیشت نخواردن ابرین او برینه قپاته کاد و نه علی بکتریا و بتایبتی بکتریا اچ پیلوری لسری گشب کاد و سواقی داد بابلین و نه علی او ترشو ترشالوکی تریش بیت و سر برینه که یعنی ریل ترشالوکا کشه گریه ریل بکتریا کشه گریه ورده ورده خواهی گروز مرو ویوا درست کردو که خوی ریفریشو تازه اکاتوا او خانان روزانه دوباره و تازه ابنما لری دابزبونی خانکانو لری چاگونوی خانکانی دیواری گدو بنشتکش ری گریه که لترسالو که که بیت سر برینه که ولی ایچ پایلوری که بتوانی بجی بم هو کار زانستیا ابینین کسی که با ماوی مانگ اگ دوان اگر بیتو بنشت طالب خواه برینی گده نامینه قرحی معیده نامینه اما شتکی دلخوش کره براستی بو اما پشت لما بکین بو اما اگر چهار سرکه لنا خوما نبی بو پنا بو چهار سرکی تر برین که پاره ای که زور من پی صرف کاد و چاگو نوشی لوانه زور جار زحمت به کردو تویتی زو مالکی پری لرازیانه بس که شمرد اما پندی که پیشینانه

او بپیرن من کوتیا نه من بسته آن او با کتوب معلقی خود برای لدرمانه بو آچید دست بود درمانی کی تر ابی پاری کی زود صرف کی بود درمانی کی دورو و جروای اکسپایر و بیکال کیش اما با کسی گوتر او که نه نتوان سود لبره ما کی خوی ور بگرد حوش کی برای لرزانه بس که شمرت یعنی اما دور هندی هی رهند کمرات کی وی که یعنی مگ باس مان کرد اما کسی عاقله وی که سود ل خوی و دربری خوی ور بگرد رهندی کی پزشکیشی هی رازیانه به فعلی ام قصه لونه صدان سال بکرابه بلان به فعلی رازیانه بو نخوشکانی غازات و ازاری ناوسکی منالانو مغز به تایبتی پیچی ناوسک به تایبتی منالی بچوک تا گوره بو همی بکار دید برو برزان با اما دمارگیر نبین نه زیاد رو بین نه واش بین که مثلا اشتی خو من ملین بکم بزانین اما هر اشتی که ویسترا یا باز بکرید یا خود باز کرا با امال خومانو رتی نکنو من زود زارم امشتم و توتوم هر کسیک ببی بلگا روچه کی رت کرده و او کو کسوایا که ببی بلگا برای پیهنو من نا اگر کسی گوتی زاتر با اون خوشی باشه اگر هر اوی که ببی بلگا ام قصیاکا لگلو کسی که ببی بلگا رت یکاتو هر دو جانو یکوان چی سودی چی با ام پزی چک بیو با او کبرای چی برین عشایر بی امی که لخوی علی با اون نخوشی زور زور باشه اما لخوی و قصاکا لون دمی خلق او بس بیتی اوشی که ببی بلگا با اکادیمی چی زور برزیز بی ببی بلگا ببی اوی که تو جنیوی لسر بکی ببی اوی که لیب کولی تو ببی اوی که تو جنیوی چی اما دکراوی بابرین ولاتانی اروپا یا امریکا و استرالیا لسر بخونی تو با ببی بلگا رت یکی تو که واتا توش لگل آفر که جوازه کن نیا ای چهار سر اوی اما بین امانی که لدورو برمانن و تو جنیوی لسر بکن و بیان خینجر باسو لیه کلینه و اگر خوش من بمان نکره بابین لسر کمال سرچاوی امریکی و اروپی و استرالی و کندی و روشحلاتی چینی و امانه ببین سود بگیم امریتاقی خومن بابین سود لو پسیشکی سروشتی ور بگرین کلنا خومنه حالا قولت برو بر رزان اما باسی مرمکی اما بو که بزربین خوشکان قرگو برینی ناو قرق و کرو و هاو کردن و بکتریا و فایرس کان بکار دید بشه وی خرگره خرگره که جود مانیانه و تا نیکوش کچا اکی تا پرداخ های کلا و دوائی و کبتوائی و بخیر روشی تنجاری که خرگرهی پیه کریه یعنه و تا تنان بکبسولی سودی هیا و بشه وی رونکشی انده کسی شعرزای لجا درمانی اچه رونی مرمکی اگرد رونکی بشه وی تایبتی اجیریه اگر بیتو بر رونکشی یا خو بصبخاکی کلن او کحولو لناو سرکه آماده کریه اگر بیتو صبحکی یا رونکی بدری لناو دم یا لشونی تامس که برینگا او شر چای چکاتو سودکی زوری هی وقت من بزگل لناو بری بکتریا و کرو میکروبکان اوه سودی چکشیه که شانکان و خانکان اینه تو با یک تری نیر دور کنو لی یک تری و براوی و برینگا زیاد بکن سودکی تری مرمکی بر رزان که ببورن جاروه لبابد لا عدین بلان ناچارین ناچارین که ما وکو خمخور یک بین ام باسانا بکنه باسی گشتی نک تنها باسی که تایبتی بید بکنه باسی اوی که ما هر برازی که جوری دنگ مانا لیره و امنی جم قصانه که اکمو که بایلوجیه که وکو شارزایگ لبواری جا درمانیه که علیم هر برازی که سرمایه دار که درمان سازه که پزیشکه که نخوشه که هاولاتیش اصایه هر کسی که بجور یک سود لم قصانه و رگره انشاءالله و ایما لدلسوزی و ایلین اوی که زانستک ناشارینه بس که باس مان کرد با کاری چی لسر بکین با بین کاری بو بکین با ام بابت زانستانی که باسی کنی اما که تو زانی مروکه باو بکار دید یعنی هر کسی نخوش یک سودی لیور بگریه بازرگانه که توانه سودی لیور بگریه بکرنی فراشتن پیش سازه که توانه لگل درمان سازه که لگل کسی چکار رک که بلکا که با امان بین امان بکین با درمانک با ملاتی خومن و با حولاتانی خومن که با دست دیان نخوشه و دنالینین پزیشکی که برای زتوانه دوای لیکولی نو توی جنوی که زانستی که بیکات یا خود تاقی کات و لسر کمالی مشکی تاقی گو آنه اتوانه سودی لیور بگری بو نخوشکانی که واتا اما بابتکان به فراوانی ور بگرین و بدل سوزانه ور بگرین که اما قصکان لبرجوندی گشتی هایه لبرجوندی گشتی و تندرستی گشتی اولاتیانه نگ لبروی که اما برانبر به پزیشکی نوی یا خود طبی تازه بوستی نو اما ملین اما هیو اما هیجنی نخیر اما با بتانه مهمی همه لکو تایا پیوتر پزیشکی تعاوکاری طبی تکمیلی کمپلیمنتری میدیسن اما با کرتی سودکانی مرمکی بو
یک دو سودی کشی ماو اگر بیاد تو باسی بکن به همان شیوا رانی مرمکیه خلاق صبح که با حب شباب و تبازی بکه بکار دید و اون خوشانی تریش که هاو کردنی پیستن با اوانش بکار دید و هند یک جار اوکو باز کراوه علی هند یک مادی ازارشکینی شیطی دایا او کسانی که ازاری کنی لجنگکانیانا لپشتیانا لشوینی کنی لشانوملیانا توانن بزیتی مرمکی مساجی او شوینه بکن ازارکشان پی بشکت و مک باسیش من کرد که اما بچن شواز یک مرمکی ده تواندره بکار بیندرید یکی لوانه بشیوی غسول و تب غرخره بناودم و بشیوی رونی مرمکی و بشیوی پاودر راستا خو کرد سبری نکه یا خو کرد ناودم و غرغری پیه کرد و بشیوی صبغه که وطمان صبغه بریتیه لوی که او ماده لناو کحول ایثانول یا لناو سرکی سیوی خو ماری و سرشتی ابو ماوی پانزه با بیز روزخلا جیره شونه که تاریک و داخره و دواتر طلپکی رجره و او آوی که امینه تو پیوی تره صبغه تینک چر به انگلیزی اگر هر نکر امانش گرام بود بشیوی کپسول روزی دو جار و سه جار کپسولی لیه بخوره با اون خوشانی که بس من کرد اما بپختی باز کردم برای سر روچی مرمکی کمی فورا مول مول که علی مرشی پیوی تره و مک باز من کرد لبروی که لباز عرقانه های و خلق لوانه تعاملی پیو بکد بلا مگر میمن برچارون بین بتوانین بشیوی که زهنستی بکاری بینین او بندلنیایی و اما او کاتا توانی من انشالله سوید دک بگینین و دور بین لو حلانی که رو ادن متابتی حلا پزیشکه کان چون که جیان مردنی مروفکان پیوسته با درمانکان و زور جار لبروی اگر درمان یک بچاکی بکار بید جیانوی با مروفکا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا اما شهل لو لو هست کردن ببر پرسیاریتی و انشاءالله ام برنامان تو مارکین و باسکین بو خلکی بایب توانی جیانی کسی چند کسی لمردن رزگار کن ولی نخوشی رزگاری کن بلام خواه نخواست اگر بیتو امانی که من باسیانه کن اگر کسی ببی گرانو بو زانیاری ببی گرانو بو کسی که شهرزا لخوی و چی دست کود بکاری بینن تاقی که توا لوانی او بیتا هوی هلاکو تیاشونی خوی خواه نخواسته یا خود نخوش کوتینی که نخواهی گورش حضی بزیانی بندکانی هی نه امش حضمان باوی که کسی کتوشی شکستو نخوشی و تیاشون ببید باو هوایی که خواهی گوره بی که تمایی زانیاری زیاتر و بختوری و سودمن بون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما قدر الله حق قدره

زبان من پراو بکین بصلاوات دان لسر پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شانازیم روایتی تاج سری ایمانداران و خوشویستی مسلمانان هزاران صلوات و سلامت لسر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوین لالقیکی نوی برنامه کتان به خدمت ایوی برز خوشویز گشتی نوا. عزیزانم بردوامین لسر دیاری کردنی خوکارو اسباب کانی رقبونی دل با امید ایوی خوکارو وسائل کان بزانینو کار لسر کم کردنو نهشتنیان بدین. یکی تر لو خاله اساسیان و لو هو کار بنارتیانی کوا انسان دلی رق دبید بریتی لخواردنی مالی حرام لبرکردن و پوشاک و جلو برگی حرام و خواردنوی حرام همو امانا تاوانن گناهن بفرمانی خوان جرأت کردن برام بر ستم کردن و سینان لخیر و چاکه و اکین کوادل نقطه رشکان لسری زیاد بکات بو اوی بطوابی رقبت که ام خاله که زنایان زور ورد بونتو لسری بو ایکی انده فرمید خواردنی مالی حلال دلو درون پاک دکات و ساغ دکات صافو بی خلطی دکات برچاوی رونده بیتوا کارو بارکانی دنیا و قیامتی باش دبینید و کاری جدی بو دکات بلام خواردنی حرام برچاوی تاریک دکات دلی رق دکات هنگاوی کی بو دنید کوا ام دلا بطوابی تیگده چی تا او را دهی زنایی که گوره ده فرمید حس کردن لحرام اما ایش تا انجامت نداوه تنها مجرد حس کردن لحرام دل رقه که اگر حرامه که انجام بدهی واتا خواردن یک بی بی خوی جلو برگ یک بی لبری بکید خواردنوه یک بی بی خوی قصه یکی حرام بی بی لی کارو کردویتی حرام بیت انجامی بدهید اهلی رو تیگین حرام هیلی سوره جایی تر بخواردن بیت یا لبر کردن بی یا خواردن و بیت یا نوتن بی یا کردار انجام دان بیت لمش زیاتر شیخ حسنی بصری رضا و رحمتی خوایلی بید فرمید انسان کاتی دا چیت شوینی کوا یاد چیت کورو مجلسی کوا یان خواردن یک دخوات بیگومان بن دلی گوران کاری بسر دادیت واتا اگر کورو کوبون و مجلسی که مجلسی خیر بو پاک دبیت و شر بو رق دبیت پیس دبیت ام هنگاو ورده پیمن دلیت با آگابین وریایان مامل بکین آگا من لهمو پارو یکی بکی خوین همو قومیک او یان هاوشی وکانی لخوار نوکان بید کای خوی نوا او جلو برگانی لبری دکین او کلیمه و شورستانی کوا لدم من درچید او کارو کردوانی کوا انجام یدین چون که همو امانا هو کارو وسیله و سببن که به هوی و دلمان رقبیت خواپنا من بد کواتا لیره و کارو کرده و کانی انسان کاریگری لسر دلی دروز دکات دلی پی کاریگر دبید جا اگر حلال بو او دل کاریگری تایبتی خوی دروز دکا و اگر حرامیش بو کاریگری تایبتی خوی دروز دکا یکم یانواتا اگر حلال بو کاریگری پاک کردنه و ناسکی نرمونیانی و همینی با درسته بید و اگر حرام بو دل رقی زبری تندو تیجی با درسته بید تا اراده
أو زانايان أو ندور لسر أم خالان وستاون هر يكو بشيوازك تعبيري ليدر بريوا هتا وكوني أقا دارمان بكنوا هر كسي حزي لحرام بيد لكاتي حلال خواردن إشا كاري قري لسر دلية بيت جاء ما حزيك بيبو حرام وابي أي أنجام داني حرامكا أي خواردنا وي حرامك أي لبر كردني حرامك أي أسودبون بأنجام داني كاري حرام بوي الليرة وجي خويتي إيما أبيد الصوزي خومن بين أبيد شاومن لقيامتي خومن بيد ناكري كسيتي بي آقابين نزانين بارويكنان قومك أو جلو برديك قصيك لدم من درچيه كارو كردويك اكين پيش انجام دانيه بي يقين من هبيك ام كار حرام نيه بو انجامي ندين چون که اگر انجام من دا بي گمان بن يكيك لهنگا وسائلو هو كارا كان يرقبوني دل من گرتو تبر خو من دلي خو من رق کردوا هو كارو وسيله كي تير بريتيه لهاوريتي كساني دل رق هر وکو چون هاوری تی کسانی چاکو دل نرمو بخوا صلحاو هنگاونان برو توبه کردنو برو پاگبو نوی دلو ابیت هو کاری تی پرورده جوان بیگو من بن که هاوری کاری گری لسر دل هیا جا باش بو نرمونیانی دکات و خراب بورق و خراب کاری دکات بویم زنای دفرمیت هاوری کردنی کسا چاکا کانو باشا کان او ها برهمکی دلیکی چاکا کارو صالح و مصلحی بود روست بیت و ماملا کردنو هاوریتی لگل کسی خراپا کرده بیه گمان من خرابه لناخی دلیه و انسان دا چکره دکاتو درست ده بید کواته لیره و اگین او راستی که هاوری اتی کس دل نرمکانو ببزی یکان او حالتش للای ایمه درسته که کسی که دل نرمو ببزی دلی که ناسکو ببزی درسته کات و هاوری اتی دلی که ناسکو ببزی درسته کات و هاوری اتی کردنی کس دل رخ کن بیه بزیه کن

لیادی لدائک بونی پیغمبری پیشوادا درودی خواهی لسر بید بلینی بردوان بون لسر رباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بیادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر بید مانا جوانکانی برایتی و پیکور جیانی کرده کردار بلدائک بونی پیشوا امروغایتی حضرت محمد درودی خواهی لسر بید خندو بزی بو سرلیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بید یادی لدائک بونی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار بوبي سراني برزو خوشويس من لاردو شاروشكي تكيو چمچمالو پنجوين نوناو چکاني دورو بريو دشتي شارزور دتوانن لسر شپولی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادیوی محراب بگرن. رادیوی محراب دنگیک بو ایمان، دنگیک بو جیان. رادیوی محراب.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوين و جوانترين كاني خواي گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا و جوانترين كاني خواي گورو پروردگار شرح راو دكا. برنامه ناو جوانترین کانی خوای گورو پروردگار
2: سپاس و ستایش به خوای پروردگار جهان صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خو من سلاو لیو عزیز و برس خوش حالین که جاری چی تیرشاتی نو خزمتان لعلقی چی تازه برنامه لسایی ناو جوانکان لسایی ناو جوانکان خواهی خود بناسه ای مسلمان لما القیده لخزمت اوی برزا لجر سایو سیبری ناوی پیروزی الودود باسی خوشویستی دکی که استا قیرانی خوشویستیه و داخو استا خلق بعام یکتری خوش ناوی بلام یچه لناو پیروزکان ذاتی الله جل جلاله الودود المحبه خوشویستی و هو الغفور الودود خواهی گوره خوانی لی خوشبون و زور لی خوش دبی لو کسی که گناه و تاوان دکا دوائی اوه لدوائی لی خوشبون نکه خوشی دبی او کسی خوش دبی بو ایمش دبی طبعا دیاره هم من ایمه خوشویستی من هی بو معلوم نال من بو پاری با خل من بو خلق و خاک من ام خوشویستیانه سنورداره بلا ام خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله بی سنوره والذین آمنو أشد حبا لله أو يعني كوا إيمان داري راستقينان خدايا لها مشترك زيادة الخوش دوية كدلين خدايا ما بس من ذاتي الله جل جلاله إيمان داران راستقينا خوش ويستيكيان بو ذاتي الله بيسنورة باشان بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو يدبي إيما جارجك بقرنو بو خوش ويستي بلام أو خوش ويستي دبي لذاتي الله ودس فيبكا استا براسی قیرانی خوش ویستیه استا خلق بعام یکتری خوش ناوه بلام ایمه دبی جاریش که هول بدین که او خوش ویستیه لناو خومان دا دوباره بکینوا چون که براسی او ناو مبارکانی که ایمه لم القانه دا لخزمت اوی برازه باسی دکین که خواهی تبارک و تعالی الرحمن الرحیم الرب اللطیف و هروها الحکیم البر الكريم الغفور السلام الشكور الشاكر الحافظ الحفيظ التواب الستير الرفيق وهمو أونا مباركانا يعني كاتيك سيري دكي ومعنى كي ليك دديوا وهذا كاتو زور زور زور ذاتي الله تخوش بوية جل جلاله لجير سعي أونا مباركة أونا بيروزانة دا دبي إما خوش ويسي دروس كين رنگ دا او ناوانا رنگ دانوانا بيلك جياني ايمدا رنگ دانوانا ناو جوانا كان لسر جياني مسلمان دبي او ناوانا رنگ دانوانا بي چونك او ناوانا كاتي خوي خلقه چي زور عجائبيان دروس كردوا الودود وكو باس ما كير بمعنى وهو المحبوب الذي يستحق او پرستراوی کوا مستحق چیا ان يحب الحب كله يعني همو خوشویستیك من بو خوابه ودود يعني چی المعبود الذي يستحق ان يحب الحب كله همو خوشویستیك بو او به وان يكون احب الى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته ابي او ذاتي الله يا للاي عبد خوشویستر به لا جوچکی لچاوی لهمو خوشویسته کانی تری خوشویسته بید او کاتا تو دتوانی حقی ناوی الودود بده بویا ابن القیم رحمت خوالی بی فرمویتی هیچ شتیک خوشویستر نیه لدلی ایمان دار دار لالله جل جلاله که خالقیتی که پرسراویتی که پروردگاریتی که نوری عقل و دلیتی دبی لهمو شتیک من زیادتر خوش بوی والذین آمنو أشد حبا لله إيمان داران راسقين خدايا لها مش تزيات الخوش دوه إما همو من معلومنا لخو من خوش دوه خانو ملكو معلو سيارو دينارو دولارك باخل من وخلقو خاكو ولاتي خو من خوش دوه بلام او خوشویستی انا سنور داره خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله بسنوره لدوای او خوشویستی من بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم به همان شوه خواه ده فرمی قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیبکم الله اگر ایو خواتان خوش دوه قل این کنتم تحبون الله اگر خداتان خوش دوه فاتبعونی شوان پیغمبری خواه کون صلی الله علیه وسلم او کاته یحبیبکم الله خواش ایوی خوش دوه و یغفر لکم و لیشتان خوش دوه والله غفور الرحیم خواهی گوره غفور الرحیم هم لی خوش بوا هم بر رحمو ببزیه جا چون دوه ایما خواهی اوه من خوش نوه ایما چون دوه شون کوته پیغمبری خواه بین بالاخلاص والاتباع با اخلاص و دلسوزی و پاشن لسر ربازه او بروین لسر سنتکانی او بروین یعنی موافقی شرع بیه چون که براستی زور مهمه ایسان براستی خواه پیغمبری خوش بیه زور مهمه حتی دجرنوه که کاتی ویسل خرانی بیستی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لغزای احود دانه که شهید بوا چو هر همو دانه کانی خواه چیشا و تی نبادا من او دانه مهبه و پیغمبری خواه نی بیه نبادا امام بیه وکاتی موبایل نبو اخبارکان نبو ایسا ویدیو راستو خواه نبو یعنی لخوش شویستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او لمیجوده هاتو بله بو یک که ایم براسی خواه ما خوش بوی جل جلالو او کاتا او که دلی کسی توی لبیر بی چی لبیر دلو میشک بیادی تو اجیر کسی خوش شویستی خواه چون او درو درونی و ایتر هم مشتیگ لخوش شویستی خواه دبینی وکو رابعی عدوی دلی لیتک بینی و بینک عامرون بینی و بین العالمین خرابو خوزگا خوزیا خدایا بینی منو تو آودان بوایا با بینی منو خلق همو یوران بوایا لیتک تحلو والحیات مریرا لیتک ترضا والانام غضابو خوزیا خدایا تو شیرینی توم بوایا با جیان بینی ایمو خلق همو تالی بوایا ایسان بس خدایت هبه تو اگر خدا لی رضا بی با املاو لهر نارضا بی خلق با من چی؟ خو خلق وتا نیوی لخوا رازی نینا عوض بالله بوید با ایمه هول خدا رازی کن یعنی او زور گرنگه استا با عام خلق هول دا خلق رازی کن بلام دا با ایمه خوا رازی کن چون که بخوشویستی ذاتی الله لجر سعو سیبری ناوی الودود خلچی نه دلی انسان جی دو خوشویستی تیا نابی تو یعن دا با خدا خوش ببی یعن خدا یعن خورما یعن دنیا دلی یعنی نکره تو دوشت بی وکوی خوش ببی یا خدا یا غیری خوا لبر او زور گرنگه ما آگا من لیو بید که خوشویستی خوا من بردوام بید چون که ام خوشویستی خدا شتیواد روز دکات مالی چی کوری دینار داله ان القلب المحب لله يحب النصب لله او دلی که خدای خوش دو بی حز دکا لپیناوی خوا دا هلاک بی مندو بی لپیناوی خوا دا مندو بی پیاوی پرسی لفضیل کوری عیاس و تی انسان کی دگات پلی خوشویستی با ذاتی الله جل جلاله فضلی جو تی هر کاتیک او کاتا دگات پلی خوشویستی اگر هبون و نبونی للا وکو یک بو بیده تی نیده تی للا وکو یک بو چون که دلی اختیاری خواه باشتر لی اختیاری خو ایسا خب چکه اگر هی بو دلی باشتر کوری چاک و مسلمانه اگر نی بوده زکا با کفر ناشکری او دلی اگر بخشین و منعی خدای للا وکو یک بو لهر دلائی پلا وکو یک بو او معنای واسو که دلی خیری تی دای اگر خواه نام داتی خیری تی دای حد پی معصایی اگر دای می حد پی معصایی اما خوشویستی با ذاتی الله جل جلالو او پلی آخر پلی خوشویستی پرسیار کرا لمرتعش با چی بنده دگاتا پلی خوشویستی با چی شتی انسان دگاتا پلی خوشویستی و تی بموالات اولیاء الله و معادات اعداء الله با دوستایتی کردنی پیوانی خدا انسان مسلمانانی خوش بوی دیندارانی خوش بوی و با دجایتی کردنی دجمنانی الله جل جلاله ای استاد تماشا اگه زیاری واحی خلچه که امریکا و اسرائیلی خوش دوی دلدم که با دولت هر ابوی مالویرانی قیامت دوی دبرو دوی تو دجمنانی اسلامت رقل بی تو و مسلمانات خوش بوی لنا خوش ما دعم گروپو او همو رخراو او همو خلکه که بلاین بوا کامیان دینی هست کامیان با خواهد سلحه هم خوش دوید اهلی مزگوت هم خوش دوید اهلی بار و نارم خوش نبی، اهلی کافتری هم خوش نبی. لبرو دبی تو ولا و برای خود بپارزی، آ و براستی خوش ویسی ذاتی الله جل جلاله. زور گرینگ، اما وش تانم زنیم. ایستا دبینی زورن آوانی بنای اهلی دل بون بددار دسته اهلی قل. یعنی خویم به اهلی دل دزانن، بلام تماشا دکی کرده و کانیان وانیه. زورن آوانی زاهدن بلام زاهدی دنیا پرست. زاهد یعنی کسی که دنیا به کم دگره. بلام سری ناو مالو کشک کانیان که لو لعشو آلی زاهدی هل کرده و خواب زانن سی بانگا شیک دکا. زورن آوانی بناوی دین و ناندخون و خاونی آلاو بارگاو بزمورزمن. بلام پناه بخواد به وریا بین لقیامت پیمان ناله کذب درود کرد. پناه بخوا. بویا دبی براسی خواه پیغمبر ما خوش بوید. بطابتی ایمه که باسی ناوی الودود دکین المحبه براستی خوش من بوید. چونکه اما زور گرنگه ایمه یعنی استا که جیان بوا بجان خلق یکتری خوش نوید. یعنی که حکم بوا یکتری من خوش نوید. کور جیان وانده کرتا خلق چی نخو بشی بخواه بشی خوشکان نکا. دبینی وقتا خلق چکه خلیچی کل رقی و عینادی و اینکاری و نخوشی و جیان بشی خوشکان نکا. اره بو ها دکن که که بویا دائما انسان هول بدین هم مسلمان ما خوش بوی و حب الصالحین و لستو منهم که امام شافعی ده فرمه اما چاکا کانم خوش دو هر سن لوانی جنیم دهی بو خوشی لوان بو بس توازع خو بکم گرتن وای لوای و تو بویا اما براستی اما سردمی جیلی آلتونی سالی هفتاکان و هشتاکان صده رابردو هیچ من نبو بس خوشویستی من هبو باو خوشویستی در جیان که همان بو اوکو مالی دنیا و دولمندی و هیچ من نبو جگل خوشویستی بلام باو خوشویستی در جیان که همان بو هرچن جیان قرز بو بلام وای که خوش بو با تامو چش بو چون که یکتر من خوش رویست یستا کوا یکتر من خوش روی پیتو مازدکا خوشی نوی پیمو مازمکا بس توخی چه راستخی نبی گلو که لزانه چی هم پرسی اره ام دنیا بو عشیو آوا و تی ولاله برای کوه خوشویستی لذلوا داخل زاو بنا ورک زارم بدال یکتر من خوش دویست استا با ورک یعنی با مصلحت با تصوری تصوره خوشم دوی تصور نیست لبرای یعنی دائما اما لجر سعیوس بری نبی الودود المحبة خوشویستی بلاو کینوا یکتر من خوش بیه خالشینا چون ک براستی پیغمبری خواه فرمیتی لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ناس نبهشت حتى إيمانين الحمد لله إيمان معنى ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو مشكلة كيه إيمان إشتان تاوني تأكتر تان خوش نوية يقول الله كابرا لمزقوتي يا قابو مورا ليك وازن باوشي ومكشتو مكر باب والله يبسيب كله غادة بوق من بي ولا غادة بكيف يمن بي أخر نابي ناوة شرع وشرع برو ببهي شرع قصي بودك إنا جود بودك إنا دور دك ليه إبو ولا زماعتي مني ولا رخراوي يمني ولا حزبي يمني عمشتد لبرو دائما اما خوشویستی مرجی چونه بهشتا مرجی چونه بهشتا بله خلچینه ایستا اما ورگ من تیره بلام روح من برسیه روح من برسیه با خوشویستی ورگ من تیره لشلو برزو لپیسایی بلام روح من برسیه با خوشویستی دبی جارش که اما اگر بمانه او خوشویستی دروس که اینوه دبی لخوشویستی الله و دستیب که این جل جلاله چون که گر تو خدای خود بناسی بدل همو مرامت بوده به حاصل خوشویستی خوا خم در روینه که خواد بو ایشد با کس نامینه اما پیرمید رحمتی خواهی لبه لکه تایده ایمش دلین اواهاتم برو لای تو خدایا جیم هشت هرچی دوست و آشنایا گناهم زور نهنده مهربانید کنا و ترسم لبر خوف و رجایه اوی که خدای خوش بوی براسی ترسی کما آخر قصه لپیاوی چیم پرسی او خریک دمری و تی والا بو اگه مردم بو چوی اسم و تی والا بو لای خواه و تی والا حزکم ببرم خواه برحمی خود رحمان پیب که او خوش شویستی بجیر روی نومن یا رب العالمین او دل رقانه نرم که یا رب العالمین بخوش شویستی تو يا ربي خويا بخاطري ناوي الودود خوشويستي من بو بجرو يا رب العالمين يا ربي خويا بخاطري ناوي جوانا كانت لمن خوش بي يا ربي خويا بخاطري ناوي جوانا كانت لدينو برنامج شعر زمانكي عاقبتي هم لا يكما بخير بجيري لم فتنه آخر زمان دا حياة وحرمت من عقيده وبيرو باور ما بارز راوكي اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

هنه جار قصال سر نیتو مبستی خلکیه کین و گوی زور آسایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی منی وایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی افشی تنوی ازانی که بوی افشی تنوی او کس خوی و خوی گورو مهربن بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکشی با تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونم نبابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو اقصی ان ناکر یعن بدل سوزی او ایشی ان ناکر تناند اگر راسش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکی اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه سر راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوان یتکیم گورن لوانه لدقیقا دلسوز ببن دقی دو اوانه بن یعن لدقیقا اوان دلسوز نبو بن بلام دو اتروان لیاتو دلسوز بن والا برامه اکا بو من نیه رگا پیدرو نیه بو مسلمانه که قصه لسر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسر اوی که چی رو ایا لناخی دلیانه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه لوتنی همو اشتانه که خوای گورو مهربان پی نخوشه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه که رابوچون دانه لسر خلکی داول خوای گورو اکن که من پاریزه لبر یاران لسر وی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورو مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنو ولا کسی که کدست کرد بنیوش کردن. اما بر سیاره که زور به کاد لی مکری. کسی که پیتالد برکم خشککم خزمکم دایکو باکم پور مامم خالم برادریکم کسی کی ناسیام آوان نیوش کنی نکن. و اصلا هزارش پیمتون کن نیوش کن و پیمتون کن نیوش واجب و فرض او. اما فرض کرده لسر من کن جامی بین و آوان نیوش کنی نکن. بوی چیپ کم چون وان لب کم کدست کن بنیوش کردن. یکم بگیرن ترین تونا توانید ولی چکی کنیوش که. بوچی چون کن نیوش لطواوی همو پرستش کنی تر. وستا ولسر باوری کسی که. باوری تو تسلیم بونت با خواجور مهربان و اشکاد لسر به هزبونی باور با خواجور مهربان. و حتی وکو آو باور به هز نبی. ام پرستش نیوش و پرستش کنی تریج زور قرص بن به همان شیا. بوی ولام بو آوا. چون ولا کسی بکی نیوش که یعنی چون ولا کسی بکی دست کامن نیوش کردن. آویا که اجلا سر باوری بکی آویا که باوری به هز کی. و خالقی ام ولامه مدل نیست که ام ولامه سر سریکی خرانی. باور کاتی کی زور خانه تا به هز بی. و لونه چند روز یک ماه یک سال بخانه تا و کو باور تا و کو باوری ام کس تا آمده به بو انجامانی ام جورا پرستشانه. از آن کات خواهی گر باسی نیوش که. بون من على سورة بقرة خواي قورة باسي نيوجكا وأفرميت إنها لكبيرة إلا على الخاشعين كأم نيوجا براستي قرصة براستي قرانة لسر هر يكيك لسر همو كسيك جيلوانيكا خشوعيان هي أم خشوع أخواي قورة مبستي بيوانيكا ببيفيس تسليم بون أم اجمعني واي دل آماده وچون أم دلو واي ليك آماده بي لنيوجا كاتيكا باوريام كسبرتا بيتو کاته کتوانی و بسته اون نجبه و آذانن بون نجکن و تیگن که اما تسلیم بونه با خواهی گرم مهربان کن نجکن. هر او کاته که میشک که تسرو باره.

او ساته که ایتر دل آماده بی ولو ساته ازانی چی ایتر پیوز نکه با کسب لینوش که پیوز نکه چاو لسریان بی و اگداریان که تو پینس فرزکه هم کن هر بس روشتی نزی کبنو خویان انیو دست پیکن با ویستی خویان دست اگر منیوش کردن چون کلو ساته دلکه تسلیم بو بوی امان جیه ما بی او بی که شتیب کن تاو که بتوانین باوریم کسب بیس کن و خوای گرو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بیرد به آخری دمری روشک ده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلی بره لبهش ده جیک بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دز بکلیلی و بخشینی مل با مدا و کو قارون بفیز و خود با مدا لکاری خیر خود لا مدا اوی که گرفانی پرا بلام داری دینی زرا ویجدان سرا و کسونا لسر هلکی پارکرا بو پروژه چن لیزانو نرم برا مادم خدای بیرچوتوا گو جو گیل و گیج و ورا اینا بینی چون بو دنیا تید کوشه وگ به هوشه خوش دنوشه جوان دپوشه بلام بو قیامت ناجوشه کراسی تقوا ناپوشه زکات و صدقاتی چی پوشک بخوا نفروشه دل نیایه بم دنیایا بیری نیا تا سر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكيديت نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نسرايا نهاو سرو نبرايا جاكاتيك جيري بزاني لم دنياي دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسيبري دنياي فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيشكاني بغفلت بلاي دنيا دا رحمة بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفوبرين نخوا زلاب و نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسکی گونای بسرا دکالا ببالای ببرا بهشتی پیل اخوا بکرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی ده سرنجه بده حالی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پی وی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

0: بندرانی خوشوی صلاو رحمت و برکات خوا برجه بسر همو لحکمانا دواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمو کوری و تاوانکان من کاو خوای گورا لسر ایمان و اسلام دامزرا من کاو خوشویستان آینی پیروز اسلام و گرنگی داوا بپاک و خاوینی ناخو درون من گرنگیشی داوا بپاک و خاوینی جستو لاشو روالتی درو من بایا یکیگ لو خالا گرنگانی که پیوستا انسانی من دار وکچون دبی ناخو درونی پاک و بیگرد بی دبی روالت و شکل و شوازیشی و جسم و لاششی همان شوا پاک و بیگرد بی بایا پاکو خاوینی بشکی بش نکراوا و بابتی که بش نکره روالتی درو و ناوی انسان دبی با یک شواز بی و دبی پاکو خاوینی جستو لاشش من وکو پاکو خاوینی نخو درون من پارزگاری لبکی بایا قرآن پیروز و فرموده شیرینکانی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام گرنگی تایبتی انداوا به مسئله پاکو خاوینی و تایبتیش که ورزی هاوین و گرمه دیتا پیشوا پیویسته که همو من زیاتر گرنگی بدین با پاکو خاوینی جلو برگو لاشه من و پاکو خاوینی خو من را بگرین لهمو شوینک دا چه لمزگو تابه یا لحر شوینکی که خلچی زور با که بیتوا بایا آینی پیروز اسلامیش داینا و با همو اوانا لهر شوینه که خلق لیکو آبیتوا سنت انسان خوی با بشوره که تکاچی حاجکان اچن با عرفه اچن با مزدلیفه اچن با مینه اچن با شیطان رجم کردن همو امانه اچه با تواف همو امانه سنت پیغمبر من علیه الصلاة والسلام که انسان لپیشو خوی بشو با اوی که با پاکر نوی نخو درون اچی لپیشو روالتو لاشو لاریشت پاکو خواهن به پونی خوشت بشه بسر خلکا که نویش گورترین عبادتا خوای پروردگار دوائی لیکردون پیش اوی بچینه نو نویشکا و با همو نویشک پیش اوی بچینه نو نویشکا و پیویس من با پاکو خاوینی را گرتینی خو مانا حالا سرطای کات ندروه لالسان لخوا و حتا او کاتی دیت نو نویشکا و کامل خالی داناوه که با اوی انسان پاکو خاوینی مظهر و منظر و روالت و شکل و شوازی خوی بپارزه خواهی پروردگار لفرمی یا ایوه الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة ای کسانک ایمانتان هی اگر حلصان بو نویجکانتان فغسلو وجوهکم و عیدیکم دمو چاوتان جوان بشورن دسکانتان بشورن الى المرافق یتا انشکتان وامسحو برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبين و مسح سرکن و لگل اوشا قاچکانتان بشورن لگل قلافکانتان ان کنتم جنوبا وإن كنتم جنوبا فالطهروا أقل لشقران يجبون أولا لشباكي خوتان راب قرنوا ولشباكي دربكن لخوتان وخوتان لو لشقران يرزقارك بوهي بوهمون يجيك أقل واجب بي إنسان إيمان دار دزنو يجيها بي ودموشاو بشوري وباكو خاويني خوي راب قري ولقل أوشا لسنة كاني دزنو يجا حموي أو لدم رادان أو للود رادان لجوهشكت حمو أو شويناني كشويني كوبونوي بيسي وميكروبا سنت انسان دست خستن لبینی پنجکانی قاج لبینی پنجی دست همو امانه دانا و بسنت و لبتایبتیش لشو روژ جمعه نینو کردن بو اوی کچل کو چپالی و پیسو چپالی تیاکو آبیتوا گرنگی تایبتی داو لهمو بوانه و بوارکانا بو اوی که انسان ایماندار پاکو خاوین بی و روالتش جوان بی بویا هنده که زیا تنها مگر واجبی لسری نخوی نشوره اچی تا پالی و لجاتی بونی خوشی لبه بونی نخوشی رو بسره کلکاتی که پیغمبر من علیه الصلاة والسلام همیشه بونی خوش بوا و همیشه لگل بونی خوش بوا خوشا بوا دفرمی لدنیای ایو اوی که جوان کرا و للای منو خوشویست للای من یکی گلوانا فرمی اطیب بونی خوشا بو یکاتی که انسان ایماندار پیویسته که بونی چلکو چپالی و عرقی نرو بسر خلکا بونی ناخوشی نرو بسر خلکا بلکو بردوام بونی خوش پیشکش با کومل گاب که و لبونی خوشا مشکی کراوت را هادی او لسر خوت را بوی همیشه بونی که هادی خوش بکر بینه بو اوی بونو برام خوشی برو بسر یا بوی هنده کس هیا تنها مگر بزور خوی پیپ شوری نخوی نشوا بلام لقل أويا في أمر عليه الصلاة والسلام دفر من خسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم يا كل محتلم دفر من خوشوردن إلى فرمديك دفر من خوشوردن واجب كراوة لحفتيك جاري قرشون بالجمعة جبه أبي خويب شوهر كسي قيش بيت تمني بالغ بون أبي حفتي جاري هر خويب شوري بداخوة هي واحية يعني أو با قد غازان بكاري بيني كا أوهم آوة خوان أردويتي أوهم نعمتا باشه خوان اردویتی او همو ادواتی خو پاکر نوې ناویتی بویا انسانی ایماندار د فرمه واجبه لسری همو کس خو بشوره حتی ابه دم پاک به سی واکردنی کړو به سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکاته کا کس غرب اصلا صد سال اذان پاکو خوینی چې بلان پیغمبر یم علیه الصلاۃ والسلام 1450 سال پیش استا پا مسلمانانی فری پاکو خوینی کړو بابونی دم پاک به سی واک بکا که اروی بو کاتی خوتن لکاتی خوتن سنت سیواکی هل سای لخو سیواکی ایسان با فلچو درمان دم بشوره که آخوی پیش خوتن که هل سای کاتی دوی خوتن هل سای باره دم بشوره بوی بونی نخوشی حتی ایسان در روی طبیش و دوزراوتا و لسطا نوتی نخوشیکن لناو دم و دروزه ببو انسان بوی الان اگر ناو دم انسان کنترول کرد همو لانشو جسمی نخوشیکنی کنترول کرد اما پیغمبر فیری کدو علیه صلات و سلام که هم خواه من پشونین و سیواک بکن هر وحد بوانی خوشش بکر بهینن حلو فرموده پیغمبری خوش اسمانه فرمی علیه صلات و سلام بایا بواجبی دانا و که خواردن و پاکو خواهن من لخواردنکانش مانا و فرمویتی دستان پشورن که لکات که که او که تا دوائی نان خواردن پیش خوتن دست پشوره فرمویتی اگر یکی خوی لیکه و دستی چوری و خواردنی پیو بونه شوری فاصابه شیئون فلا یلومن الا نفسه فرمویتی اگر شکی بسر هاد با لومه خویب که بوی دستکانیش پیویسته که پاکو خواهن بی بوی سنتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه که چوی نصر جی خو پیش روی بخوین دزنوشه که جوان بگرینو دور که انویش بکن بلای کما و بو اوی بتوانین هم پاکو خواهن بین هم با جسمی که جوانو هم نخمان پاک بی هم جستش من پاک بی که اچین بردم پروردگار من اما نه هموی مسلمان فیری پاکو خواهنی اکا بلان بداخو ایما یو من نا لفرمودکانی پیغمبر گتو علیه الصلاة والسلام وکو خوی بکاری بینین و نا لدنیا بگو من کرو نا با قیامتش زور بی من بگو کردو و فرمویتی لخواردنی شا پیویستکا پاکو خواهن بد و لفرموده که ترا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی تحللو فا این النظافت و النظافت تدعو الى الایمان دا فرمی او خوطان پاکو خواهن را بگرن نظافت و پاکو خواهنی انسان بان اکا با دینداری والإيمان مع صاحبه في الجنة. فاكو خاويني لإيمان وفاكو خاويني لقل خاوانا كياتي لبهشتا. وإنساني في سوچا بل إما جاري واحيا بداخ وخلق يوافر كردو وازاني كسي بياوي خوايا بيت شلكنو بلكن بي. أبي خوينا شوري أبي قجعاتو بي ورجعال وسكاو بي جاري واحيا نقول فلان كس كروانية بخوا وازاني شيتا ولي خوايا يعني ولي خوا شيتا ولي خوا شلكنو بلكنو بيسا نولا پیشوانه فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی خلق جوان فرکه دو وازانه ترکه دنیا بیو چلکن و پلکن بیو بوگنی برو بسر خلق همه ایتر پیاوی خواهی کلا بخواه کولی به دنیا حال نگره که که کولی به قیامتی شو حال نگره تو اگر کولی به قیامت حال گره کولیش به دنیا حال گره چون که پیاو پیاوی پیاوی دنیاش به پیاوی قیامتیش بیه پیاو پیاو نیه لایی که گرتی به یا دنیا گرتی به یا هر قیامتی گرتی به تنها قیامتی جوا وسته به دنیا و به دنیا توانی قیامتیش بکری بویا پیغمبر فرمیت علیه الصلاة والسلام آوا پاکو خاوینی خوتن را بگرن لولا انشق على امتی لامرتم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء دا فرمی اگر قرز نبو على سر امتا کم فرمانم پیه کردن لهمو نواجرکا لهمو دزنو اجرکا سواك بکن دا مدانیان پاک کنو لکاتی که کل نواجرائی لکاتی که دز نوج اگری سیواک کت پاک اشوری نگ بعضی که هر سیواک چی پیا هچی ویروسو پیسو چپالی لیکو بطوری هنه به دمیا و ملچوری و دعای جای خاتو و برش پشتینگه خات جرفانیو نه پیویز اکن سیواکش پاکو خوانی را بگیره نه او سیواکا سنن نیه با شوازه که توشی دردو پیسو چپال به و بیکیتا و نه جرفان تو خیره خیره بکاری او اشتا بکاری نه نی باشتره بویا فرمانی که دو لو سر دما فرمیتی اگر قرز نبو علی سر امتکم فرمانم پی کن لکاتی همو دز نو جکا جوان دمیان پاپ کنو با با بسیواکو با فلچو با هشت کی زبر بری بری سیواګه کو په پنجکو اجوانی جوان دم پاکه تو بری سیواګه کو بویا گرنگ انسان رو گرنگی بدا با پاکو خاوینی پیغمبر خوشو اسمع علی صلوات و سلام ده فرمی نعمل قوم الازد فرمي باشترين قوم قومي أزدن كالسردمي في غمرة من عليه الصلاة والسلام فرمي طيبة أفعوهم يكام فرمي لبرأوا دميان دائما بوني خوشي ليو دميان فاكو خائن راقل ولهمان فرمي برة إيمانهم وإيمانك جوانو چاكا كارو خريكي چاكا كردن هميشا نقية قلوبهم دليشان باكا وكو روالات يان باكا دل يان باكا عبادتك جوان أكن وبإيمانك جوان وكارو كردوي چاك أنجام أدن وأوعهدوا بإيمانك لسريان جيب جي أكن ولقال وشا دليشان باكا فرمي باشترين قومي أزدى لبرخاتي أمسي أشتيكا في عمر باسي كدو عليه الصلاة والسلام كبرشكي تايبتا بباكو خاوينيوا وفيري كردوين حتى فودك إن لخواردنكا بو اويكا حناسي دمت بي سجاري واهي فيروسي في ميكروبي في كفوكي لخوارنكا شتنا خوارنكا في عمر فرميت عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء كاتا يشك تان خوارنكا خواتو بافونكا بقابكا وإذا أتى الخلاء فلا يمسح ذكره بيمينه فرميت كشو تواليتي شو باباكو خاويني خوي راب قريب دسي بكارنين بو خو پاکن بو دسي راسي بكارنين بو خو پاکن و بعد دسي كاني هميشا پاک بر دسي كيترشي بتواني دسي خوي پي پاکاتو دسي شي پاک راب قريب بويا حتى گرنگي اسلام گرنگي دعوة بهموشته بچون سر آوكت قاچ راست پیش اخي غاتي تدو قاچ چفت پیش اخي چون خود پاک اكيتوا چون پاکو خاويني خور را اگري چون دزنجا کد اگري چون سيجار سيجار دعوة دم را عدي عوة لوت را عدي دموشاود اشواري قولکاند اشواري جوان خود پاک اكيتوا همو امانا پیغم صلى الله عليه وسلم گرنگي پی دعوة وخواه پروردگارش لفرمي يا بني آدم خذو زينتكم عند كل مسجد اين وكان آدم چون هر شوینه که شوینی سجدگاه و کرنوش بردن بو پاکو خاوینی و جوانیتی خودتان را بگرن با پاکو خاوینی و روبکن مزگو تکن با داخل ایم جاری و هیا یعنی با گوریوی دین که من قاچم بونی کردوا با گوریوی که دانانی لدروانی خوش ازانه که بونی کردوا ایسه لپیم کردوا که که جاری و هیا خو با دست خو منیه من که قاچم بون اکا ازانم گناه هم اگا او بونه بکن بسر خلکا يا مثلا الله سبحانه فرمي اگر يچك ليه و پيازي خوار سيري خوار باني ات مزگوتا وا اي كابل جگركي تا درگاي مزگوتا كه بدن بوني جگركي كه بسر خلقا به گناه شي نازانه بوني گوري يكي كه بلوتي خلقا به گناه نازانه كه تو باشتر و خود به پارزي گوريكان روزانه بشورا كه هل پيش يكي داين بلام كه ازاني قهي و هاي بدس خو ني قه چربون اكا كابونا كان قولي كان مين سر فرشي مزغوت مين انا وجودي مزغوت وا دايبني لا بلا وكان تا خو هيشي بيناش نيو دقيقه بيناش بلا قولي كان داني نيو دقيقه بيناش لا بيب كيتوا بو جاري وهي وهي لا مزغوت تورا وبس لا خاتي وتو انا او رحمه اللي بي او قولي يا دامني برحمتك قلصة ايوه بو انا كيف تشي بس الخلق عشان كان بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام فريشتا كان ازيد اخوان لويك خلق توشي ازيد اكن فريشتا كانش توشي ازيد اكن بوي كخلق توشي ازيد ابي بوي پاكو خاويني خالكي سرتي كه قران دوا اكا كات چون هر مزگوت كه هر شوينه كه كو بونوا كه پاكو خاويني خو من را بگيرين و هي وهي سرورشي هات وقجي الاسكاوا ريشي همي بو بسري كه من بحساب سنه جيبه جيكا پیغمبر فرميت عليه الصلاه والسلام من كان له شعر فليكرمه كه ميهبو بارزي بگيرين رزی موکا چونه جوان ریش شانب که جوان قش شانب که جوان بونی خوشی لبده پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیتی زیتونی لریشی آوا بونی خوشی لریشی آوا ریشی جوان کرد و الله و عه کسیری که لیه ترسی عباش آنزا فرمیم سیری دم چای پیغمبر معنا که علی صلی الله علیه و سلم سیری معنا که معنا کرد و الله دم چای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دم معنا که جوان تر بود اول جوان خدمتی دم چای خوی اکل هي وهاي بناي سنة والريشة كدري جن كاك الريشة جرت السنة بلام سلة وسنة لو كافرميت يبي خدمة يبكى كخدمة البيان كدري ركوا بيك يبكى جوان يبكى رزي موكد بكرة فرميت يرك سب ميبو بارزي بكرة بويا قرن قيما جوان لم دين إخو ما تبكين دين هرك وما لشتير لا وكينيا وقرآن السنة بناي قرآن السنة وزور بيشتمان لخو ما قد غكروا بناي قرآن السنة وهرشي في سوچا فالي لخو ما نكوب كينا وابزانين بوابين بوالي خواب بوابين بجيب جكاري سنة فرمو دكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام بويا قشانا كردن سنة پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام خاتو عائشة فرميت شندين جار من قشم بو پیغمبر داهنا عليه الصلاة والسلام خوابون خوش كردن سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام
1: ابو قتاده ده فرمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود چه موی هبا رزی بگیره و بونی خوش ده خوب ده فرمی لدوای اوا همو روزه دو جار من ریشم ده نه او قشم ده نه او جوان زیتم لیدا او عطرم ده او لخم بون خوشم کردوا لبر خاطی او فرمودی پیامبر علیه الصلاۃ والسلام باشه تو که ریشه هدی تو سنت یک جبهه که بلام لو کا لو لا پیچوان سنت یک تری بویا کریشد هبو قشد هبو دبی پیغمبر فرمیت علی الصلاه والسلام رزی لی بگر رز گتنا که شی خدمت کردنی تی پاکو خاوین را گرتنی تی بو شوازی کا پیوسکا الحمدلله اسکا وسائل پاکو خاوینی زور زورا پیوے کا بو خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر قشی همی آلوس کا بو ریشی با قش یکا چوبو کاتکا هات پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکن فرمی پشن حمامی که پیپ کن جوان بیشون انجا سر و خجیب و چاب کن بیان نو دعای که هاتا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی علیس هذا خیر من ان یأتی احدکم ثائر الرأس که انه شیطان فرمی خواه اما جوان تر نیا ایسا که هاتو بم رکو پیکیو پاکو خواهنیو لگل یک اکتانا که بیا بقجالوز که ریش بش بجیو وکو شیطان خوی که بجورا فرمی اما باشتر نیا اما جوان تر نیا لوی که بو شوازه بی بوی که تکتو دی الان لسردمی امام عمر رحمتی خواهی به پیاوک لجنک جنک بسی لپیاوکی جابه تو که پیاوکی هاو سیدی کر چای پیکو امام عمر هر زیره لیه کر و تی جاباش عمل لگل خیزانه که یاوی شو رو جبه چون زیره لیه نکا کسی ایلی که قجی آلوسکا و ریشو که آلوسکا و فرمانی پیکن فرمی پچن سر و قجی و ریشی و چاب کنو جوانی بکنو حمامی که پیب کنو میانو جنکی دانا جاره که لجوره که ترا دوای وقت کابران هنا کابرهات وان امام عمر رحمتی خواهی به بانی پیاوا که کرد جلی کی جوانیم بوده بکرد و سر و ریشو سیدان حال لوی پیشو نه آشو جن که ام بان کرد و با جوری دادگاهی کردن کات کابران نزیق بود ولی جن که وقتی تو ل محکمه عمر چون اتوانی ل من نزیق بی تو پیش او عمر رحمتی خواهی فرمی او پیاوا که خواهد پیاه جانی و هی پیاوا با پیشو چپالی و جنک قیزی لیه تو یا جن با پیسو چپالی و با جلی مدبخ بود در و حونه و عمیکیاز و عطره هل خوی بلام لماله و بوگنه پیازی لیه و بون عرقی لیه و بونی پیسو چپالی لیه اما کهی لگل دینی اما اگه گره تو ابه پیاو پاکو خواهنی خوی را گره پیاو امام عمر رحمتی خواهد فرمه من خوم جوان اکم بو خیزانم و کچون حز اکم خیزانم بو من خوی جوان که پاکو خواهن را بگره باشه اما لکه ام دینه جمعنه به تو با پیسو چپل تو اچی با سیران ام همو علاقه پیسو چپل یه هینی لرگه کنه ده یعنی اما لکه دین داری که تاجیه به تو اما نیوشه که کردو و تمای خواله قبول که اما ایت مزگو تو تو خوب مسلمان ازانی بما اینا زانی یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیتی یکی از گناهکان او یکا ازیت و آزار بخیت سر ری خلق و یکی از کار چاکانش او انسان اگر بردی کیش لسر ری خلق لا بره باشه تو چی بو سیران چی بو گشت و گذار نه علاقه خالکت باب لگل خو تا بین رو دای بنی له بر درگاه خو سیاری پاکو خوین یکه هی ای با لگل خویا ای باشه بو لسر ری که خود دای انی بو بونو برام پیسه اکی با لوتی خوش تو خلقیشا بور سر رگه جادکان برو سیر که هر بیز لیه شوه تو امرو و خلق چوتا درو برون درو دعای سمینه برون بزانه بوگن و بوانو برامی او پیسو چپاله خلق چون خلق همی از عاجه که باشه تو ری باقه که خوتا ری شوینی گشتیاری که خوتا باشه با گناهی نزانی جنگه که پیس اکی خود پیس اکی بوگن اکی بلوتی خلقا ابی تو وکاری دردون خوشی بلاو بونه و لناو کوملگا کتا نه به ثقافه و روشن بیریه که پاکو خوانی من هبه لناو کوملگایا نابه بجوی دینه کمان کین اما لدین دور کوتوی نواد نه دینه کمان وکو خوی گرتوا نه جینه کش من وکو خوی گرتوا بو یکاته کتو اچی رحمت خوال لیبه علاقه پیس شپالت پیه دای اگری لشونه که خلق دای نواد تو دای منی تو بول خرابه چاو لخلق اکی با خلقی تر چاو لطوب که کاته که علاقه پیس شپالت پیه بیانه رو بردم مالکه خود لسنوقی سهرکت دای نه بیانه رو سهری خول اگر لا پاکو خاوینی سهری پاکو خاوینی اگر ام خوالین اوان سهره خولنین اوان سهره پاکو خواهنین پیسو چپل یکی منو تو که پیسو چپلین که یکاتا و پاک یکاتا باشه تو که هین تو او باشتر نیه با خود با جنگه که خود با تندرستی خود با دنیاش و با قیامتش رو باشتر نیه با گرنگ انسان هم پاکو خواهنی خوی را بگیره هم هی جنگه که هم دورو برکی خاتو عایشه دا که من دارن دفرمی کنتو اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اطلبی ما نجید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون خوش اکر به باشترین او بون خوشه که همان بود. ده فرمي حتى أجد وبيص طيبي في رأسه ولحيته ده فرمي جاري وابو أمي سكوشت الكلمة ده بريككي على ريشو لا قجي في غمس صلى الله عليه وسلم ولا جلكانيا بريكي أدايا وانك مسك من بكارنا بونك من بكارنا أو أنا بوني خوش بو في غمر عليه الصلاة والسلام بويا في غمر عليه الصلاة والسلام كرنكي زور دعوة با باكو خاويني جلو برك باكو خاويني لاشا وفرميت إن الله طيب يحب الطيبة فرمي يحب الطيبة فاي قولا پاک پاکی خوش اوه و جوان جوانی خوش اوه و بخشنده بخشنده خوش اوه و فرمیتی فنظف افنیدکم ولا تشبه بالیهود کاتی خو یهود جولکا پیسو چپل بون ریش و سمیل احمیات و دمیانو که مثلا روزن فرمی قاب و قاچا خوش وانکان تان پاک کنو خوطان مشو بینن با یهود و لپیسو چپل اوه بدا خوی ساوان هموی فیری پاکو خوانی بون بلام ایما برو پیسو چپلی اروین بویا فرمی ان الله جميل يحب الجمال خوا جوانا وجواني شي خوش اوي بويا بيويس من بويا كناخ من پاك بو شكلو شوازش من پاك بي جا اميدكم استفاده لفكين لا قرآن لا فرمودگاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما همو يدري بجوه همو معنى هر يكي كدوان معنى نين والله زور بمان كدين توالتي مزغوتكان بيسي اكين كاچين شوينه گشتيكان بيسي اكين لا شويني دزنوجا والله پل خوهور بو نوا بردمي دزنوجا خو من پاگ ناكينوا كدين نا مزغوتوا بابوني خوش من ليبه بابوني خوش او بين با او چيتي اچه بعد به روزانا اوي كه به خوت ابو يا گر ازاني دائم عرق كه تو بوني عرق ده يا كه هيج نبي روزه روز جاري او كه به خوت روزنا روزه او كه به خوت بتايتينم گرمايا بوي بتوانين هم پاکو خاوین به جستمان هم درونیش من هم عبادتا چون که خوشوردنش عبادتا اگر انسان به نیت عبادت بیکا دعوا کم نخوای پرور عاقبت من خیر کا قلمی لی بده بس گناه کار من بینه چاو پشی له حالو کم کوری کان من کا های گور با اسما صفات و نو برزگان لی پارن درگه خیر من به سبب کا تا و درگه شر من لسر دا بخا پام نشتمان ولات من له همو شر او اجا او دو برچک به پاریزه درگه خیر من به سبب کا تا و برایت خوشوستی در دل من از یو کا خو بناو جوان کان اسما صفات برزکان لی پارن و شفای نخوشکان من بنیره به تایبتی کومل نخوش کلمال و نخوشخانه لدر و ولات دعای دعای خیران لئیم و لئی و کردو بدست درد و آزار و مینتی و نعلنن خوادر گای خیران لبکاتو خواد بناو جوانکان لده پارون دیگای خیر لهمو لایکمان بکیتو آوانی کمنال دیان یپیان ببخشی آوانی هیان بویان صالح که یا رب العالمین دعای لیکن آوانی هاو سریان یا هاو سریان بنسیب که نبر خاطی ناو جوانکان لده پارون هر کس دلی به هر باری که جیان نخوشا خواهد دلی خوش بکی خواهد درو خیر من بسراب کی توا ولاتی ام ولاتی مسلمانان لشر و آجاو دو برکی بپارزی هر کس نیازی خیری هی به من خواهد توشی خیری بکی هر کس نیازی شری هی به من خواهد لمانی دور بکی توا خواهد بناو جوان کن لده پارن و روشه من گرد و بلای خود شرمنده و خجالتی لای خود من نکی لسر حوزی که و سر بخزمتی پیغمری عزی شاد من کی مدست پیروزکان لعاوی که و سر تر آو من کی لبهشتی برینی خود تانشت جمان کی آمین والحمدلله رب العالمین.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: دلیک با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

واستمع واستمع واستمع.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

ورا الصابر اگر عشق و مراد شاهی لولاکا طریقی شرع و دین بگره لمولا رو لمولاکا مچو اولا و اولا وایا بی تدبیر املاکا که دنیا جیفه هرگیز مچو نزیکی اولاکا کسی آلا و لولاکا گلاو پیسو نابوته.

آدمی هرچن نوعک خاکی پایی بلنده لبردل پاکی اتوی ببی بر روشی روناک بدل تیکوشا بودل روناکی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اوه که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدوی یا خود بچاکه.

بهار به باران زوی ترکا دشتی دشتوان خاون فرکا توی اچینه برنجی شانی که ببی به هوی نانو ایمانی.

هرگیز وامزن واده من اوانی لپیناوی خواده شهید بونو کجراون مردون بلکو اوان زیندون لای پروردگاریان لرزق و روزی همجور و تایبر

لوانی که بدم بانگوازی خواو پیغمبر و صلی الله علیه و سلم چون دوای اوی که توشی ناخوشی و زامو ایش بون و اوانیان که چاکین کردو پارسکار بون پاداشتی زور گورو بیسنور

وانی که خلکی باور لواس پیاندلین براستی خلکی بی باور و خوان ناس خوان بو ایو کوکردو تاو خوان بو ایو ملاز داو لین بترسن خوتان توشی بلا مکن بلا موان وات ایمان داران باو پروپاگنده باوریان زیاتر دامز رو و تیان خوان من بسه که یاری درو یارمتی دره کی چاک.

امی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رج راوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پر شرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نر راوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بر ریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگ دمام دبون ببر دبون بدار با دیواری ام قرآن دخرام کار با خواهنی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای با مگر صدای آواز ناسکه که قرآن که جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی که پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو گیان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بر ریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز که دستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندهیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویت بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که ترپیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس مند.

بیسرانی بارس خوشویستان لمبرگه دا رودکینا بناری شار زورو پختیک لا میجوی گندی بردبلتان پیش کش دکین گندی بردبل گندی کی بناری شار زورا لا روی پیگاتی جگرافی و لبشی روش حلاتی و شاخی دور بنو لبشی روش آوای و دیکونو بازرگانا ری لبشی باکور و شاخی قوچی گندی بانی بنو کو لبشی باشور و گردی بردبل و رقی بردبل کاتی خوی گندکه امالانی تیدابون فتاحی مصطفى سعید حمامین محمود رحمان رشید حمامین فرج رزا محمود رزا حمی کی خافرت لسال 1935 زینی دا امالانی تری بو زیاد بو احمد صابیر احا صابیر علی آمان احمد حمامین ملا کریم درج محمود فتاح محمود رزا معرف محمود رزا قادر محمود معرف فرج راستم محمد عزیز حسن وسمان محمود رحمان و شیخ قطب الدین سبارد بناوی گندکا سی برد لناو چکا دایبم ناوانا برد گورا کنبسا برد قوچکا لبشی باشوری گندکا دای برد قوچ بلو سپیب و برد بل بو هویو ناو نراو جیانو گزرانی گندی برد بل لسر آجالداری جوتیاری بو لو بوارد زیوزاری براو دیمیان هیا کاتی خوی بگاکی علاویانو بجیوی خویان پیداوین کردوه لاستر دما دیری نکان دا وکو کوچری بو هواری گرمیانو کوستان بو بخیو کردنی آجال چون بو چمی چقانو لمشوینانه دا هواریان حال دا وکانی در مازو چچقلان کانی باین لبواری دینداری و بنیادنانی مزگو تا بلیبرانی خلکی آوائی مزگو تا هیتی دا بنیان راوا لسال 1940 زاینی دا یک لدوای یک اما مستا برزان خزمتیان تیدا کردو ملا کریم ملا شریف ملا فتاح ملا قادر ما مستا شیخ قطب الدین ما مستا عبدالرحمن عینکی اما مستا عبدالرحمن کاتی خوی لیران و هاتو بو گندکو ماوی چوار سال ماوتو هل لوی دا خزانی هیناو حجرکی همیشه آودان بو بفقیو ماوی یک شج مستحیدی لبردستا بو تا دو جال سال 1992 زاینی لگوندی ویالار کوچی دوای کدو هر وحا خواری خوشبو ما مسا قطب الدین رالی برچایی و لدینداری دو همیشه فقی لبردست دا بو جگلوانش اما مسا برزان دوات توانی وانا خزمتی مزگو تو محراب بکن لگوندی بردبل دا ما مسا ملا حسین ما مسا ملا علی احمد هر لگال دروزبونی سپای عراق لسال 1920 زاینی بدواوا گندکانی بناری سورین چندین جار توشی آواری هاتونو هندیک جار گندکایان چول کردوو گندکا سوتاو خلکی آواربون بو شوینکانی تروکو چمی چقانو گندی جومرسی لم سالانی دوائش دا لسدسی سپای درندانی بعض دا توشی ناراحتی و گرتنو زندانی بون بتابتی کاته که هردوی سربازی هنراو تا بناری شار زور لشاخی سورین و گندکانی کانی آسکان و نوی و بردبل دا هواریان خستو لسال 1976 زانی دا لدار اصحابان دا خلکیان سزاده داو بزوری زورداری خلکیان دا برد با اشو بگاری و با شویش دا لولی دا بابکانیان دا کرد ناو مالکان جگلوانی زور جاشوان کار و ریبوار و خطابی توشی آزار و گرتن هاتون لو سربازگیه دا بلام جار خوای گوره پی نواندون روژک بنیو جینی و رو لدار اصحابان لناو گورکان دا خیمان حال دابو لناکاو گره تیبر بو سوتاو دا مرکایو گندی بردبل لپیش رایوی زانکان زیکه سی مالی تیدابو لکوتای سال 1978 لبرواری 28 دی 1978 رایوی زراو بو کوملگی شان دری لدوای راپرینی سال 1991 آودان کراو تو ایستا چند مالی تیدا نشتجیو لبواری خزمت گزاری دا چند پروژه کن بو دابین کراو هیوای جیانی خوش و آرامی و آودانی همیشهی با تواوی گندی بردبل دخوازین.

0: Sinead Howard.
1: گوندی بردبل لطوکی دیکن حتا شاری زور رقی بردبل بنار شار زور شوینواری کن شاریک دیارا جی پادشاهان گوشو کنارا آخوچ سات یک فیروزو قباد یا خود شاهی زور سربستو آزاد پیدا گراون مال با مالی شار لمسر با اوسر حتاکو خورمار چند قارمانی و داستان روی داوا لعجم و روم چند دا کجراوا هلا کنسور پیدشت روخی چم شاخا برزاو سنگری عجم انجا لوی و با قلا روینه سنگری روم بو با شری بینه استا ای بینید هر شوی نوارا خاکی بردبل وکو ادگارا چند چاویی خوش قامشلو ناوتوان سیرانگا یک بون با گشت ربوارا امروش چند مالی خوشی تی دایا با هر همویان وک آرام گایا
0: دیداری هوار
1: بیسرانی برایس عزیزان زنایانی آینی مشخلدارانی محراب روشن کروی کانیای راستی همیشه پیشنگی کاروانی خواناسی بونو آموشگاری و یاد خستنوی باورداران بون بو زیاتر گرنگیدان با ماموستایانی آینی ماموستای که دیکتان پی آشنا دکین اویش ماموستا ابو بکری تاسلو جی شار زورو لاناو راستی حفتاکان چای بجیان هلهناو قناغکانی خویندنی فقیتیو زنست شرعیکانی تواو کردو بروانامی ورگرتو بردوام بوالا خزمت کردنده لو باره و امدی دارتان پیش کش دکین
2: ماوسا یان سرطا سلای خواه گورتان لیوی
3: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: یمه لبرنامه هواری محراب لخزمتان دا چند پرسیارکتان آراسته اکی
3: خواهی گوره جنابی شان موفق کاو بنابی خواهی گورو مهربان حمد و سناب خواهی گوره درود و رحمت و سرگیانی پاکی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و سب و سریار و یاورانی اتا رو جیدوهی دست خوشی می بو جنابت بو ام برنامه جوانه برنامه هواری محراب که هر جارو چاپی کوتن لگل ما مسایق خزمتکارو سنگر نشینه کی محراب کانی مزگوت کان وای گورا جود و جهاد ده جناب تانو لامر ورگری انشاءالله
2: سرطا خوتان بناسینن با جوبیسانی برنامه
3: بله من ناوم ابو بکر فقه احمد محمد فرج که ناس ناوم با ما مصابل ابو بکری تاصلو جی شار زور کری ما مصابل احمدی تاصلو جی شار زور
2: سالی چند لدائق بون ما مصابل
3: بله لدائبوني من صالي هزار ونوسط وحفتة وبينجة
2: بابا سرطاي خوين دنت لخطاب خانب ولمزقود وفقياتي وشون
3: بابا خوين دني اما طبعا من خوين دني فولي كتا ششي سرطاي هلا قندك اخوما انا قندي تاصل جي شار زور دسم بخوين دني خطاب خانة كردوا حتى صالي هزار ونوسط وحشتا وحوتك لفولي بينج من طاو كردو چوينة بولی شش دهاد ببونی راگو هستن و روخاندن للاین رجیمی بعث و گندکی همشی که بلوانی بر او شالاوی روخاندن و او کود دوی او دسمان لخواندنی مکتب هل گرت
2: بله فقیاتی لکیو دست پیا کرد
3: سرطای سالی نواتو شش دستم کر با خواندنی حجرو زانست شرعی کن
2: للاکی
3: سرتا مدرسه ابن صلاحی شارزوری لا قزای هلبجی تازه لمزگوتی گوری موسا ملا حسنی شمیرانی خوی گوری بی پارزید لوی دست من که با خواندن جماری فقیکان من زیاد لبسپینج با سی فقی ابوین لوی لخزمتی موسایانی برزا مرحله کانی یکو دو سی حجرو فقیتی من لحلب جی تازه خواند لخزمتی موسایانی گورو برز موسا شیخ ابراهیمی رحمتی و موسا محمودی امامی و موسا شهاب کیسل محافظه سلیمانی دانیشید و هفتانش درسی کی تربوی و اومان هبو لخزمتی جنابی موسا ملا حسنی شمیرانی دوائی وقت لسرته ارزم کردن بو قناغی دو سه گرای نوا حلب جی تازه اراتخ و اندنی حجره شش سال بو دوائی بو قناغ کانی چوارو پینجو شش فقه کان بلاو من کر هم دیکیان چون بو خزمتی موسا عبدالقادر بو در بنی خان بلا من چون بو شاری سليماني لخزمتي جناب ماموسا ملا موساي رحمتي وماموسا احمدي شافعي خواهي قوربيان بارزي ماموسا ملا فتاحي آرو زري رحمت بي ماموسا ملا حما اميني مزقوتي بن طبق هرب رحمت بي وماموسا عمر ريشاوي رحمتي خواله مويان بي وجار جار ناو بناو ماموسا ملا جلالي كوري ماموسا ملا صالحي قوري هلبجا برزيشي هنده جار سری لحجره اداوانی پی اوتی نوا کوتایی سالکانی خویندنی من که الحمدلله توانیم او شش سالی حجره بپین سال لخزمتی ماموسایانی گورا تا سالی 2000 هر لمحافظه سلیمانی لمزگوتی حمی حاج رشی لخزمتی ماموسا بولا موساو او ماموسا گورانا خویندنی حجره و فقیتی من کوتایی پینا
2: بروانامی زانستی شرعی لخزمتی کی آور گرد؟
3: اجازه نامه ملایتی اروکو ریو رسمی کی جوان و مبارک لمولاتی اما هیا بدری جایی صدام سال فقه خواندویتی لپاش پین سال شش سال ده سال ماموسای گورو برز من هیا که حجرکانی امولاتک کم بون مجال کم بو زیاد لپازه بو 20 سال دوائی اجازه نامه کی زور شکو دارو شایستر رخراوه یما 18 ماموسا 18 فقیه بوین کندن من تاو کرد ل 29 پنجی 2000 لسدسی جنابی ماموسا ملا احمدی شافعی لمزگوتی ماموسا سید نجم الدین اسامه کوری زید دهلبجی شهید سپاسی خوای گوره کین او تاجی رزو حرمتی ملایتی خرای سرسرمان لسال 2000 اجازه و برنامه ملایتی من ورگرد
2: او ماوی که لزانست شعیکان اخویندو تو فقیوی چه روحیتی که به تو بخش؟
3: بیگو من ماموسای بارز جیانی مروفکان وکو خوای پروردگار معیشت و جیانی تقسیم بندی کردوا بلام و ازانم همو شوینک لسرزویا همو ما نتوانین همو شوینک بکین شوی عبادتو شونی آسوده روح من بلام یقینا هیچ جیگه یک نیا لسر گوی زویا بلی حجرم بلی مانوی حجرو او جیانی فقیتی چکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی خوشویسترین پارچ زویکان للای خواهی گوره مزگوتکانن بوی فقیج لناو مزگوتکان امینیتوا بوی ما اتوانم بلیم لبیر ما پیاوی که هاد بو حجره جنابی دکتور قصه یکی زور جوانی کرد فقیه کان همو مرتب پابند بین بجلو برگی کردی و بجامانو بصفی کی جوان اوساینو ایواره یک بانگش کرائین بو مناسبتی من الناونانیک پیاوی کی رشسپی بتمن البته فاهم و جوان حالی بو لزانستی شرعی لحرمتی ماموسا و مزگوت قصه یکی جوانی کردی فقیه کان قصه یکتان بو اکم زور لام گرنگه و تمان فرموی هیچ کسی اگل دنیا لملائکت نا چه بس فقه لملائکت چه براسی و تی اوی آگاتان لی بی ام حرمتو مکانتو مقامه بپارزن بوی بسی ما وسا ایما جیانی کی راست رنگ لروی خواردنو جلوبرگ ایما لسالی نواتکان که حصاری کی زور گوره لسر اهلی عراق و کردوسان گرانی کی زور هبو لراستیا بلام الحمدلله بو نانا رقی حجره بو دوینو ساورو خواردنی که مزگوتو درو دراوسی مزگوتو مالی خو من هاو کاریانا کردین رنگ لروی بجیوی و جیان من سخت بو فعلا هر سختیش بو بلام لروی آسودهی درونیه و اما الحمدلله منگی یک جار احاتینا بو مالی خو من باقی او 25 روشه که 4-5 روش لمالو امینه و همی لناو مزگو تابین بیگو من جیانه کش لناو مزگو تابیه کمتر انسان توشی گناه بیه کمتر توشی کومالک شی ناو بازارو او ابی بوی و ازانم خوشترین جیان جیانی فقیتیه بردوام دسمان بدز نویجا بردوام خریکی قرآن لبر کردن بین خریکی حدیث لبر کردن بین خریکی متنی علم شرعیکان بین بر ما نکرد بمجموع اما الحمدلله لناو خير وبركته جورا اجيان كفقيتي براسي عالمك زور جوان وزور زور مباركة
2: يكم جار كدسي بو تاردان كلا تشمز قوتي بو
3: البته وك ارسم كردي من لصالي 2000 كإجازي ملايتي مورقرد بو دو سال لقندكي خومان ماما ولا خزمتي باوكما كويستم سرطة او بلا من باوكي شما الحمد لله ما مصام الأحمدي تاصل جي شار زور هر إمام وخطيبي مسقوت بو با بيرش معن هر ملاب وسي بشتمان الحمد لله بملايتي هاتوا خواي قورا لماني قبولك دو سال لخزمتي باوك ما بوم لقندكي خومان هتا سرتاي بيكناني ملو زواج او دو سالا لخزمتي باوك ما بوم يكم متاري جمعام لقندكي خومان بيشكش كرد او دو سالها او كاري باوكم بوم دواي اوا رمزانك لقندي مواني كون ملايتين بو كردن هرچن برل اوان سالي نواتو نو دو هزار او دو سالة ملايتي قندي قماشم كركا دراو سيدي قندكي خومانن او دو سالة وتاري جمعان بو اوان دا ودو سالش هاو كاري باوكم بوم الهميان خوش بي و او رمزانش لموان بوم حتى سرتاي زواجو شو نكاني تركا اگر پرسيار بكري
2: بلامي
3: اوش ادينا
2: زواجو هاو سر يري كي كردو
3: لكو تاي مانگي دوي 2002 من پروسي هاو سر يريم انجام دا لقل بنمالي كي زور زور بريس كخيزانيك الحمد لله فاهيم و اتوانم بليم قرزاريمي بهمو معنا يك چونكم جياني ما مصايتي ديان وصدان أركي هي لقل ديان وصدان محروميتها كرنجة توشي معلومنال بي أو سريكي دين دار وخواناس خواي قورا عاقبتي خيركا بشتوانكي جوان بوا لصالي 2002 من بروسيها وسجيرين بيكينا بو هشت مانج لقندكي خومان ماموا دواجار لصالي 2003 بمالو بالرسمي هاتما قزاي سيد صادق ولويشوا اگر جنابتان ببرسن ملايتي كومالك شني ترم كردوا اتوانم
2: او شون انا ما انتبله
3: كمعلومات قزاي سيد صادق سي صال من ملايتي قندي باليهروم كرد بس بو جمعان 2003 و 4 و 5 و 6 او سي صال من جمعان شون بو قندي باليهروم دوایی خواه حفیزیم لو گنده برزه که سپاسی انا کم بدم موابون منیش اوی توانیم خزمتم با جنابیان کرد دوایی لمانگی ششی 2006 لگندی ماو بو ماوی 6 سالو حوت مان جمعن بو کردن بردوامیش بو جمار برین بو مندال ناونان بو پرسو سر قبرانکانیان بردوام لخزمتیان ابوم ليرا واتوانم بليم خوم بقرزاري خلقي ماو ازانم شكم براسي حرمتي كي جوانيان قرد خزمتي كي جوانيان بمن كر من شقي قورا ليم قبول كاد لهاشي دوي 2013 من وتارم بالرسمي قراي وناو قزاي سي صادق لمزقوتي حزرت ابراهيم بو ماوي سيانزا صال وتاري جمعم بودان البتا كلا 2003 هات من او شاري سي صادق مالم لقركي بركيو لوين نشتجيبهم تا ايرب بسو سي صالة بيشنو جملة مزقوتي محوي كابا مزقوتي توتاخاجي كانش مشهورة او سيانزة صالة لوين وتاري جمعان بودان لبيشي رمزانوا وتارم لمزقوتي حزرتي ابراهيم قوازرا وتوبو مزقوتي نور بيجغا وكو دن لراديو كان وكو تا تصويريش لسوشيال ميديا هم بيج وهم فيسبوكي تايبتي خوم هي اللي بيش بلاوة كرينا
2: ناسا جان شوازي آماده کردني وتاري تو چونا خويندنوي بو اكيشتي بو آماده كيك يان وكو هنده لما مساقان رؤوز اقلام نسيتي وچيت السر من بر
3: ما مسای بارس من سپاسی خوای گرو مهربان کم هر سرتای خوندنم که شوم تا حجره حزم ل سیش دهبوه یکم زمانی عربی و بتایبتی نحو صرف زور پیم خوش بوه و زاستی احکام شرعی کان کنابی فقها و بابتی وتار زور زور حزم لی بوه که سپاسی خوای گرو کم رادی کی باشتیا یا سرکوتوبون بابتی وتار ما مسا وتار بیگمان امانتی کی گوری لراستیا هر ما مسای کی بریز با عددی خوی پنجاکس صدکس دو صدکس پیم صدکس بگوری قربالخی شونکا وقتی که او خلکه ببی هیچ بانگش نامیک راست همو من للاینی خوی گورو بانگش کراوین یا ایو الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعتی فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اما بانغوازك الهيه بلام بويك خطيب ببيع ويخوي ماندوكات خلق يجينا بردسي كدانشن براسي وتار انتي جوريه من ما وصى وتار اوا براسي سيركم كا وتاري جمعه من خطيب وكو دكتور يجين ما بيشاوي خوم كومالقش وكو مروفيكي براسي اگر جائز بيبلن و كسي كي نخوش ابينم چون دكتوريك برلوي علاج بو نخوشكي بنوسي تشخيصي نخوشيكا اكاد دواجار لسر او رينمايو برچاورونيا علاج بو نخوشكا انوسي من اوا سيركم سيرنا اوكو ملغيكم بزانم گرفتي امرو خلق لقل دايكو باوكي خاپا خلق خريكي حرام خوريا خلق لا عبادته لا وازا هاتن بمزقوتي لا وازا سيري ككم بزنم بيداويستي يعني اگر دروز ببليم گرفتي او روجو انو ساعتي كوملگچيا ان جايم ساز بو خوي گورا لا قران مبارك كي كمين سرچاوي بزنم قران شون باسي ام گرفتاكا دواجا لفرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعائي سپاسي خوي گورا كما مستا وتار هيا صد لا پرم بخندتو تفسير يك آياته ما وصا بيانس تفسير بخيون دوتو وخوا شايدة ببي مجاملة دواي اوا سودمند ابم لا ام سوشيال ميديا كا لمكتب الشاملة لا مثلا جوجل ام همو سرچاواني تلك الحمد لله ودكارية كي باش اكم اتوانم بليم كلا سر من بركة دا ابزم ازانم جمعي آين دباسي چي اكم والزور جوان شتيبوكو اكامو ومن هر طبعي شموايا عسلي بين شمان دا انيم بو امادا كردني نسينو تومار كردني برؤوس اقلام دواي اوي كنوسيم جاريك ايخوين موا دو جار تا سي جار ايخوين موا لبري اكام وبر لوش بش موا سر من بركة جاريك ترشاوي بي اخشين موا وبراسي تشوارشيوي بو دا انيم وحدتي وتارو موضوع رشاوي كاتو و نشخوه نکانی شکم خواهی گوره لی مقبول که بوشی و تار آماده کم سپاسی خواه کم که اندازه کی باش جگای انشاءالله رضامندی خواهی گوره و سودی مسلمانانو گوگرانیش بید براسی بلا. گوره
2: ماموسا جان وابزان پیوندی تان لگل شعر هیو حضی لخویندنوی شعر و گوگرتن لشعر و بینینی شعر لکنالکان هیو اما چونه و چون حضی لیه کرده و لچه آسته که و خون و سینه ده
3: البته من جاريك شتيكم خوين دوا لسر شعرك بريستان الحمد لله دستكي بالاتاني اتوانا بليم شاعرن الحمد لله شتيكم خوين دوا زور جوان بو علي او كسيك بهري شعري نيا هر كلمات ريك خا من بهري شعر منيا من هيج دا شعريك منيا بتوانا بخوم دامنا بيه بلام شعر بيكيك لسر شاو بهيزا كان ازانم اترچيل شعري زماني عربي بتايبتي وشعري شاعره قورو جوانكاني كردي مان وك محوي سالم بيخود نالي حاج قادري كوي بمجامله هنديق لشعركاني جنابت شعركاني ما وصقانع يا أو شاعراني تركهن من أتوانم بلم وتاري جمعة مساحيكي هي من خم أوام لراسيا توزيع كردوا بيم باشا خطيبة بريزكان لستة شستي شون كسيك بصد متر أرزي هي مهندس يجيني مساحيك يجيني بو بنايك أو اندي بو جوري ميوان أو اندي بو مطبخ أو اندي بو هوليك أو اندي بو حوشو رارو منيش وتار مساحيكي هي لراسيا بيم خوش لستة شستي وتار قرآن بي لستة سي فرمودة بي لستا پنجی اتوانم بلیم چیروکو روداو بی لستا دوی شعر بیت یعنی هر و تاریک شعری تیا بی او تارا روحیتی کتری هیا آشنایم لگل شعر حزم لیتی با روح او شعرانی که زور قولو مانا دارن زور شتی جوانی انتیایا راست خوام دستی شعر نوسینم نیا بلام زور آشنایتیم هیا و سون بند بوم لشعری شعیره کن براسی
2: بله یه ملکو تایی دا هیوای تمندرژی و سرکوتون و بختوری هر دو دنیا با خواست
3: خواهی گوره جنابیشتان موفق که و دستخوشی می با برزد ام برنامه زور زور جوانه براسی ناساندنی ما مسایان و جهد و مندوبونیان لخزمتی کاری ملایتی کاری زور زور گوره هواری محراب انشاءالله ببیت جیگی راز و نیازی ما مساینی تر گیاندنی او هستو و نستو پیامانی که ما مساینی تر هیانا ایمش دستخوشی من با جنابت بو او گوگر برزانا صلاو حرمت مانه بو هر برزی با دیار ام برنامه جنابت و دانیشه لیرو یک داوام هی اگر قصی اخیر بی داوام وایا لهمو بنمال برزکان چون همانا دو کروسی کری لأوروپایا پی خوش کورکانی مهندس بن دکتور بن ماموستا بن بازرگانی گوره بن داوام وایا اگر همو خیزانه کش جنابی دکتور که پی نکره کوری کی بنیره تبر حجره و زانستی شرعی رجام وایا لهمو بنماله که با کسیک ترخان بکره گنجیک بکره توقف بو خزمتی قرآن و شریعت و او محرابه کملایتی عزت کرامت تاجی کی گویا هیچ نبی با همو بنمالیک ما مساو زانای کی آینیت یابه هم خدمت به کاروبار دینی بنمالک بک هم چراو مزگوت حجرکان همیشه بر دوام بن خوای گورا جهود و جهاد یمو لایک ورگری و دسخوشی زورم بو برزیش ده
1: بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هاد هیوادارین کوا کاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل دا.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان دلسوزان رادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسربه خوشحالين كالبرنامه كي نوه پتان بغين ولبرنامه كان تان باقشي فرمودا ومدوارم ام فرموده جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم به بیت بهاری دلمانو و شفاعت کارمان به لروج قیامت پیغمبری عزیز به بیت شفاعت کارمان لروج قیامت او خوشویسی خو یو پیغمبرکی بخاطر دلمانو خوشویستانم حدیثی امرمان لسرباسی یکی کی تدلا او کارو کردوانی که انسان بدل انجام ادا یان عبادتی شی قلبیه اویش بریتی لا الرضا رزامندی عباسی مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمی جویل پیغمبری خواه ابو صلی الله علیه و سلم فرموی ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا افرمی چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی به برزامندی الله خوی تعالی پروردگاری به رازی به با دینکی دین اسلام به رازی به بایی که پیشواکو پیغمبرکو رایبرکی محمد المصطفى به صلی الله علیه و سلم ام فرموده جوانا چن فرموده کی تری لگل دایا هر يكو لأصحاب هاولان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ينجراوتو حديث دوهم لبالم حديثة كأفرمي أبي سعيد خدرية رضا ورحمة خوالي لسر بأفرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي يا أبا سعيد يعني أي أبي سعيد خدري پیغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم بفرموا من رضي بالله ربا هر كسي رازي ببا خواهاتی خواهی پروردگار و بیل اسلامی دینا با دینداری و وستان لسر ام دین اسلاما دینی اسلام با دینی خواهی بزانه و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبیه پیغمبری عزیز محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم با پیغمبری خواهی بزانه افرمه وجبت له الجنه او بهشت و خواهی مسوگرکه پاشان افرمه فقلتو أعيدها علي يا رسول الله ففعله أفرمي وتم أي بيغمبري خواب بوم دوبارك روا أويك فرموت بوم دوبارك روا أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بوي دوبارك روا تاوكو لبريكو وتاد ليتي بقابة تواوي حديثي دواتريان سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خواي لسر بي أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال حين يسمع المؤذنة فرمي هر كسيك لو كاتيك كبجويل بانغو بانغ بيش بانغ دا أميش بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاتي بدا بويك خواي تعالى تاكو تاقاني وشريكينيا وأن محمدا عبده ورسوله ومحمدش صلى الله عليه وسلم عبدو وبيغمبرو بيشواو رهبري مروفكانا بيغمبري خواي خواي تعالى ناردويتي باشان بلي رضيت بالله ربا رازيم بخواتي خواي پروردگار وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبپیشواتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كپیغمبر وپیشوان بي وبالإسلام دينا رازيم بإسلام بدينا كم كدين إسلام بي أفرمي غفر له ذنبه خواي تعالى لهمو گناهكي أو كسخوج به ام حديثانا بقشتي امامي مسلم رواياتي كردوها محديثة كان امشي صحيحا حديثي زور بقوة بهيزو جوانا كذكركي تايبتا انسان رجانا لسري بردوان بيو بيخويني حديثي دواتريان حديثي ثوبانا هر درباري او ذكريا كإنسان لبيريا بي همشي بيخويني ثوبان يشك لخادي مكاني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام که لخزمت یا بوا لنزیکی و بوا ایشو کاری بوا را پراندو افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات
هر کسیک کاتی که بیانی کرده و یان ایواری کرده و سی جار اما بلت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هر کسیک ام ذکر بخوین بیانیان سی جار ایواران سی جار افرمی کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. اوا خوای تعالی لسر خوی دانا و بحق و براسی بویک لروج قیامتا رزامندی خوی او کسب گریتو چنک گورو چنک جوانو چنک تایبتا خوای تعالی با ذکر کی کم اجر و پاداش تکو چاکی کی زور دز بکوی. هر چوار حدیثا که ببینن دقت بدن هموی اجر و پاداش تو گوری بوم انسانا کتو لذت ایمان بکیتو کتو واجبونی بهشت بو مسوگر بیو که لیت خوشبو بی لگناه و تاوانه کاند لپال اما لروج قیامتا لید رازی بی اما گورترین نعمتا که خوای پروردگار بخشی ویتی بمنو توی مسلمان که رزامندی که خویتی بای برای زکانم رزامندی خوای پروردگار بگالتا بدز نای براستی. اگر تو بتوی خوای تعالی لید رازی بی ابه او اعمال و کارو کردوانه هل بجیری کواب لو پاید برز کاتو و نزیک بکاتو لخوای پروردگار چون که خوای تعالی او بندانی خوشوه او عبدانی خوشوه که هولی نزیک بونه و ادن لخوا باوی که عبادتی زیا سنتی زیا ذکر و تسبیحاتی زیا زیاتر نزیک بیتا و لخوا با عبادت بملکچی ببندایتی بوشتانی که خوای تعالی خوی پی خوش و رازیه زیاتر ملکچ بی شون پیغمبرکی بکوی تسلیم بی به برنامه خوا به برنامه اسلام بن برنامه جوانه بو اوی بگی با مغفرتو لخوشبونو رزامندی خوای پروردگار لروج قیامتا کواته بر زکانم ایما همو من بدوای او بختوری و خوشبختی او شتا اگرین که براسی دسمان که رزامندی خوای پروردگار لکوتا ایشکان مانا ام فرمودانه دلاله که نصر اوی که رزامندی یا رازیبونی خوای تعالی دو بشه الرضا بالله که رزامندی بخوای پروردگار بمعنا چیه؟ بمعنا اوی که رازیبی بخوایتی خوای پروردگار رازیبی بخوایتی خوای پروردگار که خالقی ارزو آسمانه رازیبی بخوایتی خوای پروردگار بخوای پروردگار همو او صفتانی که هیتی صفتی تواو کمالن و رازی بی بوی کوا ملکج بی بو او فرمانانی که خوای تعالی ناردویتی و داویتی بسر مروفکانا و کو واجب بوی که امری پی کردون بو هرشتک جب جیکن و نهی لی کردون لهرشتک لی دور کونوا و رازی بی بوی کوا خوای تعالی او برنامه که داویتی با بندکانی ناردویتی لری پیغمبرانوا براسي أبي رزامندي لسد دربرنو وشويني شيب كون. ابن القيم رحمتي خوالي بي أفرمي چوار شد هيا كزور گرنگا كوب بيتو لهر كسيكا أم كسا براسي أتوانين بلين كسيكا كخواي تعالى لي رازي بيو ورزامندي خواي تعالى دزدك بي أبي جي كميان رازي بونا با ربوبيتي خوا رازي بونا با ألوهيتي خوا رازي بونا با پیغمبركيو و ملکج بی با پروردگار و رازی بون لدینکی تسلیم بون با دینکی اما والا انسان که بشیوازه که آسان راس که لگل خواه پیغمبرکی و دینکی تا به هشتکه مسوگر که بخوی. افرمی ام چوارشتا هر کسی تیا کو بیتوافه هو صدیق حقا اما پی اوتری رازگو همو کسی گتوانی پی بگا آسانه بزمان آسانه و بکارو کرده وش آسانه بلام انسان پیچوانکی نجوله توا و تا شوین هوا و آرزو نفسی نکوه سلخوی نشوینه بلکو کارک بکاکا اوی که هی لو فرمودانه باسی کدوا رزامندی خوای پروردگار دستی کوه که و تا خالی یکمیان که ام حدیثانه بو مندرخن رزامندی امیل خوای پروردگار باوی که رازی بین بخوای تعالی خواه من به و دینکی دین من به اسلامکی اسلام من به و پاشان پیغمبرکی پیغمبر من به و راضی بین بو برنامو بو فرمانانی که و دعوتی بسر مروفکان و کو واجب و امرو نهیکان.
خالد هميان هو الرضا عن الله، يعني رازيبون لخواي پروردگار. اويك عبدو بندك انجامي دا خواي تعالى بي بخشيوا بيوزد بي باداشتو ولام دانوي كارو كردو كاني امكسا اجركي باداشتكي و قوريكي ويارمتيكي كخواي پروردگار اصل وايك انسان او رزامن دي خواي پروردگاري كدزدكي بي بهوي كارو كردو جواني خوي، چونك زور جار انسان بهوي كارو كردويك و بهوي عبادتك و بهوي حلسوكوتكي جوانا و بهوي تعاملك و بهوي ذكركي خواوا او انسان بلو باي اغات استو مرتبه خواي تعالى لي رازيه. و زور جارج انسان اگر لي نزانه شوين هوا و آرزو شوين حزكاني بكوه ابيني كاريگك اگر چنه كردوكانشي گوربن هموي تفنيجك و هيتشي ناهلو كوتاي بجياني خوي اهيني لا براسي رزامندي خواي پروردگار. بوي برزكانم ايما اگر بماني رزامندي خواي تعالى من دس كوه براسي ابي بجواني شوين برنامكي بكوين، نبي ايما تنها بزمان بلين مسلمانين، بزمان بلين خواتي خوامان قبولا، پیغمبراتي پیغمبرمان قبولا، و اسلامك الدين وكو برنامه قبول معنا. ابي تو بكي تعملو كارو كردو لجياني روجانتا خواتي خوا چون ابيني لخوتا، آي قناعتك چون، جيان لقلي چون، عبادتكان چون، هلسو كوتكو جيانت لگل خواي پروردگارا چونه، ترسكت خو درخسنو لگناه و تاوان و حرامكت اگل ليه ابه امانه و ريای بي رازي بون با پیغمبركي پیغمبرت بي آية چنه شوني پیغمبري عزيزة كوي عليه الصلاة والسلام، چنه سنتکاني جبجيه كي، چنه فرمايشتکاني اخويني توا، چنه بقسيان اكي، چنه شويني اكوي، چنه جيانت لگل پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم و چنه صلاواتی لسره دی، چنه دلد وابسته بو برنامه و دینه و که اوه ناویتی. پاشان اوی که سی همیان فرمه اسلام، آیتو برنامه اسلامت کردو و برنامه جیانی خود، یعن تنها به زمان قبولت کردو اسلام برنامه دبیو ایتر لعمله نای سلمینی. بو نمونه کاتیک مسئله میراد یه تا پیشوا، آیتو راضی بوی بوی کوا ام اسلاما کار بکا لمسئله میراد تکی تویاو بشي بجداركان كبشيان هيا بشيان بدري وكوئي كشرع دايناو اسلام دايناو آية لكاتيكا كمسائلي معاملات وكرينو فروشتن هيا لبينا آية رازي بوي بويكوا برنامي اسلام ري برد بيتو اشتكانت بو آسان كاو ولسر برنامي اسلام جيان بدي تسر لك نكاحو مسألي طلاقة آية تو رازي بوي بويكوا آية اگر آفرتك طلاق بدري بپی او برنامه اسلامه اروی یان بدوای هوا و آرزو بدوای مسائلی دنیایی اکوی. طبعا امانه همو بابتن پیویست انسان هلویستی لسرکاتو بدوای بروا تابزان آیا رزامن دی خواو پیغمبرکی و اسلامکی بجوانی برگتو یان بس تنها زمانو تنها وکو اعلامه به اعلامی ایکا او حاجیتی که بخوت و ناوا او ادعای اسلامتی که تو ایکی او لشکو پوشاکی کواب لبری اکی ابی کرده بیته با عمل ابی لناو ناخته دا کترا بی یهن با زمان بی. طبعا که تو ام ذکر اخوانی لبانیان و ایوارانا ابی لناخشتا دا بکتری رازی بی بو شرعی اسلاما انجا ابی ببندیگ لو بند راست قینانی که خوای تعالی قبول که ببندی خوی و رزامندی خوی با قسمت که لیر ادینا کتای برنامه ام جار من انشاءالله لبرنامه کانی ترازیات الاسر و بابتانا ادوین وای گورا رحم به همو لایک مان بکاو لگونه کان مان خوش به لگونه هدای کو باو مان خوش به وای گورا ارمتی مان بالا سر خیر رضا من دی خو مان پی عطا بکا شفاعت پیغمبر عزیزک علیه الصلاۃ والسلام به قسمت مان به لروج قیامت اخوا رحم به همو لایک مان بکای شفاین خوش مان بدی کشی کش دارکان مان حلقه دل مان خوش بکای پاداش چا کان مان بیت و صرف نظر لگونه تاوان و کم ترخم یکان مان بکای خو اله هلا کان مان ببوری خو اله کم ترخم یکان مان ببوری وادلو درون من خوش بکی پاداشتا که من لقیامتا پاداشتی بهشت به روسور و سربرز من بکا خواه رحم به ملائک من که تا برنامه که و تا روزی شب خواه گورتان سبیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله مبدي وتخشى الناس

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستعانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بیر شریک حمد و سنا بو خوا صلاوات لدیداری پاشی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام خوای جان اوانه پی خود پیت خوشه اوانده حمد و سنا بو تو دوباره اوانده تو پیت خوشه صلاوات لدیداری پاشی پیغمبر نازدارکی تو علیه صلی اللہ رابری ایمو رینیشان درمان لدنیا و انشاءالله امیدم هیا امیدم هیا مقدم لدنیا خواه شرفی اوی دا پیمان کدینی با امتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم انشاءالله لقیامتی شا امیدکم بر شفاعتی پیغمبر کنی صلی اللہ علیه وسلم داواکم لو پرورگاری که سمیع و بصیره که علیم و خبیره که بینر و بیسره خواه او رحمت و برکت برجین بوسر سر پرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه السلام پاشان بو برانی برزم لکنترول پاشان بو بیسرانی خوشیستی نوری چاوم لهر شونی که ام دنیاین لدروی ولاتن لناوی ولاتن لهر شونی هن خواب رحمتی خوی توقتان که بو سر دلو درونی برای برزو خوشیستم حاجی پرشتیوان خواب پرشتیوانی بیل دنیا و لقیامتی خوتو هی که اختیار و خواه یورا رحمی پیبکاو بخاطی اسمی عظمی خوی شفای برحمت و بپلی بو بنیریو انشاءالله بساغ و بسلامتی و بتندرستی چی باشو بگرتو نامان بخاطی اونو ناو جوانکی خوی خواه ام صدقل بنمال برزدکتان قبول که بی که برفع درجاتی باوکتان دایکتان انشاءالله خوشتان لبلاو مصیبت بدور بن خوای پرورگار بخاطی اسمی عظمی خوی که ایو لبر خاطی خواه حرمتان لرادوی محرابی پیغمبر گرتو ام جگو رگو مانگانتان داو پی بوی خزمتی محرابا که پیغمبر انشاءالله خواه بهشتا جگتان بو دانیو لدنیا شا لبلا و مصیبتو لهمو نخوشی نخوشی خواه بدورتان که و او خوشکو برانش من که پیوستی ام رادوی بجیه بجیه کن بدنگ مانو دین یارمتی مانو دین جو من لیه گرن ریز من لیه گرن حرمت مانی خواه حرمتان لیه بگیره خواه جزاتان باتو خواه بچاکتی پاداش پاداشتان باتو خوش کبرا برزکانم خوشحال بوم سپاسی خواکم بقر استیرکانی آسمان بقر ماسی دریاکان بقر گلای دارکانی قوپی قرداخ بقر رحمی بیسنوری بقر غفاری بیسنوری بقر صبری بیسنوری بقر علمی بیسنوری بقر دسلاتی بیسنوری بقر عددی مخلوقاتی سپاس بو خواو صلاوات لدیداری پاچی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام اللهم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم وبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمين انك حمید مجید كخواجان مولتی ام عبده خویده لألقیش نوی برنامه پرسیارکانی ایوه بخزمند ورکانی چاوی خومگون با امیدی اوی که انشاءالله بتوانم بو زانیاری کمی که خواه یاویتی پیم خزمتی که برجولکانی چای خوب می پیم بیسرانی خوشید خواه همو لیک من موفق و عقیبت بخیر و دامزراو که لانسانی بی ادب و بی شرم و بی حرمت خواه بمن پاریزی خواه درگای خیر من لبکاتو درگای شر من لصداقه پرورگانی مهربان خود آگاد لی لما انگا پیروزا کمانی ربی الاولو لکوتایی مانگ داین الحمدلله زور بجوش و خروش و پیشوازی کرا لبر خاطی تو لمانی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما جگه امیده اما انشاءالله جگه بختوریه اما انشاءالله جگه سفرازی دنیا و دوار رجمانه که اما لبر خاطی خواه ریز لپیغمبر که گرین که ریز ما لپیغمبر گر ریز ما لقرآن گر که ریز ما لقرآن گر ریز لخواه گرین که ریز لخواه بگرین انشاءالله قد خواه بیا ریز ما ناکا و انشاءالله خواهش اما پاریزه و امیده کم لروجی قیامت انشاءالله لگل او پیغمبر نازاره انشاءالله خواه حشر مانکا عزیزه کانم نوره کانی چایم ام هفته رابردو روجی شمه که رویو تیپری کت بفضی خواه لمگره کی گویجه لامزگوتی گوشه الحمدلله یادی لدائق بونی پیغمبر کرایوه با قلبالخی کی زور بی حد الحمدلله و با بجداری کومل زانایانی دروی ولاد نوینری جامعه ازهری دیبوا نوینری لبنان ماموسایانی لبنانی دیبوا نوینری ماموسایانی مصر و جنوبی دیبوا نوێنێری کوردستانی ڕۆژهەڵاتی نووری چاومان ئیمام و خەتیبی جوانڕۆ ئیمام و خەتیبی بانە خوای گەورە بیان پارێزێ لەو مەجلیسەدا بوون کە یادی لەدایکبوونی بە نوێنێری یەکێتی زانایانی جیهان خوای گەورە بەرزی کە مامۆستای بەڕێز و خۆشەویست و نووری چاومان مامۆستا عەلی قەرەداخی خوای گەورە بەرەکەت خاتە عمری بەرەکەت خاتە عیلمی خوای گەورە تەمەنی لەسەر خێر درێژکە ئەم زانایانی خۆمان مامۆستا ئیسماعیلی دێرێ کۆمەڵێ کەڵەپیاوی وەکو مامۆستا ئەحمەدی شافیعی وەکو دکتۆر عیرفان وەکو دکتۆر محەممەد پێنجوێنی خوای گەورە موفەقیان کا ئەم کەڵەپیاوانە لەم مەجلیسانەدا بوون نوێنەری زانایان نوێنەری ئەوقاف نوێنەری وەزارەتی ئەوقاف ئێ ئەمانە باشە ئەکرێ ئەگونجێ ئەمە هەمووی گومڕا و نەفام و نەخوێنەوار و نەزان و نەشارەزا بێ ئەکرێ بەخوا ناکرێ ئەوە بێویژدانیە براکانم خوشکە بەرزەکانم پیاوێکی وەکو زانای وەکو مامۆستا مەلا کەریمی بیارە خوا دەرەجەی عالیکە ومێد دەکەوێت سەر ڕوحانیەتی پاکی لە خزمەت پێغەمبەرا بێت چەند جار خەڵک هەبوو خەوی پێوە بینی و توێتی بینیومە لە خزمەت پێغەمبەرا بە سەڵسەن ئەو زانا و موفەسیری قورئان موفەسیری قورئان ئەم مامۆستا مەلا کەریمی بیارێ خوای گەورە دەرەجەی عالیکە خۆی مەولوونامەی نووسیوەتەوە ئەکرێتەوە بەم کەڵە پیاوە بەم پیاوە خواناسە بەم پیاوە ئالی تەقوایە بڵێ ئەمە گومڕایە ئەکرێ بێویژدانی نیە بە پیاوێکی وەکو مامۆستا شێ محەممەدی خاڵ خوا دەرەجەی عالیکە کە ئەویش هەر موفەسیری قورئانە زانایەکی پایە بەرز و زمان پاراو پڕ لە دڵە پاکەکەی لە عیلم و لە معریفەت ئەم کەڵە پیاوە خۆی مەولوودنامەی پێغەمبەری نووسیوەتەوە دکتۆر ئەم جەنابی مامۆستا شێ محەممەدی شانێری خوا دەرەجەی عالیکە ئەو کەڵە پیاوە چەند جار ئێمە لە خزمەتی ئەبووین لە مناسبەی مەولودا بەشداری کرد مامۆستا مەلا مووسای ڕەحمەتی خوا قەبرەکەی پڕکا لە ڕەحمەت مامۆسای پایەبەرز زانای قەڵەم بە بڕشت مامۆستا نووری فارس خوای گەورە بەرکەت خاتە عمری بەرکەت خاتە عیلمی لەش بەباری نەکا ئەم کەڵە پیاوە کە زۆربەی زۆری فەرموودەکانی پێغەمبەری کردو بە زمانی کوردی شیرین من چەند جار خۆم لە خزمەتیا بووم خوا ئەو شەرەفەی یاوە پێمان خزمەتکاری بووین خوێندکار بووین موفەقێ بووین لە خزمەتیدا لە حەد چەند ساڵ دەرسی پێوتین ئەبکرێ ئەگونجێ بڵێ تۆ ئەم پیاوە ئەم زانا و دانایە گومڕایە و بیرعەچی و مشریکە و سەدێشاوە ئەکرێ عەیاذ بیللا ناکرێ ئەمە سنووری ئەدەب بەزاننە بەرامبەر بەم کەڵە پیاوانە لەبەرەوە یانی زۆر پێم سەیرە خەڵکێک هەیە خۆی بە گوێبیستی ڕادیۆی میحراب دەزانێت ئەوە ئێوە کە ئەم باسی یادی لەدایک بوو هیچ بەڵگەیەکتان پێیە کە یادیەکرد جا باشە بەڵگەمان بۆ چییە خەڵک عید میلاد بۆ مناڵەکەیەکە عید میلاد بۆ ڕێی جمهورەکەیەکە بۆ ڕێی وزەراکەیەکە بۆ ڕێی پەرلەمانەکەیەکە ئێمە خۆ عید میلاد چیمان کردەوە برا هاتووین مەجلیسێک دروست بووە ئەم مەجلیسە نانی تیاراوە بە خەڵک کە ئەمە سنەتی نەکی پێغەمبەر هی باوکی پێغەمبەرانیشە ئیبراهیم پێغەمبەر عەلەیهیس سەڵام ناندان ئەسڵەن زۆر هەڕەشەی قورس هەیە لەسەر ئەو کەسایی کە نان نادن ئەرەئەیتە الذی یکذیبو بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعامی المسکین چاولێ ئەمە یەک دوو ما سەلەکەکم فی سەقەر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ئەمە چییە نان نایە بە خەڵک ئێمە نانەدەین بە خەڵک لەسەر چی لەسەر سنەتی پێغەمبەر کاتە پێغەمبەر هەم دەعوەتی بۆ خەڵک کردووە هەم خەڵکیش دەعوەتی بۆ پێغەمبەر کرد تەسەورەکەن پێغەمبەر چۆ بۆ دەعوەتی جوولەکە بەو مخەنەتیە بەو پیسیە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام کە دەعوەتیان کردووە چووە حەتا هەر جارەکە زەهریشیان بۆ کرد بە خواردنەکە کاتە دەعوەت سنەتی پێغەمبەر ئەی پێغەمبەر نافەرە من کانە يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه هر کس ایمانی به خوا و به روز قیامت هبه او به رزی میوان بگیره باش اما میوان داری نیه تو ام هم سیما جوانا اما بون خلق برزا اما مو خلق خوش ایستا والله برای کاک دانای غنا خوا محافظه بکا بی پر کل کاک صدیقه ام کلا پی اوتی والله ما موسا لەو مناسبە یادی لەدایک بوونەوەی پێغەمبەرە ما میلیێ بۆ پوور میلیێ بۆ دوو مانگیشە بێ و سێ مانگیشە بێ چاوم بە نەپورم نەمامم نەکەوتووە بەڵام لەم مناسبە کە داوەتمان کردووە هاتووە هەردووی کارم دیوە ئێمە سیلەی ڕەحمە و سیلەی لەحمیشە گنجی که جا هاوتی ما هستم جا و توی سیلی لحم چیه و تو لحم گوشت گوشت و برسی چی این تیه گفتم نه بابا و هم دعوت کرا و خوانه بره چیست سفره که جوان رازاتو انجا سوز و رحم و بزهیش گینی انشاءالله خواهی جل جلالوش سیلی رحمی خوی من پیه گینه ای پیغمبر نه فرمی هر کس سیلی رحم بچرینه خواه سیلی رحمی خوی لیه بچرینه هر کس سیلی رحم بگینه خواه سیلی رحمی خوی پیه گینه ایمانه دلیل نین باشه پیغمبر نه فرمی هر مجلسی کو بونوا لم مجلس باسی خوا و پیغمبری تی اکرا او مجلس خوا با ملائکت رحمت توکی که این مجلس خوا گرانی تی اناو تی که یکم قرآن دوم صادق دیاری پیغمبر سیم باسی پیغمبر و اصحابی پیغمبر و اهل بیت و پیاو چاکان انجا دعا و مناجاتی تی اکرا وصفی پیغمبری تی اکرا با قصیده کن ای باشا حسن وصفی پیغمبری نکد و صلی الله علیه وسلم ای حسن شعیری پیغمبر نیه ای باشا اما دلیل نین اما چین ده تو وره یک دلیل بینا که پیغمبر و اصحابی پیغمبر فرمیتی ام کار مکن نلا قرآن نلا سنة نهي لنا كراه إيكا ما دم نهي لنا كراه وأمكو مالا بلغج أبنه وكاري أوي كا ناندان بخلق ودعوة كردني خلق وكوبونا وبو أوي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ياد خسنوي أمتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم لجياني أو بيغمرة نازدارة جاء خلق معنى الحمد لله تازه مسلمان بو معلوماتی کمی لایه یا خر خوش من جاری و من خوب لمزیز یکمو ما مصر شده چی جراغاتو زور تأثیری که کنو دم از ذرکنو ایمانه لابردنی شنگل دلکان اما ابی خراب یکی چی بیا ابی سلبیات یکی چیه اگر پاساو تان اوه الان هند یکی مثلا اوانی که علی رقصه کنو نعزم دانسه کنو چه امانه بابه با قرآنی پیروز که کلامی خواه یک ذره پیوندی نه پا پیغمبرو نه مزیش پیغمبرو نه که اینه ایما هر رقص کردن و گرانی و تن و سما کردن و چپل لیان و فیک لیان ایشی ایما نیه ببیه مولودیش ایما نه اچین او مزیسانه و نه تاییدی او مزیسانه شکی و مزیسانه شکی و بحرام زی و شیطانیش توقی او مزیسانه امانه اعنوه ام مجلس ناشیرین که او که خواهن که ناشیرینین اینه اما یکی لخواب ترسه رقصه که یکی بروی بفرموده پیغمره بی رقصه که نبخوا چون اشتیوه بی اشتیوه نبی با قربان تامه او دلنیابن لو که انسانی لخواب ترسه بخوا حتی گرانیش ناله چون گرانیش هر حرام اکثر یعنی آبی بوچی اما امنه بچهایی که قزنون سری آمادگی شاید آمادگی سب خیت ریزی آمادگی سو من با جوی خم بچهای خم ل مدنی منوره بینیم کمال کسات بون بیگانه عجم بون یعنی بس کرد نبون باشه امنه هاتون بالا پیامه براب که دولا ریجنم تهل لیالیا من استیم زای بوچیم بیت ما بوچیم بیت نه ولله امانه جاهل و نفهمن که چاین به پیغمبر که لباتی صلوات بنده دیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم او هل هلاکش ای اما نفهمه اما گناه باره ما تاوان باره بیا نصیحت کری من که اگه نبی جاری کش تو قبلی است من لصالی هر شاکانه روزی کن لو مزگوتی بیلالی حبشی کوت کار پیان و مزگوتی که دقیق سرشنا و تاریخ بدای کابرای کلی بو حساس سر به زور بهین چپلی بو ما مسالی انتون و بعد چپلی چی بو خاطی خواه خون به این نیه که کرد چپلی نه ایم اشتی که جوای میلی سبحان الله اشتی که جوای الله اکبر کرد اشتی که جوای صلاه دیاری پیغمبر دین لبرا نه چپلی لیان نه فیک لیان نه رقص و ما ایشی من نیه زوریش جار بتومه یعنی مثلا اینها خلاتیان داو بواری که لو دورانه برش جاریان کرو که ناو که انخوان وشیار مجلی سعی باله چپلی چیان لیتون که او ایشی من نیه یعنی او منکرانه که ایمه دی بینین دلنیابن چاویلی نپوشین و پیش ماوتون که او بیش شرعیه که او تاوانه که او گناحه یا تیه کلبونی شنو پیاو انجا اما هندی پاسایی تر دیه ناله افرتی سفیره دی بابا افرتی سفیره من بلگم بدست روی لمناسبه که برای چی برایز که شاید من لبه مناسبه که ساز که بایدی لده گوین پیاغ چند افرت لو مجلسا بر یاری حجاب یانده که او افرته پیشی با منه تو من افرتی که برواب که هی نشخونه که خوماله دلیشو نانکه خوارک سر حالا سیر روه پا پس هایی که دوزیت اولا ایشو می اولا معید می که معیدو یه ناتیجه یعنی ناو من حدیثی بو که من لنا حدیث قال سیر رو ام کابرات تینو ام خوشکا ام برایت تینو با اسلام يعني أما بو أبي عيبي من أجر بسملة دوكانيك ده لموليك على شايخانيك على شو ينكر خصبو أو خو كوكي يعني أما إنساني أجر وجداني هبي أما بخربنا أبا ها أخ كاك خو من بخور بعنبم أم خوش كا أجر من شوم تأيدي بكم من دس الخوش بكسر الروت دس الخوش بك جلي كردة بركي والله جناح ما جاب بلا من هاتوم نصيحتي كم ألم دايك كم كشيرين كم بخوا بيش ما هو توما خوش كي برازم أم نج أم لا نج كي بلا توما ده أم نج فرز نيت يا توما ده لا تكش فرزة ده خو دا بورشين فرزة دايكي دايكم بلا بس إن شاء الله ما وصى لنزكتير كاتب إذن خوا خواهی گره هدایت من با دعای خیر من مکحی جا بکنم ای اما باشه ای من بیمم تو کافری تو مشرکی تو سافری تو جهنمی نه ابی من نصیحتی کن ای اما با من خوام با معاون طبیه کزم با وی که چاره سری چشکان و نخوشکان بکن عزیزه کنم خوش کبرا برزه کنم نورکانی چایو من بیشرانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام برنامه راست و خوی و کول سرطا ما مسافر می و بو پر سیاره کانی ایوه لحفته یک دا سی روش دیاری کرا یک شم سی شم پینس شم بو ولامی پر سیاره کانی ایوه هر خوشکیک هر برایک هر پیشنیاری هر دعوه کاریک هر رینمایکی خیلی نصد بجولکانی چاو منو دا توانن دا رگی او جمعه تلفونانی که برایانی برایزم لکنترول با تارخونو پیوندی کن با برنامه کمانو فرمون ایوه جمعه تلفونک
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: دوباره سلام و رحمت و برکتی خواه لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر ولات من لسر بیسرانی نوری چای خو من دلنیای خوشکم فرمو داده دلنیا دلنیای جان برنامه تلفون کت قطع بوا دایلی بردن لیا که خواهی گوره پاداشت با دلنیا داویلی بردن لیکن پیوندی کنده گشت لیا من خواهی گر جزا من با تو انشاءالله که که توانه برا گور من
2: نام صلیان بسم الله اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحابه و سلم عدد کل شیء السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: السلام و رحمت الله و برکاته نام
2: صلیان دستکانت مازکا مبر رحمت خواهی که بشفاعت پیغمبری باید که انسان الله تعالی علیه و سلم
1: منال الله همو قلازه و رانیه و چوار قرنه و دعا و حموی مرگو بلیه
2: یا خواه رحمت خواهی لبه
1: که که تو انا بفرمو
2: صحف فرمی یا رب العالمین ولما موسا جل دو ترشیر منه ترشیر یا کم من لباره صلاوات دانه سر که غصه زنم سوده کانی صلاوات من بورم که ویشفاره کانی صلاوات ترشیر دو همیش من پسیار دوام شوند که با کودای چیک لجیان دانه نابن دلم کمرک ملکو باق و باقی کن هبه دویم بخوان باشیان کرد بله کرکانی نه داره باقی کن دلم اصلا کرکانی دخوان باش کرد و دیار نه داره باقی کن دخو آیا توان و مسیر که هر با کودای کنم و برای کنشان کنن دامنه لباسی میره تا رحمت خواهد و الله مصلی علی سیدنا محمد و علی روح سیدنا محمد و علی
1: صلی الله علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم علی ابراهیم فی العالمین نک حمید مجید کاک تو انا بیسرانی خوشید دفعه می سودی صلوات یکم سودی صلوات یک صلوات د دیل دیاری پیغمبر خواد صلوات علی دیاری تو جات خواد لما گورت اتربی چی یعنی من بمر رشی و خجالتی علم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خواد صلاه لم دير لم رور شيء من لم خجالته من ايت لما شرب قولت ربي شيء امي دو صلاه دان وكما مصام الله كريم بيارا فرميت كردنوي درقاي رحمتا صلاودان كردنوي درقاي رحمتا باشا صلاودان نزيبونا ومعنا الأخوة أزاي أخوة شريف يا خوشة صلاواتي إلى دياري بيغمر صلى الله عليه وسلم شون خوي رب العزة خوي صلاواتي على دياري بيغمر داولة ملايكة كان كايو صلاوات من دياري بيغمر باشا لقوناغي سيما داولة إما كافر من صلاوات من دياري بيغمر صلى الله عليه وسلم صادان لدياري بيغمر وفايكي كما بو بيغمر صادان لدياري بيغمر ذكرى يادي بيغمبركين ضلني اي خوشكم فرمو
3: صح فرمو
1: المعرفة جان داولي بردن لك تشيرين لك ابو بشير جار رقم تلفونك الناقة
3: اللهم صلي على حبيبنا محمد وعلى الله وسلم بقو ما في دلاغان استيراغاني اثمان وهمو استرزيهموز دنيا
1: برای داران انشالله بیست و دو سجایی
3: که به
1: همین از همان مفهوم. ای خواهد زد بعد ایشان. پیدا خوشی بنام
3: وگرچه یک مامو سعی. خواه حرمت پاریز دایکی. یه تام پرسیار مگه الان زنگرین چیه؟ اولش زنگرین. سجایی چیو جورگانی چونه؟
1: بالا بالا
3: چونه؟ باش. باز زنگرین زنگرین سر زنگرین.
1: باش.
3: مامو سعی دیو مامو سعی برای زنگرین دایکی نه.
1: باش.
3: مامو سعی برای زنگرین. تا خودم برای زن مامو سعی شم چون ابیم امانت نیست. دي تايزن كي أنا ويو كي في هم في حمرانو محمديان صار أما ما مثلا جاي نجي سنة إيش جا إمرأة في الدم سنة سنة تقول هيا لا تمتوا هيا زوجة نادا أما شان سيم بخير بس هم يعني كم كي لا كم كي شو زوري كشي كل ما مثلا جان بخير سلام بخير شو هنا الله ناو أويكن منالهم ليه لا هو كم منال كبير منال كبير بناي أو ناول أو دبنا أو شان سلام او دوست نیست خوش بود باید اصلا من تو دوست با من فنگ
1: خواهم
3: یه دشی خو
1: آت یه گشتم چاکی دست خوش بود ظلم حرامه ظلم تاریخی ناو قبره ظلم خواه لعنتی لیه کردو پیغمبر شفاعتی بوناکه هر کسی ظلم که من لجنه کمی بکم جنه کم نمینی که من لمناله کانی بکم ناله کان نمینی که من لخوشک کمی بکم خوشک کم نمینی که من لبرا کانی بکم او نمینی که من لنیوشخوره کانی بکم آن نمینی بکن ظلم حرامه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله خوای رب العزه فرمیتی من ظلم ملس نفسی خوم حرام کرو لبینی اوش و حرام کرو کس ظلم لکس نکا باشه ظلم تاریکی ناو قبره ظلم برو جهنم با ظلم لبهش دور تخاتو ظلم لسپر دی سیراتت خات خوارو برو جهنم دبا برو ظلم نعلتی لیکراو باشه نیوشه کن ما مسا خلیلی برزو برریس ماموسا قول
4: السلام عليكم
1: قول عليك السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته برا قولك
4: ماموسا بيز أحمد روك دويك وان بوك دباري اوي كعبين كسي علم بالعوكاته وحاشي زين قول هيا دعاء خيري بوك ومحسينا درقاش دعاء خيري بوك روك دويك وان بوك خواه جزاد باته
1: يا خواه خواه جزاي توش باته يا خواه توش بوفاق برا برزاك دل نیای خوشکم او اون با باسکر سنتا کن ایسا مثلا نیوشی چشتنگا دور کاد که یا چوار چوار چوار که یا شش شش شش که یا هشت هشت هشت که یا ده ده دب که یا دوانزا دوانزا معلومه لبرو حتی زیادتر که خیر زیادتر اگه بقصه وانه ما که کاله کم که نه حتی زیادتر که نیوشی ویتر یک رکاد که یا سه اولا سه پینج که یا سه اولا پینج حود که یا پینج اولا حود نوب که یا حود نو یانزب که یا نو نو نه یانزب که دایکی دایکم ده جار سلاو بیل دیاری پیغمبر باشه یا بیست اولا بیست چکن بو تکتو ده سلاو تیال دیاری پیغمبر رب العزه صد سلاو تیال دیاری تو اگر تو یک دانه بی خواد ده سلاو تیال دیاری تو کاتا زررتا ده دیدار بکی بخیر یا بیست اولا بیست کاکم همه برس
5: سوری ماما سباسی
1: وای گره سربسی دنیا و دار روشو که
5: خاصه که ما مسئله پرسیاره که میعذب نبی
1: میخوام سر چاو کنم
5: ما مسئله است من بلم چاو نبینی قرآن خودم جیلی اگر یعنی بس خب ختم اگر دز نیز نبی بیت ما مسئله
1: بس سر چاو
5: عذب نبی اگر جواب بیت
1: بس سر سرم جواب دیمو
5: یعنی بس من جیلی را اگر چاو کلمه
1: کنم مجد دیمی بس بجو اگرت نکه پیغمبر فی اسامی کل قاری اوی که جوه گره او که اکی خونی هر با جوه گره اجری ختمی قرآن که او که او برای او برای که ختمی قرآن که که تو مادم جوه لگری توش اونگا اجرو پاداش ده دست
5: که اگر دزنیشن نبیدید ما
1: مستا اگر دزنیشن نبید مادم خود نیخونی جوه لگری قینا که
5: باست دست خوش
1: با مستا زور خواهی گوره سربرز که خواهی گوره بر شفاعتی او قرآن خاروناکی خاطت چاود ما مستا خلیلی برز فرمی کسی علم بلاو کاتو پیغمبر گیان فرمی اگر یک کلمه تانه زنی او کلمه بلاو کنو هر رشی زور قرصه بران بروانی که علمی عنه و بلاوی نکنو من بهجتی گلو دل ماما بهجت گیان
6: گیان دار خوش ماما سا گیان
1: خواهی خواه لخور لکاگ احمد لکاک محمد لکاک موفق خواه موفق تاک اصلاو لحمو کرکوکی برجولی چای کدن
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا في الدنيا وفي الاخره مع العاملين معك وين قولي بيني منا سلام اخواتنا لدي
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما باجر
6: مالي من الفا
1: يا اخو اخواتي توش تمندريج ولاش صاغ ولاش ببار نكاو واوانيش كلاش ببار اخوات لا برخاتين او جوانا كاي خوي درجاي خيرا لبكاتو
6: اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ماما سجان بو مغرب قلت كان من ما شاء الله جميتي ترى مغرب وعشاء أي باشا شي فرقيكي هي مغرب وعشاء وميوشي بياني
1: ما بس تشيا ما يعني ما بياني مغرب لقال ايش فرق كان تشيا
6: مقصد اوي عليهم بو مغرب ما شاء الله مزقو سكان ما ترى خلقك اي عيشا دين اي بوشي بياني لا عددي على سكان ما هي جاي حرب اختيار قديم مكانه وعدد كم عم زور كما خواش افرمي ما نصلى صلاه الفجر بجماعه وهو
1: بذمتي تو جوان جوان ماما بهجت جان او هو كاري اويا ك زوربي زوران درنگ خون يعني خبري ان نبي تو اميك دوم او شيطان ملعونه خوا لنا يبري ومان باريزي دولار جناب ميزه كات جوانو و جوان بانكي محمد نبي صلى الله عليه وسلم لبروا مسبلين نيجي بانيان دفوتي و براسيش خطر انسان وریا به خواب من پر دعا کن تنبرس کنه و بلای خواهی رب العالمی یعنی چون یکی لسنت کنی دعاوی بسم الله بکنی دوم حمد و سناب کنی سیم صلاحات لدیاری پیغمد دین علی ساسم ببرکتی او صلاحات انشاءالله خواهی جل جلالو دعا کن من لی قبول کن انجا اوکو عرضم کنی صلاحات دن چل مکرمه هی ده صلاحات خواهی دل دیاری عبده ده گناح بو کجیتو ده خیر بونس ده درجه برزبیتو ام صلاتا بیت مایزی بونود لخوای پرورگار چون تو صلاتی لدیاری پیغمبر که ساسم و ده بیت مای محبت با پیغمبر که ساسم چون که تو صلات دال دیاری پیغمبر به خوشیستی پیغمبر پیغمبر خوش و اجر و پاداشتی شی گورت لدیوانی خدا با تو مارکری لسر انجام دانی صلات دان لدیاری پیغمبر ساسم ما مسخلی جان و ما علم او کسانی که علم من پیو بلاوی ناکن و خواه رشای اندیا که حتی فرمی لغاوی آگرین کل دمیان لروشی قیامتا چونکم او علمی که هبو بلاوی نکردو تو کتمی کردو و اوانی که ایگینن حتی فرمی اگر آیتی کل برا او آیتی کل برا فرموده که بیغم بیگینه خیر دگا چونکم با گیندنی پاداش دارم ما وسا خلیج جام ماسی دریا کن میرولی سر ارز هموی دعای خیر با طلبه علم او کسانا که بانگوازی خواه کن با اسلام خلق بانکن با سر اسلام لبرو اشالله خیر و اجر پاداششی گوره اندسه که و اگر ما وسا خلیدی برا گوره ایمن ببی با اداتی خیر با کاری که خیر او کسانی او خیرا کن هموی اجر پاداشت که گره تو با جناب یګی برابر رزکم تو زلمه فیری نوجا کی زلمه فیری کاری کی شرعیه کی پر کاری خیری کی فیری سنتی کی پیغمبریه کی چن کز لو فیر به اوا ما اسر سم لم راجو محرابه ام برنامانه تقدیمه کین ام برنامانه یم چن خیر معنیګه او حاجی پشتیوانش او خوشکو برانش که پیستی ام رادیو جیبه جیه کن او برانی که خلال که من بود شاکن او عنیش بقر ایمه ببی اوی لئیمه شلوانی کم کاتو خواه ازیان بونوسی کاته اسه ماوسا خلیج جان تو ام پرسیاراکی اگر ام پرسیاری تو کومل کس لی بهرمن به همو خیرکه گرته بو جناب کاته خوشوبرانی که پیوندی کن بر رادیو کشو پرسیارکن مثلا جناب اوکو جام جناب ناسم نزیکو تو پیای چی زور بر ریز و زور با قیمت و زور با حرمتی لگل کاکه تو اناو مام بجت زور جار ایوه پرسیارکه تانه زانم خود تانه زانم بلا مبست تان خلق فیر بن هر کسی لم رادیو کلمه لو پرسیاری تو استفاده که خیرکی بو توی ماموسا خلیجا بو کاکه تو اناو بو مام بهجتی گلا بو رؤیا خانی خوشکمه دادر رؤیا فرمو
7: سلام و برکت و مهربانی خواهی گوار با مامستای براج و با همو کارمندان ایمان دونه ناس با همو هاوریان صحیح فرموگی با مامستای گیان
1: یا ربی خواه حرمت پاریز رؤیا خان
7: یا ربی لسر حوزی کوسر تینویتی رگه دور و دیجه کامت من بشکنون با دستی پیغمبری نظر انشاءالله خواهی
1: انشاءالله
7: مامستای گیان دو پرسیارم هی نه اولو انا شهر دو پرسیار که یک بگرنوه چوی بو شونه که به قصر جمع کی سنت چی گوری پیغمبر خواجه وجهی آیا کمن لو شونه که دلای جاگیر ملای یک روزه که من موګه قصر جمع نکم نیوجا کان بو خو یب کان فرزکان شهرم اگات یا مثلا بنونه هر به قصر جمع کپکم و پرسیار یکم پرسیار دوم شم الان کاته که چوی تنام مزګتو تحیید المجید کی آیا امش مفروض الی هر به بیکر یانه بس خوشی می وته ان شاء الله چاورانی ولن به دعای خیر ان شاء الله
1: وای خو گور حرمت پاریز خوش کشیدینک داد الرؤية قصر جمع رخصته إلهية بأمتي في غمر قصر يعني نيجي تشواركاتي كان كين بدو نيجي نيورو نيجي عسل نيجي عشاء كين بدو أما فينا قصر مغرب بياني دسكاري ناكي مغرب سيركاتر سيركاكي بياني شهر دور كاتكاكي باش أما فينا قصر قصرك شمولي عسر عشاء نيوروكا باش جمعيش أويا نيورو بين بولا عصر اما جمع متاخيره اگر عصر ما بولا نيورو او جمع تقديمه اگر مغرب ما بولا عشاء او جمع متاخيره اگر عشاء ما هنا بولا مغرب او جمع تقديمه باش كاتب السنه الفعلي بيغمر باش ولا ايات قران دهاتو امام اعظم امام حنفي بلا يوايا قصر دبي ان جمع بدري يعني على قصر بكري باشتر الى جمع باش امام الشافعي رقي في داو جمع ايشكي باشا دایکی دایکم بلام مثلا بونمونه اسا تو روی بو هولیر اچی بو کلار اچی بو پینجون اچی بو ایران اچی بو عمره لو مسافه ریگه دا حچون یک بود بکره نیشکان دا توانی قصر و جمعی هم که هم قصر شک توانیم که حتی دایی جمعیش که باشا بلام مثلا بونمونه اسا برامنه پیشمرگه برامنه پولیسه برامنه کارگزاره ام برای اچی بو هولیر لیوی دوامیه لیوی ایشیه ام برای لرگه که ایش قصر جمعی خویه که بلام که چو هولیر و دامز را ایتر بانیو شکر لکاتی خواهب که باشتره دیگه کسی شیری نکم یعنی چاکتر وایه باشتر وایه که قرآن فر این صلاة کان علی المؤمنین کتابا موقوتا نیوش بسرا با کاتی تایبتی خویه لکاتی تایبتی خواهب کری باشتره امیگ دو دادر رویه اما عزیمت معنه رخصت معنه عزیمت به خیری زیاتره ل رخصت عزیمت خیری زیاتره ل رخصت مثلا من بعنی اچم بو هولیر اچم بو دوک بر روزوم اگر روزو که رخصت مرا بیش یعنی فرضیش به که فرضیش به بلام اگر من امر روزو هیچ تأثیرم تی نکاو بی طاقت نمو ناراحت نمو ضرری تدرسی بو من نبی او کاته اتوانم بر روزو خیرم زیاتره که یعنی او بر لرون به رویای خوشکم رخصت وعزيمت عزيمت مهمتره للرخصات عزيمت مهمتره للرخصات وخير عزيمت زياتر تاع الرخصات يعني ام قصر الجمع رخصتها رخصتي كي خواجانا بو امتي في غمر صاصر وفي غمر يبقى فعلي الجامي داوى يا مش الجامي دين كبي اسمع بيبو باش اكتشيري لكم اجل وانا بو بيس ما بينمو او كاتن يشا كان مالك كاتي خواكين ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرميت اي الاعمال احب الى الله الصلاه على وقتها نيوج لكاتي خوا بكري او فرمودي خوا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هاوار ويل بو او كسانيك ببيع عذر نيوج ني ربع تفال عصر عصر بعد تفال مغرب مغرب بعد تفال عشاء ببيع عذر اقا عذري هبي مسافر به نخوش به یا مثلا بلین سرما و سولا به و بفر به نتو همچه بمزگاه قیده معذوره عذریه اگر عذر نبیه گناه باره به مبيع عذر قناح باره بي موكو شون بلين سيريكا دايكي دايك كشر شيري لكم اقل مثلا بلين من اونية تيمومكم قناح بار نابم نا والله قناح بار نابم شكو اونية يا رخصتي تيمومم هي وكو شون ترسم هي يا ملش ببارم خوانا خواستا اما اتواليه تيمومكا بلام اقل من عذرم نبيو اوها بيو ترسم نبيو عذريشم نبيو اتوام تيمومكم نا والله قناح باره بم باشا داد الرؤيا نيش خواف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نيش كان ببيوه أقبوت أنا كما لا يشاء أقبوت أنا كلا سلا داد الرؤيا أقل من بتوان من نيش ببيوه كم بداني شاء بكم دروس أنا والله نيش كم بطال أقل بتوان بداني شاء نيش كم لسلا نيش كم نيش كم دروس أنا والله نيش كم بطال كواتا اليرا لو تيبقين عزيمت مهمترة للرخصت استو برانا وبعكس والله الرخصت مهمترة للعزيمت شو بلاواني نوراهي جواني عزيمت مهمترة للرخصت برسياري دوم تحية المسجد هندي لزانان بلانه واجبة ريزة بومز قوتك أصلي شواك السنة بي أما السنة أقر بيكي خير وأجر وبادر شكي قورة دسك أقر نشيكي قناع بعد نادي شكم في أغمر جيان صلى الله عليه وسلم صحابيك بريز وكو جنابت هاتا مزقو فرمي تحية المسجد ذكر فرمي تحية المسجد كبك كاتب باشتر وايا شاكتر وايا بيكي يجيك تشيرين لكم وميدكم إن شاء الله بهرمن بودي إيش استعد له كاك وشياري بريز براياني سلفي خوي جورا عقبتي عن خير كلا قال إما بيان باش نية مولودي بيغمر بكري ألين أما لبروي بيغمر وأصحابي بيغمر نيكدو أو الرأي خوانو الرأي كان خينا سبر جولي شامان هيج شيك معنا قال يعني مور أكشيان خواني خوانو خوان لسر أو يا باجاش ورقي يا سزا وردك إتر أو أمينته بو قيامة بلام إيما وكو خمان لو زانانا لو بايا برزانا لما موسى ملا كريمي بيارة لما جامعي أزهر لبراني زاناني عراق بحموي متفق لسر كقورترين خزمتا أكريبا بسيرتي مباركي في أغمان إما لسر أو براو خوشكا أنا من أو زانا أنا من إما أو كارا أنجام لنو بقناحي شينا زاني وأوانيش حقنية سنوري ببزيان لقال إما إما برايتي كاباريزين تكالواني شكين لما مصابة رزاكانيان رينمائي أغنج جوانانا بكن كهند يقصي ناشيرين نادروس بكارن درل داد درخشاني خوشكم داد درخشان
8: سلام علیکم ماموسا جان
1: سلام سر چاو خوش خبر رزکم
8: یا ربی خوای گوره به پاریز الا بلا ان شاء الله خوتو مالو من اله
1: لگل جناب تانا
8: یا خاطی خوای گوره زور من خوشوی
1: خوای گوره یوشی خوش به شفاعتی پیغمبر بیا بجن بن
8: اللهم امین دعا من رو کما ماموسا جان رحمتی خوای لی ده
1: خو مالو من اله خود محفوظ کا و خوش کو براو کا سوکار له حمود در دو بلا نه خوشی نه خوشی بده
8: من أمال من علي تو يا ماما صايجان إن شاء الله والله ماما صايجان وتم بزحمة أجر أو نبي كاتب أو نبي أتواني تيمون بكيتو دواي نجاك بجاري توا
1: باشا بسار تشاو
8: أما برسياري كمان برسياري دواني شمن هني جار بكي وقامتك أكم بلام دواي ناتوانا نزور خلصمو أجنون نانشتي توا سنتكام بدانشتنا وأكم قناه مارنابم
1: باشا بسار تشاو
8: يا ربي خالي راضي بي يا ربي خالي دورة مالو من على سلامتك
1: مهرباني خوي شفايك برحمة شبوب ليري إن شاء الله
8: اللهم آمين لقال همو مسلمانك ماما صديق خالي راضي بي خالي داري خالي دا صحابي
1: خالي دورة أقايلو خوشكم بي وخوا شفاي برحمة بوتو بو كسانا منك الأجبة بارن وأني كمنالي أني خوا بيك بخاتي ناوجوانا كان بيك بخاتي اسمي عظمي بيك بخاتي صفتي روبي روزا كان خوا أواني كمنالي أني منالي أنبري خواهی آوانی خیلی کار اکتابین یارمتیان با خواهی آوانی که کریچین درگاه خیره لیب کرد آوانی که قرزان قرزکایم بوده فکر آوانی لجببار خواتون اونو ناو جوانه که خود درگاه خیره لیب کرد یا رب العالمین که دانای خو من کرو اکی گنجی جوانه دعای دعای خیره که کورپین لیب کرد یا رب العالمین که دانای خو من کرو اکی گنجی جوانه دعای دعای خیره

0: لە مزگەوت تا دریان کردویان لە نوێژ بە بەم نڵێ تۆ سەر لێشاوی دێ ئەمە ئەدەبەت خوا بەم نڵێ خۆ سەری لێشاوا خەڵکی سەر لێمە شوێنە ئەمە ئەدەبە ئەم مامۆسایانە ئەبێ ئەم تەلەبانە ئەمانە کە لا ئێوە جۆتان لێگەن بێ فێری ئەدەبیان کەن یەک دەنگ ئەدەبیان تیا نیە معقولە تۆ بەڵێ بتۆ مشریکی ئەو لە پشتی باوکیا بۆ ئێمە بە فەخری نەبێ خوایە خەڵکمان فێری تەوحید کردووە والله حتى جاري كان جعفران باسي أو يمكن كأمانات خواردن بو غيري خوابة كابراوتي يعني أما مدانو لو نوكاو ما يمكن بزايسو قناحني يعني قابل أمانا زانياني ما نبي وكو جناب مثلا لنك لو لسورة فاتحة كتير نغيش إياك نعبد وإياك نستعين بخوا بس خوا فرسي نفا بيك يوم تيتي تيما تي لو شار قبر فرسي استغفر الله قبر فرسم کورکان بە خوا پەرستی کە چوون بۆ لا کاگەحمەی شێخ تومانە خوایە لە کاگەحمەی شێخ ناپارینەوە لە خوای کاگەحمەی شێخ ئەپارەڵەم خوایە ئەو حرمەتە یا بە کاگەحمەی شێخ بێ بە منیش ئەو پەردەی لەسەر چاوی ئەو لابر لەسەر چاوی منیش لابر لەسەر گوێی ئەو لابر لەسەر گوێی منیش لابر لەسەر زمانی من لابر لەسەر زمانی ئەو لابر لەسەر زمانی منیش دایبە دوعاکانی ئەو ڕەت ناکە دوعاکانی منیش ڕەت دەکەوە کاکە ئاوە نە قەبر ناپەرستم باب خۆم لە قەبر هەڵناسوم وەستا عەدنانی برا گەورەمان وسع عدنان
1: موسيقى السلام عليكم
0: السلام ورحمة وبركاته خوال الله بريز
1: الله وريزي طيبتين بو جناب بو كارمدان بو بيسر برزا كان سر موسيقى
0: بو معلومنا لبو حموها ورا مانيش
1: خوزا خواهي قرر لهمو درد و بلا مصيبة ده بدور تان بكرة خواهي قرر لهمو لأكوان عقبات خير بكا إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: ربان موسيقى دوست خوشي لجناتك بو برنامك موسيقى برسياري كما يا قز أحمد نبي
0: بفرمو بي خمس سر تشاو
1: كان لنا ان شاء الله نخرج موسيقيان اس اش تي جاتو الساريه كاي فروشن موسيقيان انجا كمال الرقم الى سر ليكو تاد اگر رقم كان بودرش سيارك بودرش وشن كمال هدي تريش لقلا ايا تا شن حرام يا حلال الرب يدرا ولا شرع موسيقيان
0: باش باش كاك
1: لسر لسر دسكينا كي موسيقى الرقم كان
0: ازعلم
1: الساريه كي قتوه كي موسيقيان
0: اما كاكا عدنان بقناعتي من اما وكو يانسيبوه يانسيبش حرام يعني شو مثلا خلقي كي زوري كري بو يكزرام درتشي اما شي كي بروام وايا شي كي باشني شكو يانسيب حرام او تأكيدم وميدا كم امشهر لواني لو بابات جيقي بيتو بلام اميكا شركة كان شتيك هنا كان مثلا بونمونا إسا شركي وهي بو يشتكي زياتر سربية مثلا بونمونا أقر دو إسا من السعودية شتيك معنا كريم مثلا بلين بونمونا كريم بو أم كريم دوان بو أو دانيكي بهدية ايتي أما أقينا هدية بلام أميكا بو درتي بخواب درسونكا وبرواناكم شرعي بو شتيكي باشني خواهي قرب من باريزي دايكي دروت
2: السلام عليكم
0: عليكي السلام كسر شيرينكم
2: استاد ما مصیحان لای من ترسیار نیا استاد و خوای گوره آنها زن مونس و آنم که ترسیار من یه وقت جاری و تو زبان نسرش تگان
0: دیفرم
2: ما مصیحان بنیت ام زینه و خالکانی که گریشون خویان زور شار زن لین لناتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوالن الین پیش نکا مثلا أم مولونا مكين مثلا أوكي فلا ما مثلا يا إما أبيت يبقين تجيلك بغريوية أم نالاني إما نقشتنا وعثب بباشي في غمر يام بناسن صلى الله عليه وسلم بالي لبروي أبي إما زياتر لو تاري جمع كان لهرشينك أبي بتوانين كوبين وباسي في غمر يام بناسن صلى الله عليه وسلم بومنا لقام نوتالمان كاريكي زور باشرين زور بيرو زكي نك من لدليم لغر رزما ملايك لدلي خوه و قصر كاد ليخ ويش چن زانياري هي وزاني هموي او زانياري هي
0: خوشك برا زكام نگن جکان بخوا به تمن کایش معنی قسم بلا اله الا الله لم رادیو محرابه پرسیار مانکه کی معنی لا اله الا الله مان پیله خلات یکی والله خوشک بر زکم خو تو اگایلی یکس شوان بولا کلار جواب یعنی هر چی یک تعریف لا اله الا الله کر بغلط یکر باش لا اله الا الله کا اتر وردی سر زمان معنی باش برواب کر شاهد معنی کا الی اشهد لا اله الا الله علي اشهد ان لا اله الا الله كركاك اوديها اي اشهد ان لا اله الا الله نازل شاهد من بيني انجا والله خوشك برزكم للزلام لقلها ولا عمره فنجال جرامته علي محمد صلى الله عليه وسلم حنفي بو بيغمر علي حنفي بو اي اما نازانيه يا مثلا زلام بو بخومي تو بحساب دم تشلمي كمال مال بو وتيتي ما موسى على زماني او ام امام احمد وحنفي ومالك وما انا باو قلنا لزمان ما هر شافعي هبو ما موسى او شافعي دو همين بيغمر نيتو كره بخاتي خوا شافعي كي بيغمر ابراهيم شافعي امام يا كي مجتهد يا كي بقربان يعني امر ريسبيا كي باشا يعني اول نبي بالرواب كخوشك برزكم كتش شيرينكم دايكي درود درودي خواتان لسربي بالرواب كا هاتبو لمزقو اي ما مسا غوصل شيا تم غوصل لفين او خواردوتي كرد بي قزاوي تم اخر شو نازاي غوصل شيا اي والله اي نازام تم اي شو نيوشكي اي والله تاسا هبل فكم صابون خمس رو غوصل شم دنك تم ده والله كاك ور ما فيركم شو دزيجي بقرا بلا نيت هي حكمي لش غراني لسر خوم لعب منيش حلالكم انجا دور که نیجی تو باب کمله خواه لیم ببورم نیش آنها بلشی گلان کتو باشه ای اما اهلی مزگوت نه زنی غسل چیه لی نه زم غسل چیه روزی برای گلو برای نه خواه پداش چی باته و من الان چی خلقش نسرم تو تازه باشی نیش دزدی شکی تو بکور بان بخواه نه زنی دزدی شکی بگیری بخواه نه زنی غسل در که ابی فیری کی بخور بانم انجا دعای او کو جناب فرمو خوا حرمت پاریزه مثلا جیل به جیل دی ته پیشو خلک هر اگایلینی به تایبتی ام جیل آیپاد زور خطر اگوی ای نبی کاتی اگر رایم بخوی لو سر دست من لحمانه که به تعلیل ته درو
2: بله
0: خوای گور حرمت پاریزه دای کی
2: من راضی ان شاء الله خواستم
0: خوای گور حرمت پاریزه خوا جزا بعد ان شاء الله خوای گور افرتن من کو تو و شعر و ریاب کا ان شاء الله بو تو ان خدمت به کور پکانی ام کن باکو دای اگر ظلم کا حرامه کا کا تو انا جان با پرسیار کی تو شم بیر نچتو حرامه لمن علی کان کا پیغمبر فرمی هر کس هر باکو دای کی ظلم لمن علی کان یاب کا بلایک علی رسنگ ان شاء الله جگی جهنم انجا اگر ام باکو ظلمی کدو براکانش دریجه دری او ظلم بن او هم باوچان گناح بابه هم براکانش زور کسیه حجک عمراک نیوژ خینه بلام ظلم لخوش کا کی کا من علتی من مال بوبم بزاو کور کا کا مال نای بزاو تو یبک چکی خود ایبه خوش کا کی خود لبرا خواب ویدانو خواب ویدانو تو لی حرامه کی لی قطعه کی گناح بار بی لبرا ظلم خرابه رجاء کم با ظلم نکی کاکا وشی الجن جنابت امید کم ان شاء الله جنابی شت والله بی پرسیار ک دور گرتبی لبرا اما حزناکم اصلا حزناکم بوان برین اون بایم بلین بیت اچیو اما بایم بلین وهابی و بایم بلین سلفی اما نه زورم پیه نخوشم من چکم خواف همین هو سماک و مسلمین از من ما مصابل عبدالکریم با خواب بقر چای خوم خوشمه پیه ایچی با ریز و چند سال کلیه بیک و با ادب پیه ایچی با حرمت پیه ایچی با قیمه ما مصابل همه شهر زوری چای راست من کاکا میام سه سوران آه تن خوش رو چیم بله سر لجوم اش دعای من بکنه کاکا خویم با خوان ببرای خوام نزنی بلام رجاع کن لو برانی ایم تکای برانی این لیکن پیام یکو کلا بلندگوی رادیوی محرابی پیام را آرستن کن ام گنجانا نصیحت کردن کاکا و با قربان نبی تو ابری یعنی چون دست میم بری پیامبر تو شرم نکی دست میم بری پیامبر صلی الله علیه و آله گوشتی برات خوی او باشه یا عرق خوی لو سادی آن باش اما گناه دکه اما مخالفی نصی آیت قرآن یکی نصی آیت قرآن تو ببنا لی برگم بر دی کاک منو بالگ دیم که او اقصی تو حرام و گناه باره بی چوکم حلال حرام بخوا پی کافر بی تو بلی سادی حرام پی کافر بی تو بلی گوشت حرامه پی حرام پی بی کافر بی پی بلی برنج حرامه پی کافر بو چی آخر با چی دلیل حرامه دای کی ریان خوال درگای ریان ابو کاتبه هست
3: سلام علیکم برشی ما مستگیان
0: علیکم سلام دای کی ریان
3: برشی ما مستگیان تسرانی برشی
0: و حرمت پاریزه دای کی ریان
3: انشاءالله من در سوشی ببرنامه کده که ما مستگیان
0: خواهد و حرمت پاریزه
3: مستقم دیدی مرزی ما مستگیان الله می دید که کاروی نکم نیه بزاو نوتم دعای خیرم با بکی انشاءالله حوزرم زندان انشاءالله دعای تو پیو چاکن
0: امینی خواب و خاطی او نو نو نو جوانی خوی درگای چی خیریم که تا روزگاری می
3: انشاءالله دو همیش ما مستگیان مالی با کم خانی که نیه با فروشتون هر فروشت دعا کریم ما مستد و عمام با بکی انشاءالله
0: خواب و خاطی اسم عظمی خوی چی خیری تا بو دنیا و قیامت بو دای کتو باو کسی انجام ده خوش کی بارز خوش کی بارز خوش کی بارز
3: خوش
0: لیگ ما مصاحبه سر چاوا کنم دای کی دای خواهیله درگیر رانو من که تبه هست تو خواه بخاطی اسم عظمت بخاطی اون اونو ناوجوانی خو خواه او هاوسری برزگار کی و دای کباب کیشی او خانویم بو بفروشی انشالله خیری دنیا و قیامت یام سر روشی خواهی گوره عقیبتی منو ایوش بخیر بگیره خواهی دایکو باک من خوش بی خواهی مردوکان من خوش بی خواهی گناهی خوش من خوش بی خواهی رابردو من خوش بی دهاتو من بخیر بگیره خواهی او خوشکو برایانه کنه خوش یعنی شفای هم ببنید آنی که لش ببرای شفای هم ببنیدی درگه اوانی عملیات یعنی کنه عملیات ها کنه خواهی درگه خیر هم کنه او شکریتی زختیتی نخوشی دلیه نخوشی گلچیله شقیقه هی فقراتی هی آزار لقات چه خواه آزار کنه لدور خیطه و بخاطی ناو جوانه کنه رحم بکاکم همه برز بدای که ریان بکی او جیراویان برزگار که خواه خواه او جیراویان برزگار که خواه او کارشان بو آسان که او خانویان بفروش انشاءالله یاربی خواه رحمت و برکه بسر دای که درو دا با وسع عدنانی برز و خوشویست دا بدای که چاوانی دا خواه ایگوره چاوان روشن که دا درخشان خواه ایگوره حرمت بپارز رؤیای خانی خوشکم خواه لبلا و مصیبت بدرگا که که وشیار صلاو لخوت و لهمو قردخ صلاو لمن بهجتی گل و دل صلاو لکرکوچی برجولی چای قرآن لکاک محمدی خوشویست و نوری چاو من خواه لشفاعتی او قرآن بیا برشن اگه ماموسا خلیل خلیلی خواه بیش الله که که توانای نبینا صلاو لخوت لقلازی لمالونان لدلنیای خوشکم خواهی گوره لظلم بدور من که خواهی گوره عقیبت من بخیر که سرحم بسر پرشتیارین رادیو محراب و برانی کنترول به حاجی پرشتیو هم که من خوش کن برانم که پیویستی هم رادیو جبه جبه کن خواهی لدنیا و لقیامه پیویستی چند جبه جبه خوش شوین خوش شو بیو اوی رز مالیگر رزداری که اوی حرمت مالیگر حرمتی لیه بگری اوی دست بر رو معنی نانی خواه دست بر روی اوننی خواهی لرحمتی خوب یورش من مکه العذابی خوب بدوان ام چشه بنزین و گاز و نوتو معاشه من با چهره سر بکی دلی دشمن من پیه خوش نبید دلی دوستان من خفت بر نبید خواه اوی منالی نیم نالی بری خواه امنالی به که دانه و امسالی خواه امنالی نیم نالی بری خواه امنالی نیم نالی بری اوی نخوشی شفای با اوی جیرای بای رزگار که اوی مشیره بای حل که اوی قرطی بای دفکا اوی کنی چی رزگاری که اوی نرحتی که لسری لا برا وانی لش ببار درگای خیر علی بکر وانی شو یعنی کن شوب کن وانی شو یعنی ناجن بیر رحم با دزگا خزم هم گزاری کن لعاو لشاروان لرگا بار لکاربا لحبو کسانی که خدمتی امیل کرد اوانی که ام صدقانه هم که خواه بلوتی خو او صدقانه من لیه قبول بفرموه بی که با دفعی بلا لسر خواه من لسر مال من لسر منال لسر ولات من و بی که با شفا بود خوشکان من بی که با چطر بود من یا رب العالمی یا ربی خواه لغزبی خوب مدور من که لغزبی عبدکانی خوب مدور من که لچاوپیز لدسپیز لزمالپیز لیسان بی ادب بی حرمت بی شرم لچاوپیز خواه خو منو مال منال که من پریز لو شیطان ملعونه بدور من که خواه دامه دنیا و قیامت من نکی غیری خو محتاج کس من نکی بدسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و آله لسر حوزی که و سر تیر آمان که خواه جزای حاجی پرچوان و بنا مالا برزه کشی بیتو که امجی گوره گیان ناو پیمان خزمتی محرابی پیغمبری پیب که خواه بو خاطی گوره خود که اختیاریش بسلامتی و بلشی ساق و بتندرستی که باشو گره تو نامان بو خاطی ناو جوانه کنی خوی اوی دست بر رو منو نانی خواه دست بر روی اوننی اوی بدنگ منو خواه بدنگ یوب چی اوی یرمتی منو ده خواه یرمتی با اوی خلال کن من با چاکا خواه خلال نی تر ری خواه گوره جزا و پاداش چی همو او خوشکو برانتا که جو من لیگرن لطمیل کانتان لدوکان کانتان یارب لمال کانتان خواه خودتان و مال و مناطان لهمو مقدره بدور که خواه سایقه کن من مقدراتی رنگاو بان خواه بیان پاریزی خواه سایقی شفلا کن گلابا کن مکاینا کن حفارا کن خواه برکت خیط سروتی زراعی من سروتی آجالی من لدرد و آفاد خواه بیان پاریزی خواه دلی همو لیک من خوش که لهم و لغم بدور من که خواه دعا کن من قبول که آمین آمین آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج برسياركاني إيوا با سبونسري كومبانياي سيرين بو قشتي مالي خواو حجو عمره بيش كشتان دكري
5: رادي محراب دنجيك بو قياندني بيامي دوائن بيغمبري.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

الصلاة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: او سرنجان نداو چندها هوزی پیش امان من لناو بردوا خو هر جیز ناگرین و ناویانو ناگرین و با دنیا
1: و این کل لما جمیع لدینا محضرون
0: کسیان نیل لو لناو براوانه کللای ایمدا بکو مل آماده لیه پرسین و نکرین.

0: يأكلون
1: لبلغو نشاني آشكره خدا بو او خلقا زوی مردوه که به های آبی بارانه و زندوی دکینه و دانوی لیلی پیدا دکین کلی دخون

0: هروها جورها با خاطیلی برهم دهنین لدار خورماو چند جور تره هروها چندها کانیا ویشمان تیادا هل قلاندوا
1: لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا یشکرون
0: بو اویلا بروبو مکی بخون لوش کاب دستی خویان لو بروبو ماند دروسی دکن وکو دوشاو سرکو شربتو اتا دوائی اروها جگی تیرامانه که آدمی زاد ورد بیتو لدانه دانی او بروبو مانه چون پیس راونتو خباریان رنجیان بونیان تامیان حتا دوائی آیا لبرانبر او همو ناز و نعمتانو سپاس گزاری ناکن؟
1: سبح

0: پاچیو بگردی با ذاتی هر همو بدی هنراوکانی بجود دروس کردوا لوی لزوی دا دروید لخوشیان لوشتانش کن نای زانن لسردمی علمو زانستی دا رون بوتوا که همو بدی هنراوان ما دیو معنوی جوتن
1: و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
0: هروها بلگو نشانه چی آشکرای تر بویان شوا که پوشاشی روناچی روژی لبرداد مالین بو هویوه دنیایان لی تاریک دبید.

0: نخور بوی هی بمانگ بگاد لهیلو ری روی خوی در بچید نشویش پیش روش دکوید بلکو هر یکیان لخلگی تایبتی خویان دا ملدکنو با آسانی دا سورینو
1: و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون
0: بلگو نشانه چی تر لهیزو دا صلات من بویان او یک براستی ایما نوکانیان من لکشت یکدا حل گرد ما بست کشتی نوحا که با پیر گوری دو همی آدمی زاد دادریت قلم
1: و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون
0: اروها کشتی و حکاری تری هاتو چوی لوینه او بوسازاندون که حکارکانی گواسنوی آسمانی و زمینی و دریایی دگریت هوا چون که هر خدا بدیه نری آدمی زادو ما دیخاو ستمنیو حتا دوائی
1: و این

0: خو اگر ما نوید نقمیان دکین او کاتا کز نیه بید بهاواریان و رزگاری جنا کرین لمردن مگر رحمت و مهربانی ایمان مولتیان بداد تا ماوی چی دیاری کرو بهرل لجیان ور بگرن
1: و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون
0: کاتی چیش ببی باوران بوترید خوتان لو سزای بپارزن که بسر گلانی پیشو دا هات اروها لسزای دا هاتو تان با اوی رحم تان پی بکرید که چی هر با چیان نیا
1: وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین
0: هیچ آیتو بلگو نشانه چیان لآیتو بلگکانی پروردگاریان بون آیت که پشتی تینکنو روی لیور نجارن.

0: مبين
1: او سا خدای گورا گلی لیاخی اکانی نوی آدم دکاتو دفرموید ای نوی آدم مگر من پیم را نگیاندن که شیطان نپرستن چونکه او براستی دجمنی آشکراتانا
0: و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم
1: بلکو تنها من بپرستن که هر امی ریگو ریبازی راست و دروست
0: ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون
1: بيغمان شيطان خلقيچي زوري لايو گمرا كرد جايا بوچي جير نبون
0: هذه جهنم التي كنتم توعدون
1: امودو زخي كجاران پيد ترسينران
0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
1: دبيت امرو بگین رین ناوی لسر انزامی بباوری تاندو ببرجین تیایدا بهوی اوی کباورتان پی نبو
0: اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
1: امرو مردنین بدمیان دو قصیان بونا کرید بلکو دستیان قسمان بوده کاد قاتیشیان شایتی داداد بو کارو کردوانا که انجامیان دادا درباره او تاوانانی که انجامیان داوا لرد اگر سرنج بدن که تیک شریطی کاسیتو ویدیو سی دی و دیس قسمان بوب کن اولو حالت دا باوربون بقسه کردنی دستو قاتو حتا دوایی زور آسان تره
0: ولو

0: يفلحون
1: خدا ناسان بو بیرگ ناکن و خو اگر بمانوید چاویان چویر دکینو شوینواری نایلین او کاتا اگر بیانوید بر رگا کدا برون چون دتوانن رگا که ببینو پیش بر چه بکن
0: ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون
1: یا خود اگر مانویت هر لجگه خویان لو جگه دا کتاوانی تیادا انجام دادن گوجو افلی جان دکین یا رخساریان دخین شیوی آجلو جانوروا او سایتر ناتوانن نبرو پیش بچن نبگررین و دواوا
0: ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون
1: خواش کرایا اوی تمنی دریشی پی ببخشین جوانی روالتی بو ناهیلین جا آیا بو جیریان ناخنکار
0: وَمَا

آیا او ذاتی که آسمان کانو زوی درست کردوا نتواند دوباره وک خویان درستیان بکاتوا؟ بله زور چاک دتواند چون که او ذاتا لدرست کردنو داهنان دا بتوانا او زانایا.

0: بگمان هر کاتیک فرمانی خدا درچو ویستی اشتیک جب جب کاتو بیهنه تدی پی دلید ببا اویش دست بجیو ببی دعا کوتن پیش دیتو انجام ددریتو دروز دبید
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
0: پاچیو بگردی بو او ذاتی جلوی هم مشتی چی بدستا هر بولای اویش دبری نوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والصافات صفا
0: سوين بفرشت الرئيس بوكان
1: فالزاجرات زجرا
0: بفرشتانش كدخرن بسر استمكاران دا لسر مرقو لقيامتو دو زغدا
1: فالتاليات ذكرا
0: بوانشي كبيام آسمان يكان دقينن ببيغمبرانو بسريان دا ديخوين نوا
1: إن إلهكم لواحد
0: براستي خداي ايوا تا كو يشيكا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
0: پروردگاري آسمان كانو زويو نيوانيانا پروردگاري الروج هلات كانشا
1: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
0: بگمان ما آسمانی دنیا من رازان دوتا و بجوانی و روشنی استیر و حسارکان
1: و حفظا من كل شیطان مارد
0: آسمان من پارست و لپیلان و شری هم و شیطانی چی سرکش
1: لا يسمعون الى الملأ الاعلى و يقذفون من كل جانب
0: شیطانکان ناتوانن حوالی او نقشو برنامانی که بفریشت پای بلندکان دست پردرید بیزان نو بی بیستن چون که لهمو لایک و پارچه استیرهان بوده هاویش درید
1: دحورا و لهم عذاب واصبت
0: بو اوی تیک بشچین رین و رو بندرین سزای سختو بردوام لقیامت دا بویان آماده
1: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
0: مگر ویان که حوالیک بفرنیتو بیوید بوی در بچید اوه استریشی روناک شوینی دکویتو لناوی دباد

0: ای پیغمبر لبی باوران بپرسا آیا اوان گرنگ ترو گوره ترو بهسترن یا اوشتانی تر که درست من کردوا وک آسمان و زوی و چه وکان حتا دوائی بگمان ایما اوان من لقره چی مت درست کردوا که یچی که لقوناغکانی درست کردنی باو که آدم
1: بل عجبت و یسخرون
0: نخیر سیره تو سرسامی لبی باوری کافران کچی اوان گالتا دکن باو همو بلگ بهزانا
1: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
0: كاتي چيجا موشگاري بكرين آ موشگاري ورنا گرنو سر بعددن

0: کاتیک بلگو معجزه یک دبینن دی کنگ گال تا جارو باور نکن دشانود امه ایمت دی بینین و دی بیستین جگل لجادوی چی آشکراش تی چی تر نیا
1: ایده متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون
0: هروها دلین ایا کاتیک مردین و بین و خاک و ایسک ایا ایمت زندو دکرین و
1: او آبا الأولون
0: ايا باواني ديري نشمان زندو دكريتوا
1: قل نعم وأنتم داخرون
0: اي پیغمبر لولاميان دا بلي بلي لكاتك دا كأي والزليلو ملكتن
1: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون
0: جابه گمان تنها داچ لکاندنو تیخورینو دنگیچی بهیزا دزبجه همویان هستاونو تماشا دکن.

0: خدای گورا فرمان داده بفرشتکان همو اوانه استمیان کردوا کویان بکنوا خویانو هاو سرانیان خویانو هاو شویانو اوشتانشی که دیان پرز لجیاتی خدا اینجا رین مایان بکن با رگی دوزخ چون که بباورو تاوان بارن
1: وقفوهم انهم مسئولون
0: لکاتی را پیچ کردنیان دا فرمان دادرید آده بیان وستینن بگمان اوان پرسیار لیکراون
1: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون
0: پیان دوت رید او چی تانا بو پشتی یکتر ناگرن بو برگری لیگ ناکن نخیر تازه کار لکار ترازاوا امرو همویان تسلیمنو بید صلاتن
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
0: ألو كاتدا كدوستين رين يخي يكدقرنو روبرو يكبتون دي قصدكنو برسيار ليكدكنو يكتري تاوان باردكن
1: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين
0: جردستكان بآغا كانيان دلين بگمان ایوا همیشه لای راستان لگرت بوین هولتان دادا ایما بخلطینن بدرو بزور
1: قالو بل لم تكونو مؤمنین
0: اوانیش لولامیان دادالین نخیر وانیا ایوا هر خوتان ایمان دار نبون
1: وما

0: خو ایما هیچ زورو ده صلاتیک من بسرتان ده نبو دست من ندر رویش بسرتان ده ایوه هر خوتان لسنور در چوبون
1: فحق علینا قول ربنا انا لذائقون
0: ایتر خود چارمان نیه دبید بر یاردادهی پروردگار من بسرمان ده پیاده بکرید دبید سزای بی ایمانی و تاوان باری خو من بتیجین
1: فأغويناكم إنا كنا غاوين
0: لولام ينداد علين راستا إما إيوما قمرا كردبو بلام خوشمان هر قمرا وسر ليشيواو بوين

0: دانوت ایمه چون واز لخدا کان من دهینین با شاعر یچی شید
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین
0: نخیر وانیا بلکو او حق و راستقینه هنوا راستی پیغمبرانی پیش خوشی سلمان دوا این

0: مادام ایوا کاتی خوی برواتان پی نکرد، دبیت سزای زور به ایش بچیشن، تو لطان لی ناسن رید بقدر او کارو کردوانن نبید که کاتی خوی انجام تان دادا.
1: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم.
0: اوی بازکرا حالی خدا ناسان بو، بلام بند دلسوزو هل بشار دکانی خدا، ایمان دار بر رزکان، اوان رزق و روزیاش کرای زور و زبنده و دیاری کرایان پیشکش دکرید لسر سینی و دفری زیر روزی و

میوهاتی همه جورو همه چشن هاو ریل لگل قدر و ریزی چی بیوی نده للاین پروردگارو فریشتکانو لبهشتی پرلناز و نعمت ده بو همیشه دور لپیری و نخوشی و ناخوشی او بختورانه لسر کرسی و قنف الرازاوکان برانبر یکتری دادنیشن دیاره خدای گوره دی خات دلی ایمان دارانو بتایبتی اوانه ناسیاوی یکن تا بدیداری یکتر شاد ببنو ناو بناو یادی جانی دنیا و خباتیان لپیناوی آینی خدا دابکن.

0: زور جار دیوید تو برو بشتی واده کهید؟ آیا اگر بوین خاک و ایسک ایمه براز پاداش دادرین و؟
1: قال هل انتم مطلعون
0: پاشان ایمان دارکا روبه هاولانی وطی اره اوه ایوه تماشایگ ناکن بابزانین او هاولم حالی چونه
1: فاطلع فرآه في سواء الجحيم
0: هر کسی ریچی کرد بینی والنا والراستی دو زغدا جیری خواردوا
1: قالت الله إن كت لتردين
0: او سا پیوت بخدا خریق بو منیش تیا برید خریق بو منیش وکو خود حل دارید
1: ولولا نعمة ربی لکنت من المحضرین
0: خو اگر نعمتی هدایتی پروردگارم نبوایا او منیش لآمد بوانی ناو دو زخد بوم
1: افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین
0: اینجا بختوران لخوشی دادلین ایم ایتر نامرین جیان من بردواما جگل مردنکی یکم جار من ایم ایتر هیچ آزار و اشکنزه چیج نا چیجین
1: این هذا لهو الفوز العظیم
0: براستی آمه سرکوتن و سرفرازی و بختواری گورو بیس نور
1: لمثل هذا فلیعمل العاملون
0: دبا آبو ام بهشتا بو ام کامرانیا بو ام ناز و نعمت بی سنورا اوانی که کارو کوشش دکن با بو ام دسکوتان بیکن
1: اذالک خیر نزلا ام شجرت الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین
0: باش آیا او بهشتو ناز و نعمت چاکا یا درختی جقنبوت اما کردو من بهوی نخوشی و آزار باستم کارن اوانی لدنیا دا گلتهان دهاتو دانود چون لنوا گرداد درخت درویت

0: بگمان او درختی که کل ناخی دوزخ دایو لوی و لقو پوپکانی بهمو بشکانی دوزخ دا بلاو کردو توا برو بومکی دلی سلک سری شیطان کانا لنا شرینی و بیلزتی دا
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: دوزخ یکان بنا چاری لی دخون سکیانی لی پردکن
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم
0: لو دواش لمن يشي زور قرم دكن بسريدا بزور در خوار ديان ددريت
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
0: باشان دوي اويكا تيريان خواردو تيريان خواردوا بدم شقو تي هلدانو سرزنشتي فريشتكاني دوزخوا بزور دقرين درينوا بوناو دوزخ دیارا براون بوشوینی تایبتی خواردنو خواردنوا
1: انهم الفو آباءهم ضالین
0: اوانا کاتی خوی باو با پیرانی خویانیان بینی با گمرایی بیریان ندکردو و چویران شوینیان کوتن
1: فهم على آثارهم یهرعون
0: یتر ببیل یک دانوا اوان بشوینیان دا بطالو کو حل داوان چون باوریان با پیغمبرانو ایمان داران نکرد
1: ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین ولقد ارسلنا فیهم منذرین
0: سوین بخدا بگو من زور بی پیشینانیان هر گمرابون چون که در رقبون و آماده بستنی راستی نبون هرچند ایمه براستی پیغمبرانی بیدار کرو من با روانه کرده بون بلام زور بیان گالتیان پیدهات
1: فانظر کیف کان عاقبت المنذرین
0: جایی تر تماشاب که سرنج بده سرنجامی بیدار کرو کن چی بو چون بدو زخ پاداش درانه و
1: الا عباد الله المخلصین
0: جگل لبند دلسوز و حلب جاردکانی خدا که اوان لدوزخ دورنو ببهشت شاد بون

0: بگمان لا شوین کوتو پی دوباره بگمان لا شوین کوتو پی روانی نوح ابراهیم کاتیگ روی کرده پروردگاری بپیر بانگوازی و تو بدلی چی پر لئیمانو یک خدا ناسیه و
1: اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون
0: روژه یک بباو چی و قومو حوزکی ود باشا او ایوت چی دا پرستن
1: اِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: اياشتي دست هلبز دكنه خداو لجاتي پروردگار دتانويد بي پرستن
1: فما

0: باشا آخر ایوه چه گمانکتان هیل لپروردگاری جهانیان او سا چاوی حل بری بو آسمانو تماشای چی استرکانی کرد لداخی بیرو بو تونیان دیارا کس بی زجنیان بو دعوتی حضرت ابراهیمیشان کردوا امیش حزی نکردوا بیزار بوا بویاوتی من نخوشم
1: فتولوا عنه مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکنون
0: اوانیش بجیان هشتو رویشتن او سابا پنهانی چو بولای بتکانیانو وتی او ناخون دیارا که خورا چن بو بتکان دانوا
1: ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين
0: او ساها واري لبتكان كردو بطوري وبيوتن او بولالن بوقسي چي جيران ناكن انجا تيان كوت بدستي الراسي بياد مالينو ديش كاندن
1: فأقبلوا إليه يزفون
0: دوائی بت پرستان گران و بینیان خدا کانیان تیکو پیک شکاون با پلو شلجاوی و هاتن بو ابراهیم
1: قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون
0: اویش پیوتن باشا آیا او پیکرانی خوتان دای دتاشن دی پرستن لکاتک دا خدا بدی هنری ایوشو ام بتانشا که دروستان کردون نشیان توانی برگری لخویان بکن
1: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم
0: كتشي بيريان نكرد ولو بلغ بهزانو وتيان شوينك دروز بكنو آغري تيدا بكنو إبراهيمي تيفردن بابسو تيتو لناو بچيت
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين
0: اوان ویستیان پیلانی چی با دروز بکن اما اوان من تیک شکاندو رسوامان کردن
1: وقال اینی ذاهب الى ربی سیهزین
0: اینجا ابراهیمو تی من براستی ایو بجهده هلمو دروم برو رزامندی پروردگارم لآین دجداب بردوام رینمو یم دکات
1: رب هبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم
0: او سا کوچی کرد لو ریگو باندا داوای لخدا کردو و تی پروردگارا نویه چی چاکو پاکم پی ببخشا ایمج مجده کره چی با آرامو خو گرو جیرمان پی بخشی که اسماعیلا

0: ناوبانجی خیر یان من لنوکانی دا هاتو دا هشتوا که هتا دنیا دنیایا بر ریز و ناویان ببرید. سلاو درود و ریز لسر موسا و هارون للاین پروردگاری مزنو بر ریزوا. بگو من ایما ابو شوی پاداشتی چاک کاران دادینوا لدنیا و قیامت دا ریز دارن.
1: إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين
0: براسي هردو چيان لا بند ايمان داركاني ايما بون ارچي سرشاني خوين بتا چي انجام دا بيگمان إلياسيش لدستي پیغمبرانو روان كراوان للاين ايما وا

0: او کاتا اویش با قومو گلکی خوی ود او ناکرید خدا ناز بن او بول خدا ناترسن آیا ایوه هانو هاوارو نزا بو بعل دبن بعل بتی چی گوربو دیان پرست و واز لخدا پرستی دهینن لکاتیک دا او ذاتا چاکترینی دروس کارکانا که اللایا پروردگارتانا پروردگاری باو با پیرانی دیری نشتانا او بو بیرگ ناکنوا
1: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين
0: كچي اوان بروايان پيانا کرد كوابو بيگمان اوان آماده كراون بودو زخ جگل بند دلسوزو حل بجاردکاني خدا
1: وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين
0: اینجا نوبانجی خیری الیاس من لنوکانی دا هاتو دا هشتوا سلاو درود و ریز لسر الیاسین بیت
1: اینا کذالک نجزی المحسنین اینهو من عبادنا المؤمنین
0: اما براسی بوشیوی پاداشتی چاککار انددینوا بگو من اویش لبند ایمان دارکانی ایمه یا

0: براستی لوتیج لپیغمبرانه کاتی خوی او همو کسو کاریمان رزگار کرد بیجگل پیرش نیک بی باور بو بردوام گرفتی با پیش دهینا لناو من برد پاشان هموان من تفروتونا کرد
1: و اینکم لتمضون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون
0: بیگمان ایوه همو بیان یک در رون بسر شوی نوارکانیان ده هر وحال لشویش ده هندیک جار لوی و تیده پرن آیا او جیریتان ناخنه کارو بیرگ ناکنه و چیمان بسر هنان؟

براستی یونسیش لا پیغمبرانه کچی رای کرد برو کشتیه پر لکلو پلو خلککا او سا بناچاری بجداری قرعی کرد لر ریزیوانه دابو کل قرعه کدا سر نکوتن.

0: اینجا نهنگیک قوتی دا لکاتیک دا کشاینی سرزانشتو گلیی بو چون که پیش اوی خدا مولتی بداد قومکی بجهشت خو اگر لو کسان نبوایا که تسبیحات و یادی خدا دکنو نیوتایا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين پروردگارا هیچ خدایگ نیت جگلتو پاچیو بگردیو ستایش شایستی تویو من لستم کارانم او دمایوا لا سکین هنگ کدا تا روژیک که هموان زندو دکرینوا
1: فنبذناه بالعراء وهو سقیم
0: لو دو فرمان دای چولی چی بیگ جوجیاو درختوا به هیز و ماندو نخوش
1: و انبتنا علیه شجرت من یقطین
0: اینجا روچی کولکی گورمان بو پیگیاند که گلاکانی پانو گوریو میشو مگز نزیچی ناکون
1: و ارسل

0: اینجا گراندمان و روانمان کرد با پیغمبریتی بولای صد هزار کسو زیاتریش دبن که قومکیتی. اوسا همویان ایمانو باوریان هینا. امش جانی چی خوش من با فراهم هینان تا کاتی چی دیاری کرو.
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون.
0: ای پیغمبر را پرسیان لیبکا. ایا راست ککچان شایسته پروردگارد بنو کران شایسته خویان بیت؟ البته کرو کچ هر دو بدی هن راوی خودان پیور تنها تقوایا بلان قرآن دیوید ببیرو بچونی خویان پوچالی بلگکیان در بخات کاته کوتیانا فریشتکان کچی خودان لحالک دا اوان کچ بچاوی سوک تماشاده کنو بکمی دزانن ای بچی با خدای پروردگار کل همو او بیرو باورت چوتان و دوره روای دبینن.
1: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون.
0: أيام مگر فرشتكان من بمين الدروس كردو لو كاتدا أوان لبيبون.
1: ألا

0: للای چتر و کافر کان خزمایتیان بریار داول لنوان ذاتی پروردگار و جنکان دا سوین بخدا جنکانیش چاک زانی ویان که آماده دکرین بوله پرسین و محاسبه اگر آوا خزمایتی که بید چون دادگایی دکرین
1: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين
0: باچیو بگردی با خدای گوره درباره اشتانه که اوان باسی دکنو او قصب بجیانه دیکن برام بر خدا بلان بنده دلسوزو حلب جاردکانی خدا لو گفتارو با چون خوارو خیچه

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن و را دیریم تا بر مجده فبشر عباد

بردارانی خوشوی صلاو رحمت و برکات خوا برجه بسر همو لحکمانا دواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمو کوری و تاوانکان من کاو خوای گورا لسر ایمان و اسلام دامزرو من کاو خوشویستان آینی پیروز اسلام و گرنگی داو بپاک و خاوینی ناخو درون من گرنگیشی داو با پاک و خاوینی جستو لاشو روالتی درو من بایا یکیگ لو خالا گرنگانی که پیوستا انسانی من دار وکچون دبه ناخو درونی پاک و بیگرد بی دبه روالت و شکل و شوازیشی و جسم و لاششی همان شوا پاک و بیگرد بی بایا پاک و خاوینی بشکی بش نکراو و بابتی که که بش نکره روالتی در و ناوی انسان دبه به یک شواز به و دبه پاک و خاوینی جسته و لاشش من و کو پاک و خاوینی نخو درون من پارزگاری لبکی بایا قرآن پیروز و فرموده شیرینکان پیغمبر من علیه الصلاة والسلام گرنگی تایبتی انداوه به مسئله پاک و خاوینی و تایبتیش که ورزی هاوین و گرمه دیتا پیشوه پیوسته که همو من زیاتر گرنگی بدهین با پاک و خاوینی جلو برگو لاشه من و پاک و خاوینی خو من را بگرین لهمو شوین اگدا چه لمزگو تابه یا لحر شوین اکی که خلچی زور بکو بیتوا بایا آینی پیروز اسلامیش داینا و با همو اوانا لحر شوین اکا که خلق لیکو بیتوا سنت انسان خوی ببشوره که تکاچی حاجکان اچن بو عرفه

ئەچن بۆ مزەلیفە، ئەچن بۆ مینا، ئەچن بۆ شەیتان ڕەجم کردن، هەموو ئەمانە ئەچێ بۆ تەواف، هەموو ئەمانە سنەتی پێغەمبەر من عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە ئینسان لە پێشەوە خۆی بشوا بۆ ئەوەی کە بۆ پاکردنەوەی ناخ و دەروون ئەچی لە پێشەوە ڕواڵەت و لاشە و لاریشت پاک و خاوێن بێ پۆنی خۆشت بچێ بەسەر خەڵکە، کە نوێش گەورەترین عیبادەتە. خوای پەروەردگار داوای لێ کردوین پێش ئەوەی بچینە ناو نوێژەکەەوە بۆ هەموو نوێژێک پێش ئەوە بچینە ناو نوێژەوە پێویستمان بە پاک و خاوێنی ڕاگررتنی خۆمانە. هەلا سەرەتای کاتنە دەرەوە لەڵسان لەخەوە، هەتا ئەو کاتەی دیتە ناو نوێژەکەەوە کۆمەڵێ خاڵی داناوەکە بۆ ئەوەی ئینسان پاک و خاوێنی مەزهەر و مەنزەر و ڕواڵەت و شکل و شێوازی خۆی بپارێزێ. خوای پەروەردگار لە فەرمێ یا ئەیوە الذین ئامەنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي كسانك إيمانتان هي أجر هلصان بون يجكانتان فاغسلوا وجوهكم وأيديكم دمو تشاوتان جوان بشورن دا سكانتان بشورن إلى المرافق يتا أنشكتان وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ومسح سركا ولقل أوشا قاشا كانتان بشورن لقل قلافة كانتان إن كنتم جنوبا وإن كنتم جنوبا فاتطهروا أجر لشقران يجبون أوالش باكي خوتان ڕابگرن و لەشپاکی دەربکەن لە خۆتان و خۆتان لەو لەشگرانیە ڕزگار بکەن. بۆیە بۆ هەموو نوێژێک ئەگەر واجب بێ ئینسانی ئیماندار دەستنوێژی هەبێ و دەموچاو بشۆرێ و پاک و خاوێنی خۆی ڕابگرێ و لەگەڵ ئەوەشا لە سنەتەکانی دەستنوێژە هەمووی ئاو لە دەمڕادان ئاو لە لوڕادان لە گوێچکرد هەموو ئەو شوێنانەی کە شوێنی کۆبوونەوەی پیسی و میکرۆبا سنەتە ئینسان دەستخستن لە بینی پەنجەکانی قاش لە بینی پەنجەی دەست هەموو ئەمانەی داناوە بە سنەت و لە بەتایبەتیش لە شەو ڕۆژی جومعەیانی نوێکردن بۆ ئەوەی کە چڵک و چەپەڵی و پیس و چەپەڵی تیاکەوە بێتەوە گرنگی تایبەتی داوە لە هەموو بۆنە و بوارەکانە بۆ ئەوەی کە ئینسانی ئیماندار پاک و خاوێن بێ و ڕواڵەتیشی جوان بێ. بۆیە هەندێک کەس هەیە تەنها مەگەر واجب بێ لەسەری ناخۆی ناشۆرێ ئەچیتە پاڵیەوە لە جاتی بۆنی خۆشی لێبێ بۆنی ناخۆشی ئەڕوا بەسەرەوە کە لە کاتێکا پێغەمەرمان عەلەیهی سەلاتو وەسەلام هەمیشە بۆنی خۆش بووە و هەمیشە لەگەڵ بۆنی خۆش بووە خۆشا بووە. دەفەرمێ لە دنیای ئێوە ئەوەی کە جوان کراوە لەلای من و خۆشەویستە لەلای من یەکێک لەوانە فەرمێ ئەتیب بۆنی خۆشە. بۆیە کاتێک کە ئینسان ئیماندار پێویستەکە بۆنی چڵک و چەپەڵی و عەرەقی نەڕوا بەسەر خەڵکە بۆنی ناخۆشی نەڕوا بەسەر خەڵکە بەڵکو بەردەوام بۆنی خۆش پێشکەش بە کۆمەلگا بکە و لە بۆنی خۆشە مێشتی کراوەترا ئاهادی و لەسەر خۆترا. بۆیە هەمیشە بۆنێکی هادیی خۆش بەکاربێنێ بۆ ئەوەی بۆن و بەرامی خۆشی بڕوا بەسەریا. بۆیە هەندێک کەس هەیە تەنها مەگەر بە زۆر خۆی پێبشۆری ناخۆی ناشوە بەڵام لەگەڵ ئەوەیە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام دەفەرمێ خوسلو یەومی الجومعەتی واجبن علی کل مسلمین یا کلی محتەلمین دەفەرمێ خۆشۆردنی لە فەرمودەیەکە دەفەرمێ خۆشۆردن واجب کراوە لە هەفتەیەکە جارێگەر چۆنێ بێت جومعەش بێ ئەبێ خۆی بشوە هەر کەسێ گەیشت بێتە تەمەنی باڵغ بوون ئەبێ هەفتەی جارێک هەر خۆی بشۆرێ بەداخەوە هیوا هەیە یعنی ئەو بە قەدەغە ئەزانێ بەکاری بێنێ کە ئەو هەموو ئاوە خوا ناردوێتی ئەو هەموو نیعمەتە باشەی خوا ناردوێتی ئەو هەموو ئەدەواتی خۆپاکردنەوەی ناوێتی. بۆیە ئینسانی ئیماندار دەفەرمێ واجبە لەسەری هەموو کەسێک خۆی بشۆرێ هەتا ئەبێ دەمە پاک بێ سیواکردنی کردووە بە سنەت پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە کاتێکا کە کەس غەرب ئەسڵەن سەد ساڵ ئەزانێ پاک و خاوێنی چێ بەڵام پێغەمەریم عەلەیهی سەلاتو وەسەلام 1450 ساڵ پێش ئێستا مسلمانانی فێری پاک و خاوێنی کردووە با بۆنی دەمت پاک بێ سیواک بکە کە ئەڕۆی بۆ کاتی خەوتن لە کاتی خەوتن سنەتە سیواکەی هەڵسای لە خەو سیواک بکەی ئێستا بە فڵچە و دەرمان دەمە بشۆرە کە ئاخەوی پێش خەوتن کە هەڵسای کاتێ دوای خەوتن هەڵسای بارە دەمت بشۆرە بۆی بۆنی ناخۆشی هەتا ئێستا لە ڕووی تۆبیشەوە دۆزراوەتەوە لە سەدا نەوەتی نەخۆشیەکان لە ناو دەمەوە دروست دەبێ بۆ ئینسان. بۆیە ئەڵێن ئەگەر ناو دەمی ئینسان کۆنترۆڵ کرا هەموو لاشە و جسمی نەخۆشیەکانی کۆنترۆڵ ئەکرێ. ئەما پێغەمبەر فێری کردو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە هەم خۆمان بشۆنین و سیواک بکەین هەروەها بۆنی خۆشیش بەکار بهێنن هەلەو فەرموودەیا پێغەمبەری خۆشەویستمانە فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. بۆیە بە واجبی داناوە کە خواردن و پاک و خاوێنمین لە خواردنەکانیشمانە و فەرموویەتی دەستان بشۆرن کە لە کاتێکا کە ئەو کاتە دوای نان خواردن پێش خەوتن دەست بشۆرە. فەرموویەتی ئەگەر یەکێک خەوی لێکە و دەستی چەوری و خواردنی پێوە بوونەی شۆری فەئەسابەهو شەیئون فەلا یەلومون ئیلا نەفسەه.
فرمیتی اگر شتی بسر هات بالو می خویب کا بوی د سکانی ش پیوسته کا پاکو خاوین به بوی سنت پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم کچوی نسر جی خو پی جوی بخوین دزنه ژ کی جوان بگرینو دور ک انیش کین بلای ک ما بو او بتوانین هم پاکو خاوین وین هم به جسم کی جوان هم نخ من پاک به هم جستش من پاک به ک اچینه بردم پروردگار من اما نه هموی مسلمان فیری پاکو خاوینی اکا بلان بداخو اما جمن نا لفرمودکانی پیغمبر گتو علیه صلاة و سلام وکو خوی بکاری بینین و نا لدنیا بجو من کرو نبو قیامتش زور بی من بجو کردو و فرمویتی لخواردنی شا پیوستکا پاکو خاوین بد و لفرموده که ترا پیغمبر علیه صلاة و سلام فرموی تحللو فا این النظافت و النظافتو تدعو الى الایمان دا فرمی ایو خوطان پاکو خاوین را بگرن نظافت و پاکو خاوینی انسان بان اکابو دینداری والإيمان مع صاحبه في الجنة. فاكو خاويني لإيمان وفاكو خاوينيش لقال خاوانك إياتي لبهشتا. وإنساني في سوچا بل إما جاري وحيا بداخل وخلق يوافر كردو وازاني كسي بياوي خوايا بي تشلكنو بلكن بي أبي خوي نشوري أبي قجاتو بيو رجالو سكاو بيو جاري وحيا يعني فلان كس كروانية بخوا وازاني شيتا أو ولي خوايا يعني ولي خوا شيتا ولي خوا تشلكنو بلكنو بيسا نولا پیشوانه فرموده پیغمبر علیه صلوات و سلام یعنی خلک جوان فکر دوه زانه تر که دنیا به چلکن و پلکن به بوګنی برو بسل خلک همه تر پیوی خوایا کله بخوا کولی به دنیا حال نګرو کاکا و کولی به قیامت شو حال نګرتو اگر کولی به قیامت ولګی و کولیش به دنیا حال ګره چون که پیاو پیاو پیوی دنیاش به پیوی قیامتش به پیاو پیاو نه لای کی ګټو یا دنیا ګټو یا هر قیامت ګټو به تنها قیامت جو واسه به دنیا و به دنیا تو ان قیامتش بکری بويا في عمر فرميت عليه الصلاة والسلام أوا باكو خاويني خوتان رابقرا لولا أنشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء دا فرمي أقر قرز نوا على سر أمتك فرمانا بيه كردن لهمون يجركا لهمو دزن يجركا سواك بكن دا مدانيا باكا نوا لكاتكا كلن يجري لكاتكا كدزن يجري سواكا كدباك أشوري نگ بعضی کس هر سیوا چه چی پیه هچی ویروسو پیسو چپال یلی کو بطور یه نبه دمیا و ملچور یه دعای ری خاتو و برش پشتینگه ای خات جرفانیو نه پیویسه که سیوا کش پاکو خاوینی را بگیره اینا او سیوا که سنه نیه با شوازه که توشی دردو پیسو چپال به و بی که تو نو جرفان تو خیره خیره بکنی او اشتا بکاری نه نی باشتره بویا فرمانی که دول لو سر دماغ فرمیتی اگر قرز نبو علا سر امتکم فرمانم پیکن لکاتی همو دزنو جکا جوان دمیان پاپ کنو با سیواکو با فلچو با هشتی که زبر بری سیواک کنو پا پنجکو اجوانی جوان دمه پاک کنو بری سیواک کنو بویا گرنگ انسان رو گرنگی بدا با پاکو خوالی پیغمبر خوشوی اسمه علیه صلاة و سلام ده فرمی نعم القوم الازدو فرمي باشترين قوم قومي أزدن كالسردمي في غمره من عليه الصلاة والسلام فرمي طيبتون أفعوهم يكام فرمي لبرأوا دميان دائما بوني خوشي ليه ودميان باكو خاين راقل ولهمان فرمي برة إيمانهم وإيمانك جوانو چاكا كارو خريكي چاكا كدن هميشا نقية قلوبهم دليشان باكا وكو روالات یان پاکا دل یان پاکا عبادت چ جوان اکن و با ایمان چ جوان او کارو کردوی چاک انجام ادن و او عهد پیمانه ک لسری انا جاب جی اکن ولا قالو شادل شان پاکا فرمی باشترین قوم اوزدا لبر خاطی ام سیشتای ک پیامبر باسی کرو علی صلی الله علیه و سلم ک بشی کی تایبتا با پاکو خاوی نیو و افری کردوین حتا فودک لخوار نکا بو اوی که هنانسی دمت پیس جاری و هیه ویروسی پیوی میکروبی پیوی که فوکی لخوارنکه چه تنو خوارنکه و پیامبر فرمید علیه صلی اللہ علیه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفسوا في الاناء که تا یک تن خوارنکه خواتو بافو نکه بقاپکه و اذا اتا الخلاء فلا يمسح ذکره بیمینه فرمید که چو توالیتی شو با پاکو خواهینی خوی را بگریب دستی بکرنینی با خو پاکن با دستی راستی بکرنینی با خو پاکن و با دستی کانی همیشه پاک بر دستی که تریشی بتوانه دستی خوی پی پاکاتو دستی شی پاک را بگریب بویا حتی گرنگی اسلام گرنگی دعوا به هموشته بچونه سر آوکت قاچ راست پیشخی قاچی تدر قاچ چفت پیشخی چون خود پاک اکی توا چون پاکو خوینی خور را اگری چون دزنجکت اگری چون سیجار سیجار دعوال دم را عدی اول لوت را عدی دموچاود اشواری قولکاند اشواری جوان خود پاک اکی توا همو امانه پیغمه صلی اللہ علیه گرنگی پی دعوا و خواهی پروردگارش رفرمی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. أين وكان آدم؟
چون هر شوینه که شوینی سجدگاه و کرنوش بردن بو پاکو خاوینی و جوانیتی خودتان را بگرن با پاکو خاوینی و روب کنه مزگو تکن با داخل ایم جاری و هیا یعنی با گوریوی دین که من قاچم بونی کردوه با گوریوی که دانانی لدروانه خوشی ازانه که بونی کردوه ایسه لپیم کردوه که که جاری و هیا خوا با دست خوا منیه من که قاچم بون اکا ازانم گناه هم اگا او بونه بکن بسر خلکا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر یه چگلی او پیازی خوار سیری خوار بانه ایتا مزگو توا ای که اولا جگرکی تا درگاه مزگو تا که بدن و بونی جگرکی اکا بسر خلکا با گناهشی نازانه بونی گورو یکی اکا بلوتی خلکا با گناهی نازانه که تو باشتر و خود بپارزی گورو یکان روشانه بشورا که هل پیشی اکا داین بلام که ازانی قاهی و های بدست خوی نیا قاهد شیر بون اکا کبونکا گوریو کان مین سر فرشی مزگود مین نا جوری مزگود توا دای بنه لپلاو کان تا خو هیچ پی نچ نیو دقیقه پی نچ پیلا گوریو کان دان نیو دقیقه ش پی نچ لپ کی توا بو جاری و هی و هی ل مزگود تا تورا و بس ل خاتی او چانا او رحمت الی بی او گوریو دامنی با رحمتک قلص ایو بونک چه بس خلقا چون ک پیغمبر فرمی علی السلام زام فرشتکان ازید اخوان لویک خلق تو شی ازید اکن فرشتکانش تو شی ازید اکن بوی که خلق توشی ازید ابه بوی پاکو خاوینی خالی که سرکیه که قرآن دواه اکا اکاتا چوینه هر مزگوته که هر شوینه که کوبونه و که پاکو خاوینی خو من را بگرین و هیوا هیا سر و ریشی هاتو قجی آلوز کاوا ریشی همون بوی بسر یکا و بحساب سنه جه بجه یکا پیغمبر فرمیت علیه صلی اللہ من کان له شعرون فد یکرمه که مویهبو بارزی بگره رزی موکه چونه جوان ریش شانب که جوان قش شانب که جوان بونی خوشی لیه بده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زیتی زیتونی لرشی آو بونی خوشی لرشی آو ریشی جوان کردو والله و آهی که سیری یکی لیه ترسی آی باشا انزا فرمیه سیری ده مچایی پیغمبر معنکه علیه صلی اللہ علیه وسلم سیری معنکه معنکر والله ده مچایی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ده معنکه جوان تر بو اولا جوان خزمتی ده مچایی خوی اکر یو هغه بنای سنت او ریشه کې درې نه کاک ریشه د شته سنت بلام سله او سنت را وکړه فرمیته یې به خدمت وکړي که خدمت په ناکري رکو پی چې وکړي جوان یې وکړه رزي موکد وکړه فرمیته هر کس مې بو بارزي وکړي بویا ګرنګ یې ما جوان لم دینې خو مان ته وګړي دین هر کومه لشتې لا وکی نه او قران او سنت بنای قران او سنت او زور به اشتمان له خو مان قدغه کړو بنای قران او سنت او هر چی پیسو چپل له خو مانی کوب کینه او ابزانین به وابین به ولی خو به وابین به جبه جکاری سنت فرموده کان پیغمبر علی صلوات و سلام بو یا قشانه کردن سنت پیغمبر بو علی صلوات و سلام خاتو عائشه فرمی چندین جار من قشم بو پیغمبر ده نه علی صلوات و سلام خو بون خوش کردن سنت پیغمبر علی صلوات و سلام ابو قتاده ده فرمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی چه مویه با رزی بگره و بونی خوش لخوب ده فرمی لدوای او همو روشه دو جار من ریشم ده نه و قشم ده نه و جوان زیتم لیده و عطرم ده و لخوم و بون خوشم کرده و لبر خاطی و فرموده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلام باشه تو که ریشه هیدی تو سنت اک جبه جی اکی بلام لو لعا پیچوانی سنت اک تری بوی که ریشد هبو قشد هبو دبی پیغمبر فرمیتی علیه الصلاة والسلام رزی لیه بگیر رزگت نکشی خزمت کردن یتی پاکو خواهن را گرتن یتی باو شوازی که پیویس اکا الحمدلله اس اکا وسائلی پاکو خواهنی زور زوره پیاوی که بو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سر و قشی هموی آلوز که بو ریشی با قش یکا چوبو کات اکا هات پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمانی پیکن فرمی پشن حمامی که پیپ کن جوان بیشون انجان سر و خجی با چاب کن بیان نو دعای که هاتا و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم ثائر الرأس که انه شیطان فرمید خواه اما جوان تر نیا ایسا که هاتو بم رکو پیکی و پاکو خواهنی و لگل یک اکتانا که بیا بقج آلوز که و رش بش بجی و کو شیطان خوی که بجورا فرمی اما باشتر نیا اما جوان تر نیا لوی که باو شوازه بی بوی کاتا کتو دی الان لسردم امام عمر رحمت خواه لیو پیاوک لجنک ویسی لپیاوک ایجابه تو که پیاوک ای حوصه ایلی کر چای پیک و امام عمر هر زیره ایلی کر و تیجا باش آمن لگل خیزانه که اوی شو روشه به چون زیره ایلی نکا کسی ایلی که قجی آلوز که و ریشه که آلوز که و فرمانی پیکن فرمی پچن سر و قجی و ریشی و چاب کن و جوانی بکن و حمامی که پیب کن و میانو جنکی دانا جاره که لجوره که ترا دوای وقت کابرایان هنا کابرها تو آن امام عمر رحمتی خواهی به بانی پیاوه که کرد جلیکی جوانیم بوده بکرد و سر و ریشو سیدان حال لوی پیشو نه چو جنکه هم بان کرده و با جوری دادگاهی کردن
کات کابران نزیک بود لجنکا و تو تول محکمه عمر چون اتوانی لمن نزیک بی تو پیش او عمر رحمتی خواهی فرمی او پیا و کی خواهد پیا جانی و هی پیا و با پیسو چپالی و جنکه قیزی لیه تو یا جن با پیسو چپالی و با جلی مدبخ بود در و حونه و عمیکیاز و عطره هل خوی بلام لمال و بوگن پیازی لیه و بون عرقی لیه و بونی پیسو چپالی لیه اما کهی لگل دینی اما اگه گره تو ابه پیا و پاکو خواهنی خوی را گره پیا و امام عمر رحمتی خواهد و فرمه من خوم جوان اکم بو خیزانم و اکو چون حز اکم خیزانم بو من خوی جوان که و پاکو خواهن را بگره باشه اما لکه ام دینه اجی امان ابه تو با پیسو چپال تو اچی بو سیران ام همو علاقه پیسو چپال یه هینی لرگه کانه ده یعنی اما لکه دین داری که تاجی ابه تو اما نیوشکو کردو و تمای خواهلی قبول کن اما ایت مزگو تو تو خوب مسلمان ازانی بما اینا زانی یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیتی یکی از گناهکان او یکا ازیت و آزار بخیت سر ری خلق و یکی از کار چاکانش او انسان اگر برد یکیش لسر ری خلق لا بره باشه تو چی بو سیران چی بو گشت و گذار نوی علاقه خالکت باب لگل خود تبیه نرو دای بنی لبر درگه خود سیاری پاکو خوین یکا هیو ای با لگل خویا ای باشه بو لسر ری که خود دای انی بو او بانو برام پیسه اکی با لوتی خوش تو خلقیشا بور سر رگه جاده کن برو سیر که هر بیز لیه شوه تو امرو و خلق چوت درو برو ندرو دعای سبینه برو بزن بوگن و بوان و برامی او پیسو چپاله خلق چون خلق همی از آجه که باشه تو ری باقه که خوتا ری شوینی گشتیار یکی خوتا باشه با گناهی نزانی جنگه که پیس اکی خود پیس اکی بوگن اکی بلوتی خلقه ابی تو وکاری در دون خوشی بلاو بونه و لناو کامل گا کتا نه به ثقافه و روشن بیریه که پاکو خوانی من هبه لناو کامل گایا نامه به جوی دینه کمان کین یما لدین دور کوتوی نواد نه دینه کمان وک خوی گرتو نه جینه کش مان وک خوی گرتو بو یکاته کتو اچی رحمت خوال لیبی علاقه پی شپل پی دای اگری دشتون که خلق دای نه تو دای منی تو بو لخرافه چاوله خلق کی با خلق تر چاوله توپ کا کاته ک علاقه پی شپل پی بیان روبرت مالکی خود لسونو قی حرکت دای نه بیان رو سحری خول اگر لا پاکو خاوینی سحری پاکو خاوینی اگر ام خولین آنها سعی خوانین، آنها سعی پاکو خوانین، پیشو چپال یکی منو تو که پیشو چپالین کوی کاتو و پاچی کاتو. باشه تو که این تو او باشتر نیه با خود، با جنگ که خود، با تندرستی خود، با دنیاش و با قیامتش رو باشتر نیه. باید گرنگ انسان هم پاکو خوانی خوی را بگیره هم یه جنگ که هم دور برکی. خاطر عایشه دایی که من دارم دفتر می. کنتو اطیب النبی صلی الله علیه و سلم بی اطیب معنجد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون خوش اکر به باشترین او بون خوشه که همان بو ده فرمی حتی اجد و بیص الطیب فی رأسه و لحیته ده فرمی جاری و ابو او مسکوشت کلیم ادا بریککی آل ریشو لا قجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولا جلکانیا بریکی ادا یوانه که مسک من بکارنیا بون اک من بکارنا آونا بونی خوش بو پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم بویا پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم گرنگی زور داوا با پاکو خاوینی جلو برک پاکو خاوینی لاشا و فرمیت ان الله طیب يحب الطيبه فرموی يحب الطيبه پای گورا پاکا پاکی خوش اوی و جوانا جوانی خوش اوی و بخشنده بخشنده خوش اوی و فرمیت فنظف افنیدکم ولا تشبهوا باليهود كاتي خو يهود جولكا بيسو شفال بن ريشو سميلا هم هات ودميانو كي مثلا رسول فرمي قاب قاچا خو شو انا كان تن پاک كنوا خو تن مشو بينن با يهود و لپيسو شفال يا بدا خو يسا و انا همي فيري پاکو خويني بون بلام ايما برو بيسو شفال يرون بويا فرمي ان الله جميل يحب الجمال خو جوانا و جواني شي خوش اوي بويا پيويس من بويا كنخ من پاک بو شکل و شوازش من پاک بی جا امید کم استفاده لیف کن لا قرآن لا فرمودگانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما اموی دره بجوی همو معنا هر یک کدوان معنین نین والله زور بمان کدین توالیتی مزگوتکان پیسی اکین کاشین شوی نگشتیکان پیسی اکین لشوینی دزنویجا والله پل خوهور بو نوا بردمی دزنویجا که خو من پاک ناکی نوا کدین نو مزگوتوا بابانی خوش من لیوه بابانی خوش او بین با او چی تی اچه بعد دبی روزانه آره که با خود آبوي اگر ازاني دائما عرقه که تو بوني عرقه ده يا که هیچ نبی روزه جاري آو که با خود روز نه روزه آو که با خود بتوانیم گرمايا بوي بتوانين هم پاکو خوين به جستمان هم درونیشمان هم عبادتا چون که خوش آوردنش عبادتا اگر انسان به نیت عبادت بیکه
دعوا کم لخوای پرورگا عقبت من خیر که قلمی لی بوده بسه گناه کن من بینه چاو پاشی لحلو که مکوری کن من که های گروه به اسمان و صفاتو نو برزکانی لی پارن درگه خیر من بسر اب کاتوا درگه شر من لسر دب خواه پام نشتمان و ولات من لهمو شر و آجاو دو برک یک بپارزی درگه خیر من بسر اب کاتوا برایتی خوشویستی در دل من از یاو که خواه به نو جوان کن و اسمان و صفات برزکانی لی پارنوا شفای نخوشکان من بنیره به طیبتی کومل نخوش کلمال و نخوشخانه لدر و ولات دعای دعای خیران لئیم و لئیو کردو بدست درد و آزار و مینتی و نالنن خواه درگای خیران لیب کاتو خواه بناوز جوانکان لیده پارون درگای خیر لهمو لیکمان کیتو آوانی کمنال دیان نیپیان ببخشی آوانی هیان بویان صالح که یا رب العالمین دعای لیکن آوانی هاو سریان نی هاو سریان بنسیب که لبرخاتی ناوز جوانکان لیده پارون هر کس دلی به هر باری که جیان نخوشا خواه دلی خوش بکی خواه درو خیر من بسراب که توا ولاتی ام ولاتی مسلمانان لشر و آجاو دو برکی بپارزی هر کس نیازی خیری هی بی من خواه توشی خیری بکی هر کس نیازی شر هی بی من خواه لیمانی دور بکی توا خواه بناو جوانی کن لید پارن و روشه من گرتو بلای خود شرمنده و خجالتی لای خود من نکی لسر حوزی که و سر بخزمتی پیغمری عزی شاد من کی مدست پیروزکان لعاوی که و سر تر آو من کی لبهشتی برینی خودانشتجه من کی آمین والحمدلله رب العالمین.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خومن زور بخوشحال ازانین کواجاری که ترپیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمانده.

بیسرانی بارایس خوشویستان لمبرگه دا رودکینا بناری شار زورو هختیک لامیجوی گندی بردبلتان پیش کش دکین گندی بردبل گندی که بناری شار زورا لاروی پیگاتی جغرافیه و لبشی روش حلاتیه و شاخی دور بنو لبشی روش آوایه و دیکونو بازرگانا ره لبشی باکور و شاخی قوچی گندی بانی بنوکو لبشی باشور و گردی بردبل و رقی بردبل کاتی خوی گندکه امالانی تیدابون فتاحی مصطفى سعید حمامین محمود رحمان رشید حمامین فرج رزا محمود رزا حمیکی خافرج لسال 1935 جیزانی دا امالانی تری بو زیاد بو احمد صابیر احسابیر علی آمان احمد حمامین ملا کریم درج محمود فتاح محمود رزا معرف محمود رزا قادر محمود معرف فرج راستم محمد عزیز حسن وسمان محمود رحمان و شیخ قطب الدین سبارت بناوی گندکا سی برد لناوچکا دای بمناوانا برد گورا کنبسا برد قوچکا لبشی باشوری گندکا دای برد قوچ بلو سپیب و برد بل بو هویو نو نراوا جیانو گزرانی گندی برد بل لسر آجالداری جوتیاری بوا لو بوارد زیوزاری براو دیمیان هیا کاتی خوی بگاکی علاویانو بجیوی خویان پیداوین کردوه لاسر دما دیری نکان داوکو کوچری بو هواری گرمیانو کوستان بو بخیو کردنی آجال چون بو چمی چقانو لم شوینانه دا هواریان حال داوکانی دار مازو چچقلان کانی باین لبواری دینداری و بنیادنانی مزگو تا بلیبرانی خلکی آوائی مزگو تهی دید دا بنیان راوا لسال 1940 زاین دا یک لدوایک اما مستا برزان خزمتیان تیدا کردو ملا کریم، ملا شریف، ملا فتاح، ملا قادر، ما مستا شیخ قطب الدین، ما مستا عبدالرحمن عینکی. اما مستا عبدالرحمن کاتی خوی لیران و هاتو بو گندکو ماوی چوار سال ماو تو هلوی دا خزانی هیناو حجرکی همیشه آودان بو انبفقیو ماوی یک شج مستحیدی لبردستا بو تا دواجال سال 1992 زاینی لگوندی ویالار کچی دوایی کدو هر و آخواری خوشبو ما مسا قطب الدین رالی برچایی و لدینداری دو همیشه فقی لبردست دابو جگلوانش اما مستا برزانه دوات توانی وانا خزمتی مزگوت و محراب بکن لگوندی بردبل دا ما مستا ملا حسین ما مسا ملا علی احمد هر لگال دروزبونی سپای عراق لسال 1920 زاینی بدواوا گندکانی بناری سورین چندین جار توشی آواری هاتونو هند یک جار گندکایان چول کردوو گندکا سوتاوا خلکی آوار بون بو شوینکانی تروکو چمی چقانو گندی جومرسی لم سالانی دوائش دا لسدسی سپای درندانی بعض دا توشی ناراحتی و گرتنو زندانی بون بتابتی کاتی که هردوی سربازی هنراو تا بناری شار زور لشاخی سورین و گندکانی کانی آسکانو نوی و بردبل دا هواریان خستو لسال 1976 زانی دا لدار اصحابان دا خلکیان سزاد داو بزوری زورداری خلکیان دا برد بو ایشو بگاریو با شویش دا لولی دا بابکانیان دا کرد ناو مالکان جگلوانی زور جاشوان کارو ریبوار و خطابی توشی آزار و گرتن هاتون لو سربازگیه دا بلام جار خوای گوره پی نواندون روژک بانیو جینی و رو لدار اصحابان لناو گورکان دا خیمان حال دابو لناکاو گره تیبر بو سوتاو دا مرکایو گندی بردبل لپیش رایوی زانکان زیکه سی مالی تیدابو لکوتای سال 1978 لبرواری 28 دی 1978 رایوی زراو بو کوملگی شان دری لدوای راپرینی سال 1991 آودان کراوتو ایستا چند مالکی تیدا نشتجیو لبواری خزمت گزاری دا چند پروژه کن بو دابین کراو هیوای جیانی خوش و آرامی و آودانی همیشهی بو تواوی گندی بردبل دخوازین.

0: ناصيان سرتا سلاي خوي غورتان ليبي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يملا برنامج هواري محراب لخزمت عند تشامبر سيارك تان اراستك
1: خوي غورا جناب شان موفق كاو بنابي خوي غورو مهربان حمد وسنا ابو خوي غورا درود ورحمت وسرياني باكي بيغمبر من صلى الله عليه وسلم وسبو سريار وياوراني اتارو جيدوي دسخوشي ميبو جناب دو ام برنامج وانا برنامج هواري محراب كهر جارو چاوبيا كوتن لقل ما مصايا خزمتكارو سنگر نشينكي محرابكاني مزغوتكان واي قورا جود و جهاد دا جناب تانو لأمر ورقلي ان شاء الله
0: سرطا خوتان بناسيانن با جوبيساني برنامج
1: بلي من ناوم ابو بكر فقي احمد محمد فرج كناس راوم بما مصملا ابو بكري تاصلو جي شار زور كري ما مصملا احمدي تاصلو جي شار زور
0: صالي چن لدائق بن ماوصا
1: بلي لدائبوني من صالي هزار ونوسط وحفتة وبينجة
0: بلا سرطاي خوين دنت لخطاب خانب ولمزقود وفقياتي وشون
1: بلا خوين دني اما طبعا من خوين دني بولي كتا ششي سرطاي هلا قندك اخوامان لقندي تاصلو جي شار زور دسم بخوين دني خطاب خانة كردوا هتا صالي هزار ونوسط اشتا حوتك لبولي بينج من طاو كردو جوينة بولي شش دهاد ببوني راقو استنو روخان دن للايان رجيمي بعسا و اقول دك اي ماشي كيقبولوان يبر او شعلاوي روخان دنو او كود دواي او دسمان لاخوان دني مكتب هالقرت
0: بلا فقياتي دكيو دس بيكر
1: دسرتاي صالي نواتو شش دستم كربا خوان دني حجرو زانستا شرعيه كان
0: للاكي
1: سرتا لمدرسي ابن صلاحي شار زوري لقزاي هلبجي طازة لمزقوتي قوري موسام الحسني شميراني خوي يوربي باريزيت لوي دسمان كبا خواندن جماري فقه كان من زياد لبسبينج بو سي فقه ابوين لوي لخزمتي موساياني باريزا مرحلة كاني يكو دو سي حجرو فقهتي من لهلبجي طازة خواند لخزمتي ما وصاني قورو بريس ما وصى الشيخ إبراهيمي رحمتي وما وصى محمودي إمامي وما وصى شهاب كيسلا محافظي سليماني دانيشيد وحفتانش درسي كي تربوي وما نهبو لخزمتي جنابي ما وصى ملا حساني شميراني دواي وقل سرطة أرزم كردن بو قناغي دو سي قراي نوا الله بجي تازة أرتخو عندني حجرة شش صالبو دوای بو قناغه کانی چوارو پینجو شش فقه کان بلاو من کر هم دیکیان چون بو خزمتی ماموس عبدالقادر بو در بنی خان بلا من چون بو شاری سلیمانی لخزمتی جناب ماموسا ملا موسای رحمتی و ماموسا احمدی شافعی خواهی دور بیان پارزی ماموسا ملا فتاحی آروزری رحمت بی ماموسا ملا حما امینی مزگوتی بن طبق هرب رحمت بی و ماموسا عمر ریشاوی رحمتی خواله همویان بی و جار جار ناو بناو ما وصاملا جلالي كوري ما وصاملا صالحي قوري هلبجا برزيشي هندي جار سري لحجرة داواني بي اوتي نوا كوتاي صالكاني خواندني من كالحمد لله توانيم او شش صالي حجرة ببين صال لخزمتي ما وصاني قورا تا صالي دو هزار هل محافظي سليماني لمزقوتي حمي حاج الرشي لخزمتي ما وصابه لا موساو او ما وصا قورانا خواندني حجره وفقيتي ما نكوتاي بيهنا
0: بروانامي زانستي الشرعي لخزمتي كي اوار قرد
1: اجازة نامي ملايتي اروكو ريو رسمي كي جوان ومبارك لمولاتي اما هيا بدري جاي صدان صال كفقه خواندوتي لباش بين صال شش صال ده صال ما وصاي قورو بريز مان هيا كحجرة كاني أمولا تكمبون مجال كمبو وزياد لبعضبو بيصال دوائي إجازة ناميكي زور شكو دارو شايستر ريخراوة إما هجدا ما موسى هجدا فقيبو ينكرون دن من طاو كرد لبستونوي بينجي دو هزار لسردسي جنابي ما موسى ملا أحمد شافعي لمزقوتي ما موسى السيد نجم الدين وسامي كوريزيد لغلب جي شهيد سباسي خواي قوريكين او تاجي رزو حرمتي ملايتي خرايا سرسرمان لسالی 2000 اجازه و برنامه ملایتی من ورگرد
0: او ماوی که لزانست شایکان اخویندو تو فقیوی چر روحیتی که به تو بخش
1: بیگو من ماما سایبارز جیانی مروفکان وکو خوای پروردگار معیشت و جیانی تقسیم بندی کردوا بلام و ازانم همو شوینک لسرزویا همو ما نتوانین همو شوینی بکین شوی عبادتو شوینی آسودی روحمان بلام یقینا هیچ جیگی کنیا لسر گوی زویا بلی حجرم بلی مانوی حجرو او جیانی فقیتی چکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی خوشویسترین پارچ زویکان للای خوای گوره مزگوتکانن بوی فقیج لناو مزگوتکان امینیتوا بوی ما اتوانم بلیم لبیر ما پیاوی کهاد بو حجره جنابی دکتور قصه یکی زور جوانی کرد فقیکان همو مرتب پابند بین بجلو برگی کردی و بجامانو بصفی کی جوان اوساینو یواره یک بانگشت کراین بو مناسبتی من الناونانیک پیاوی کی رشسپی بتمن البته فاهم و جوان حالی بو لزانستی شرعی لحرمتی ما موسا و مزگود قصه یکی جوانی کروتی فقه کان قصه یکتان بو اکم زور لام گرنگه و تمان فرمو فرموی هیچ کسی اگل دنیا لملائکت نا چه بس فقه لملائکت چه براسی و تی ابی آگاتان لیبه ام حرمتو مکانتو مقامه بپارزن بوی بسی ما موسا ایما جیانی کی راست رنگ لروی خواردنو جلوبرگ ایما لسالی نواتکان که حصاری کی زور گوره لسر اهلی عراق و کردوسان گرانی کی زور هبو لراستیا بلام الحمدلله بو نانا رقی حجره بو دوینو ساورو خواردنی که مزگوتو درو دراوسی مزگوتو مالی خو من هاو کاریا نکردین رنگ لروی بجیوی و جیان من سخت بو فعلا هر سختیش بو بلام لروی آسودهی درونیه و اما الحمدلله مانگی یک جار احاتینا بو مالی خومان باقی او 25 روشه که 4-5 روش نمالو اماینه و همی لناو مزگو تابین بیگو من جیانه کش لناو مزگو تابی کمتر انسان توشی گناه بی کمتر توشی کومالکشی ناو بازارو او ابی بوی و ازانم خوشترین جیان جیانی فقیتیه بردوام دسمان بدزنویجا بردوام خریکی قرآن لبر کردن بین خریکی حدیث لبر کردن بین خریکی متنی علم شرعیکان بین برمانه کرد بمجموع اما الحمدلله لناو خیر و برکتی که گورا جیان کفقیتی براسی عالمی که زور جوان و زور زور مبارکه
0: یکم جار که دستی با تردان کرد چم بزگوتی بو؟
1: البته وقت ارزم کردی من لسالی 2000 که اجازه ملایتی مورگرد بو دو سال لگندکی خومان ماما و لخزمتی باوک ما که ویستم سرطا او بله من باوکی شما الحمدلله ما مسامل احمدی تاصل جی شار زور هر امام و خطیبی مزگوت بو با پیرش من هر ملا بو سی پشت من الحمدلله بملایتی هاتو خوای گوره لیمانی قبول که دو سال لخزمتی باوک ما بوم لگندکی خومان حتا سرطای پیکنانی ملو زواج او دو ساله لخزمتی باوک ما بوم یکم و تاری جمعه لگندکی خومان پیشکش کرد او دو ساله هاو کاری باوکم بوم دوای اوا رمزانیک لگندی موانی کن ملایتیم بو کردن هرچن بر لعوان سالی 99-2000 او دو ساله ملایتی گندی قماشم کرد که دراو سیدی گندکی خومانن او دو ساله و تاری جمعه بو اوانده و دو سالش هاوکاری باوکم بوم فلا همیان خوش بی و او رمزانش لموان بوم حتا سرطای زواجو شوینکانی تر که اگر پرسیار بکری
0: بلامی
1: اوش ادهی نمو
0: زواجو هاو سرگیری که کردو؟
1: لکوتایی منگی دوی 2002 من پروسی هاو سرگیریم انجام دا لگل بنمالیه که زور زور بررس که خیزانیک الحمدلله فاهم و اتوانم بلیم قرزاری می به همو معنایک چونکم جیانی ما مسایتی دیان و صدان ارکی هیا لگل دیان و صدان محرومیتا که رنگ توشی معلوم منال بی او سری که دیندار و خواناس خواهی گوره عاقبت خیر که پشتیوانه که جوان بوا لسالی 2002 من پروسی هاو سریریم پی که نه بو هشت مانگ لگندکی خومن ماموا دواجار لسالی 2003 بمالو بررسمی هاتما قضای سید صادق ولویشو اگر جنابتان بپرسن ملایتی کومالک شنی ترم کردو اتوانم
0: او شنانم هم پی بله
1: که معلومات قضای سید صادق 3 سال من ملایتی گندی پلی هیروم کرد بس با جمعان 2003 و 2004 و 2005 و 2006 او 3 سال من جمعان چون با گندی پلی هیروم

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باور کی پتو پاکرنوی دلو درون و روان نوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ويقين برزان خوش ربستان لهر شفيكان لهر جيقائكان صلاة ورحمتي إخواتان لسربي خوش حارين كدين وخزمتان لبرنامي بيرباوري مسلمان من دمبي وکو جارکانی تر آماجم پیدا ایمان بشیو کرده یکی بشیو عمل یکی وکو که قرآنی پیروز وی نایدکان نشانی ایوی بدین بوی ایمن نمونه گلی چی یک جاد جوان من هی لقرآنی پیروزا لسنتی پیغمبری برز و بریزا علیه الصلاة والسلام کلتوانین لیانو لیمان تی بگین با ایمان نبیت جدلی چی کلامی نبیت کمالک نقاشات ایمان چیه و ایمان چینیه ایمان لراستیه اوی که قرآن لئمی داوا دکات ایمان لپالیا رسید هیا که کردارا و بختوری هیا و باجدان هیا قربانی دان هیا او کچون بر همون سایه و سیبری شیهه هم در دنیا هم در قیامت من بیم خوش هر بزر بسریعی بیم مثل شاکار چی تری جوانی ایمان که لمرو دا زور غائبه هیوش دکات ایمان لده سلاتا خویدنوینه لحیزا خویدنوینه وی گوره انسان بسر هات یک سن قصه یک لسورة الكهف وإما باز دكا كمجمع عندي خيانين نوا يشي لم قصانا نموني دي صلاة داري چي إيمان داري كقرآن في دلي ذي القرنين أما العلاقة معنا داخل وكسا چي بوا چون بوا خلطي چي بوا بتزمان اخسي كردوا أو أزور بو إما قرين نيا وكو سيد دفرميت قصة قرآن يكان براسي زمن وشوين وشخصياتا كان تيدا برن بوي بوكالتي همون زمان وكاتي چي بين وی نه چی جوان قرآنی بمن باز دکات بزن ام پیاوا ام کساتیا که دسالاتی هبو لپال دسالات که ایمان دار و بزن چی کردو پیامی چی بوا چو این دسالات بکار هینا های گورد فرمیر و یسألونک عن ذی القرنین ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام جو لکا کان مشتیکا کان در باره ذی القرنین پرسیار دید کن هم باتا پرسیار کن با تحدیه با بیدن کردنه بران خواه گوری لپشتویه راست کن بورون دکاتوه و ولایمی چی کمرشکین ده دیو با اوان تو بله قل سأتلو علیکم منه ذکر آمین لمو دادنگو باسی اوان تان با باس دکم بران هموینه منه بشه لو قصیه که وکو بله ويزغا غرينغا كانن ويزغا يكم اوه إنا مكننا له في الأرض أمبيا وخواي قورا متماكيني كردبو لزوية ده صلاة داربو منازعي نبو منافسي نبو وآتيناه من كل شيء سبب وكاركاني پيشكوتنو قواسنوون آودان كرنوون رزقاري همو بيدابو اوش فأتبع السبب هاویش شوین اسباب کان کود نشو اهمالیان که نشو بلی خواهم لگله هیچ منعه توکل بخوا اما توکل نیه پش بخوا بست نیه بلکو پش لخوا کردنه بوی فاتبع سببه همو هو کارکانی بدستو گرتو شوینیان کود بابه کاری که خواهی تعالی پیدا بو و رایس پردمو جولی چی برو مغرب کد بوی حتی اذا بلغ مغرب الشمس روی حتا او شوینی که لفت شاو روش آواده بی هاتو لسر دریا بی روش دریا آواده بی لپنای شاق بی لشاق آواده بی لپنای صحرا بی لصحرا روش آواده بی حتا او شوینی که توانای رویشتینی همو دکری بوی برو برو او رویشت وجدها تغرب في عين حمية ببرتشاوي أوا روش لآويك وقريش رشا آوادب لم شوينيها ووجد عندها قومها قال شبيني قومي شبيني قلنا يا ذا القرنين أما فرماني خواي تعالى أما رين معي بردقار من أي ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا ساكا جبجك يا ساكا توسيا او کسانی که شایانی عذابن عذاب یانده او کسانی که شایانی چاکن چاکن لکل داک اما یاسای حق و عدالت دبی تاوان کاران سزا بدرین دبی چاک کاران وصف بکرین و پاداش بکرین ایوش فرمونی قال اما من ظلم او کسی که ستم کار بی فسوف نعذیبه امن دنیا سزای خوما اینجا دین ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا لا باشان كقرا وقيامته سزاي ويزو لو يير خراب ترى كواتا فرانسيب ومبادئ كي او بوكا استمكاران دز بغري وسزاي بدا بتقدر تاوانا كي شاكا كاران بشتي واني لبكا مكافأة عمكا واما من امن وعمل صالحا وك شاكا كارب ايمان دار به فله جزاء عن الحسنى اولا يخدي تعالى بلاش زور غوريه ويمش وسنقول له من امرنا يسر يمش احسن كارب ولكين يمش كارب باش بدك نمشيوين لكين ثم اتبع عصبا كانت الجوله مغربي توكت بسركوتي حتى امس الروي او قومي حكمي لبين أكردن حقي لنا وداب الله أكردن ويا سايشي تيازي بجي كردن ويلتكي قوريشي ودانابن أو التعالي مكيبو بيت كاللق الحقا بيودشي ظلم بيت ثم أتبع سببا لفاشان بوهو كاراني كهيبو بكاري هنا رويشت كشتيبوا هتشيهبوا حتى إذا بلغ مطلع الشمس اتا گیشتا اوشوینی که روشی لی حل دی و اتا لبت سان روش حل دی وجدها بینی روش حل دی لسر قومیک لم نجعل لهم من دونها ستر بزگل روشی ساتیلی چین نبو یا وقتا که وابوا که کاتی نو خانوشتا کان نبوا یا قوما که اون دا دوا کوتوب مکوی ساج لهندک شوینی کانی جیهان دای خلکی تنیا کپری چیه تنیا کپرکشینی اما نجوابون دیار بود لروی دنیای زور زور دوا کوتو بون زور بجه و ما بون حتی خانو جگه و رگشیان بو خویان دابین نکتو کذالک اب همان شیوه لو جولی کلوی دا وقد احطنا بیما لدهی خبره اما اگداری تواو من بسر ام کساتی دا و تا کذالک یعنی کذالک فعل ما فعل چی کرد لمغریب اوشی لمشتیق کرد و تا همان یاسای جی بجه کرد أمان ياساي تطبيق ثم أتبع السببا لباشان وكاركاني قواصنوي بكار هنا حتى إذا بلغ بين السدين حتى قيشت الشوينيك كدوت شيامون لناو شياكان دا راروي كبو قيشت أشوين وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا بديوي ذا القرنين دا او قوم دجیان ولا زمانیان زور مشکل بو حتا بحال توانی لقسکانیان تیبگنو اویش لا ذل قرنین تیبگا بلان گرنگ اوانی المهم پیایو عاقل پچینا کود رگای چی دوزی و بو اوی که لیان تیبگا اویش لوان تیبگن جار روای انسان بزمانی جستلیکتر تیرگات مهامک او بو قالوا يا ذا القرنين وكان اي بيعي باش اي خواني للصلاة اي ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قبيلهن بناوي يأجوج ومأجوج كبراستي ولات يعني ويران كرتو همو صالي إيما تشي برهم من هيا بسر من دادن همو يدخون ودبنو هجبو إيما ناهي الله ويران يعني كرتو فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا إيما باريك بوب كينوا بو إلا بيني إيما أواندا صدق ريقريك دروز بكي أما بيش نيار قال أمبيا وقورا وتي ما مكني فيه ربي خير فأعينوني كاكا أمن باري إيو مناو أو لصلاتك خلاي تعالى بمني داولا باريك إيو قرين ترى من بو بارا نهاتو بو فأعينوني بقوة إيو ببازون بدستي كارها وكارم مكان أجعل بينكم وبينهم ردما نكسد الردم تعم بودوز دكام ردم بهستري لتشي لسد شيب كان إيوه آتوني زبر الحديد باس آسني قورا قورا بو بينن بوان هنا حتى إذا صابين صدفين حتى ببرزي أم شيايك اللي ويبو آسني عن كوكر دوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا وسائل بلست بكبان وآتيناه من كل شيء السبب حتى تواني بكاتي يك بارتش آقرو وكو كورا آقا تماشا كورا دكي أو آسوشتانا همو بونا بارتش آقر قال آتوني أفرغ عليه قطرة وتدي أوجا نحاس مسم بوبينا وما دانيكا نقالاتي كالدكري حتى بمشي والصختيو بهزيا رض مكيد رسكت وهذا فرن فما استطاعوا أن يظهروه أو أن دلوز بنان توين سركو وما استطاعوا له نقبة أو أن دش بهز بنان توين يكون يمكن وعتاب بتواوتي الرجلي لم قبيل يكرت كزار الجكبين أم طالان كاريا بنو أم اللتاب الله كنوا قال هذا رحمة من ربي فرموي براسي اوا رحمتك لان پروردگارمو وي پيال نكشه نكيد پياوتي خوي فاذا جاء وعد ربي اقبليني پروردگار بي جعله دك ام صدا پارسا پارسا دك وكان وعد ربي حق بليني پروردگار اشم حق ليه دائما تشيور بقلين لم تشيروك جوانا اوي كي اما وري دقرين لم تشيروك اوي اكا براسي مسلمان دبي متمكن بيت وتا أنبياء وصالحة أمد صلاة دارا فأيقول الله مقامي مدحة فرمي إنا مكننا له في الأرض تمكين ودى صلاة تيجي خراب نية تاوان نية مسلمان بي شرم بباسي بكا بي عيب بباسي بكا أما خاليك خالي ديوان بدست وقرتني هو كاركاني بيش كوتن وسر كوتن تو بتوی سر بکوی ببی اوی که یاسا گردون یکان یاسا شرع یکان رد ساو بکی اما تنیا لخیال دای تنیا لأرزی واقعان نای بینی بوی پیویز دکا وسائلکانی پیش کوتن بدستو بگری بو اوی که تو سر کوتو بی ام پیاوا رحمت مو تنیا بوان نوستا کلشوین و جگا که خوی عدالت بلاو کاتو بلکون روی بو روش آوا بو روش حالات بو شیمال چکه جولی آخری بو شیمال بو باکر بون لهر سی چیانا ام عدالتون ام یاسا جوانی برپا کرد کستمکار دبی تنبی بکره دبی چاککار رزی لب جیره و پاداش بکره لکات کدگا بمشوینا لجولي باكورا ام قوم الدين پناي بوده بند چكه بو دياره بستويانه پياوه چي باش هيا كساياتي چي بهز هيا كبرنامه كي وايا ياساكي اوايا ستمكاران تنبه دكاو پاداشي چاككاران دكا جالوه باشتر چيا اوانه جيريان خواده بدست يأجوج ومأجوج وكدو قبيله بون تالان شي بون دنيا خور بون برهمو رنجي دستي خلشيان بطالان بردوها بوی پنام به نکواتا لانسانی چاککار چاوره کراوه که تو داوائی لیبکی یارمتی دال لکاتی مظلومیت اوان پیش نیارکان اوه پاره بکو کنو بلان نه پیاوی گوره تالانسی نیه پیاوی گوره مهامکی پیشکی لو گوره تر دبینه کرتی حل بینه وکو کریکارک خوب بینه تو پاره گور بگریو پیر را بیریو او چه چاکه دیگر خلق کاده که وکو سرکل دکانی امرو که همو هدف و آمانج و مهامیان بوتا پاره میمو خواهندو بنامالکاندو والا من بایده خلق چی بسرده گرینگ نیه ولاتو سروریو داهاتو گنجو آفرتو منالو شورشو میجو خباتو داهاتو همو با قربانی پارو با قربانی کمپانیا دکره اما مهمی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانا بچوکا کانا با معنای کلیمه او وستی من کارم لی ایو دوه پیویسم به هیزی بازوی ایوه که واتا گرینگه تو هیزی بازوی خلق گنج پیاو آفرد بکار بینی بو اوی هاو کارد بی بو آوادان کرنوی ولات او نیده توانی ببی بازوی اوان ببی یارمتی اوان لمها مکا بپلا سرکوتو بکره گری لم چطا گری و تالان شه بگری بوی انسانی گوره درفت وردگره بو اوی خلق بکار بینه لچاک کاریه بوی او استفاده لوان کن ام پیاوه گورترین عقلی بکار هینا گورترین تکنولوژی بکار هینا گورترین هیزی تکنولوژی بکار هینا که آسنو مسپیکوا لیک بدا بوی آگریشی گوره لپال یکا بیتوینه توا بشیویشی اوانده هندسی به هیزی بکا و لوسی بکا نبکری پیا اثر کوي نبکری کونی بکی که واتا ام پیاو صالحون ام پیاو دا صلات دار لقیمه هیزا بوا چون لقیمه جوانی و اخلاقا بوا چون لقیمه گورایتی بوا چون للودکی عدالتا بوا آوات للودکی هیزا بوا که ما براسی زور زور گرینگه فعلا لمها مکشی سرکوتو بون لپیا مکی سرکوتو بون توانی او برنامه که دای ناو توانی او مهامه که هیتی لجیانی خوی دا زیبه جیک که براستی لدنیا امر رویا سر کردکان گورکان حق وای سرکه بخوین نو تماشان مهامی گوری گورو سر کردکان بکن که گورکان دبی آوابن اما دو جور ملکاتی من هی خواه گر دو جور ملیچی باز کردو ملیچی کمفسی دا ملیچی کلپینای خلقه خلق چیکه ملیک بو خلق خلق چیکه ملیک بو خوی داود ملیک بو سلیمان ملیک بو اما ملیک بو بلان نه لپنای خوان لپنای خلقه باشه قارون شان ملیک فرعون شان ملیک بو نمرود شان ملیک بو بلان نه لپنای خلقه لپنای خویانه دنیا اورو شروه دنیا ملچتی امرو ولاتان اروپی باشه چیزو ملچیتا تماشا سویسرا بکا تماشا کندا بکا تماشا بریتانیا بکا تماشا نرویج بکا سوید بکا استرالیا بکا ولاتی ملچینه بلا حتا او پر جیانی خلق آسوده و خوشه جیانی که دا مسوگره ای ولاتانی امش ولاتانی ملچیو او ما هنه بحساب فدرالی و بحساب دیموکراسی و بحساب جمهوری بلا حتا او پر ظلم و غدرو يعني قندلي وخرابكاري وتاوانكاري كبراسي اما قرآن زورن ما يقوري عظيمي تدايا بو إدارة دانو براي وبرني دنيا كأم قصيا يجو كلم قصاني كبراسي جي خويتي اما فندو آمشقاري ليور بقرين ودراسي لسر بكين وبيخويني نوا وتيبقين كإيمان اما مهمه که ایت ایمان دبی آوادانی بی ایمان دبی روشنایی بی ایمان دبی عدالت بی ایمان دبی بردسته بکری چون لخیزانه چون لطاکه اواج لکوملگایه اواج لصلاته اواج لحزارته اواج لبنیتنانه ایمان بو دنیایه بو دواروشه بو تاکه بو کوملگایه بو تواوی بشریته اگر ایمانک برهم سمری نبی اول راسی بس ناوی ایمان دنه براسی ایمانی رزان خوشویستان تعلقه چی تر بخواه بلادستو دست پیرین بای گوره یار و یاورتان بید.
2: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشوستانو دلسوزاني رادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسربه خوشحالين كالبرنامه كي نوه پتان بغين ولبرنامه كان تان باقشي فرمودا ومدوارم ام فرموده جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم به بیت بهاری دلمانو و شفاعت کارمان به لروج قیامت پیغمبری عزیز به بیت شفاعت کارمان لروج قیامت او خوشویسی خو یو پیغمبرکی بخاطر دلمانو خوشویستانم حدیثی امرمان لسرباسی یکی کی تدلا او کارو کردوانی که انسان بدل انجام ادا یان عبادتی شی قلبیه اوش بريتي لا الرضا رزامن دي عباسي مامي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي جويل پیغمبري خواه ابو صلى الله عليه وسلم فرموي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا افرمي چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی به برزامندی الله خوی تعالی پروردگاری به رازی به با دینکی دین اسلام به رازی به بایی که پیشواکو پیغمبرکو رایبرکی محمد المصطفى به صلی الله علیه و سلم ام فرموده جوانا چن فرموده کی تری لگل دایا هر يكو لأصحاب هاولان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ينجراوتو حديثي دوهم لبالم حديثي كأفرمي أبي سعيد خدرية رضا ورحمة خوالي لسر بأفرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي يا أبا سعيد يعني أي أبي سعيد خدري پیغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم بفرموا من رضي بالله ربا هر كسي رازي ببا خواهاتي خواهي پروردگار و بالإسلام دينا با دين داري وستان لسر ام دين اسلاما دين اسلام با دين خواهي بزانه و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا پیغمبر عزيز محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم با پیغمبر خواهي بزانه افرمي وجبت له الجنة او بهشت و خواهي مسوگرك پاشان افرمي فقلتو أعيدها علي يا رسول الله ففعل أفرمي وتم أي بيغمبري خواب بوم دوبارك روا أويك فرموت بوم دوبارك روا أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بوي دوبارك روا تاوكو لبريكو وتادلي تيبقاب تواوي حديثي دواتريان سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خواي لسر بي أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال حين يسمع المؤذنة فرمي هر كسيك لو كاتيك كبجويل بانغو بانغ بيش بانغ دا أميش بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاتي بدا بويك خواي تعالى تاكو تاقاني وشريكينيا وأن محمدا عبده ورسوله ومحمدش صلى الله عليه وسلم عبدو وبيغمبرو بيشواو رهبري مروكانا بيغمبري خواي خواي تعالى ناردويتي باشان بلي رضيت بالله ربا رازيم بخواتي خواي پروردگار وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبپیشواتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كپیغمبر وپیشوان بي وبالإسلام دينا رازيم بإسلام بدينا كم كدين إسلام بي أفرمي غفر له ذنبه خواي تعالى لهمو گناهكي أو كسخوج به ام حديثانا بقشتي امامي مسلم روايتي كردوها محديثة كان امشي صحيحا حديثي زور بقوة بهيزو جوانا كذكركي تايبتا انسان رجانا لسري بردوان بيو بيخويني حديثي دواتريان حديثي ثوبانا هر درباري او ذكريا كإنسان لبيريا بي همشي بيخويني ثوبان يشك لخادي مكاني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لخزمت يا ابو لنزيك يا ابو ايشو كاري بو راپراندو افرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات
هر کسیک کاتی که بیانی کرده و یان ایواری کرده و سی جار اما بلت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هر کسیک ام ذکر بخوین بیانیان سی جار ایواران سی جار افرمی کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. اوا خوای تعالی لسر خوی دانا و بحق و براسی بویک لروج قیامتا رزامندی خوی او کس بگریتو. چنک گورو چنک جوانو چنک تایبتا خوای تعالی با ذکری کی کم اجر و پاداش تکو چاکی کی زور دز بکوی. هر چوار حدیثا که ببینن دقت بدن هموی اجر و پاداش تو گوری بوم انسانا که تو لذت ایمان بکیتو که تو واجبونی بهشتت بو مسوگر بیو که لیت خوشبو بی لگناه و تاوانه کاند لپال اما لروج قیامتا لید رازی بی اما گورترین نعمتا که خوای پروردگار بخشی ویتی بمنو توی مسلمان که رزامندی که خویتی بای برای زکانم رزامندی خوای پروردگار بگالتا به دزنای براستی. اگر تو بتوی خوای تعالی لید رازی بی ابه او اعمال و کارو کردوانه هل بجهری کواب لو پاید برز کاتو و نزیک بکاتو لخوای پروردگار چون که خوای تعالی او بندانی خوشوه او عبدانی خوشوه که هولی نزیک بونه و ادن لخوا باوی که عبادتی زیا سنتی زیا ذکر و تسبیحاتی زیا زیاتر نزیک بیتا و لخوا با عبادت بملکچی ببندایتی بوشتانی که خوای تعالی خوی پی خوش و رازیه زیاتر ملکج بی شون پیغمبرکی بکوی تسلیم بی به برنامه خوا به برنامه اسلام بم برنامه جوانه بو اوی بگی با مغفرتو لخوشبونو رزامندی خوای پروردگار لروج قیامتا. کواته بر زکانم ایما همو من بدوای او بختوری و خوشبختی و او شتا اگرین که براسی دسمان که رزامندی خوای پروردگار لکوتا ایشکان مانا. ام فرمودانه دلاله که نصر اوی که رزامندی یا رازیبونی خوای تعالی دو بشه. الرضا بالله که رزامندی بخوای پروردگار بمعنا چیه؟ بمعنا اوی که رازیبی بخوایتی خوای پروردگار. رازیبی بخوایتی خوای پروردگار که خالقی ارز و آسمانه. رازیبی بخوایتی خوای پروردگار بخوای پروردگار همو او صفتانی که هیتی صفتی تواو کمالن و رازی بی بوی کوا ملکج بی بو او فرمانانی که خوای تعالی ناردویتی و داویتی بسر مروفکانا و کو واجب بوی که امری پی کردون بو هرشتک جبجی کن و نهی لی کردون لهرشتک لی دور کونوا و رازی بی بوی کوا خوای تعالی او برنامه که داویتی با بندکانی ناردویتی لری پیغمبرانوا براسي أبي رزامندي لسد دربرنو وشويني شيب كون. ابن القيم رحمتي خوالي بي أفرمي چوار شد هيا كزور گرنگا كوب بيتو لهر كسيكا أم كسا براسي أتوانين بلين كسيكا كخواي تعالى لي رازي بيو ورزامندي خواي تعالى دزدك بي أبي جي كميان رازي بونا با ربوبيتي خوا رازي بونا با ألوهيتي خوا رازي بونا با پیغمبركيو و ملکج بی با پروردگار و رازی بون لدینکی تسلیم بون با دینکی اما والا انسانکا که بشوازکی آسان راس که لگل خواو پیغمبرکی و دینکی تا بهشتکا مسوگر که بخوی. افرمی ام چوارشتا هر کسی تیا کو بیتوا فهو صدیق حقا اما پی اوتری رازگو همو کسی گتوانی پی بگا آسانا بزمان آسانا و بکارو کردوش آسانه بلام انسان پیچوانکی نجوله توا و تا شوین هوا و آرزو نفسی نکوه سلخوی نشوینه بلکو کارک بکاکا اوی که هی لو فرمودانه باسی کدوا رزامندی خوای پروردگار دستی کوه که وات خالی کمیان که ام حدیثانه بو مندرخن رزامندی امیل خوای پروردگار باوی که رازی بین بخوای تعالی خوا من به و دینکی دین من به اسلامکی اسلام من به و پاشان پیغمبرکی پیغمبر من به و راضی بین بو برنامو بو فرمانانی که و دعوتی بسر مروفکان و کو واجب و امرو نهیکان.
خالد هميان هو الرضا عن الله، يعني رازيبون لخواي پروردگار. اويك عبدو بندك انجامي دا خواي تعالى بي بخشيوا بيوزد بي باداشتو ولام دانوي كارو كردو كاني امكسا اجركي باداشتكي و غوريكي و يارمتيكي كخواي پروردگار. اصل وايك انسان او رزامندي خواي پروردگاري كدزدكوه بهوي كارو كردو جواني خوي، چونك زور جار انسان بهوي كارو كردوية كوا بهوي عبادتية كوا بهوي حلسو كوتكي جوانا و بهوي تعاملية كوا بهوي ذكركي خواوا او انسان بلو باي اغات استو مرتبه خواي تعالى لي رازية. و زور جارج انسان اگر لي نزاني شوين هوا و آرزو شوين حزكاني بكوي ابيني كاريغكا اگر چنك كردو كانشي غوربن هموي تفنيجكا و هيتشي ناهيلو كوتاي بجياني خوي اهيني لا براسي رزامندي خواي پروردگار. بوي برزكانم ايما اگر بماني رزامندي خواي تعالى من دس كوي براسي ابي بجواني شوين برنامكي بكوين، نبي ايما تنها بزمان بلين مسلمانين، بزمان بلين خوايتي خوامان قبولا، پیغمبراتي پیغمبرمان قبولا، و اسلامك الدين وكو برنامه قبول معنا. ابي تو بكي تعملو كارو كردو لجياني روجانتا. خوايتي خوا چون ابيني لخوتا، آي قناعتك چونا، جيان لقلي چونا، عبادتكان چونا، هلسو كوتكو جيانت لقل خواي پروردگارا چونا، ترسكت جيانت لقل خواي پروردگارا چونا، ترسكت خو درخصنو لقناهو تاوانو حرامكت اغليه

0: رادیوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: بی سرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی 21 که با آیتی 46 سورتی العنکبوت دست بدکد با آیتی 30 سورتی الاحزاب کتای بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

وایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من گیاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید ده پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژه که خوا نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ ده بیتوا بانگد دکات با بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشته یان کشانی و دوائی چند ساعته که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو با تنها خود دنبی تا میوانی گر تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندائکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت با تنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنه ناو گوروا او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لاپرکانی جیان داخراوو جارکی تر نا گره نو بو جیانی دنیا خوشیکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بر یار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چارنوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین درو و برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا و کو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فإذا نفر

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو رجدا نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تاوا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بوی آخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکانیان دینه دروا بروی یکی سپی و گشوا که نوچاوانیان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دینه پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوان اکد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آواه

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبوی تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیان

لاشي بيمار وكتلدار راكشاوا كفني سبيتي علاوا بيمار وكاري كراوا بوشتيكي رودوكوتا نجرفان ونكلاوا نغوربي ونبيلاوا دهل كيش آخو هناسي خماوي كالغوري تار نراوي بيوستي خود راكشاوي بداماوي دلخوش نبي بزوري دراوسي كانت نا اوانا نا يان ناسي تو نات ناسن لأست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي تو هاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا کس لال کس ناکاتوا وسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه واله نسلاوه نسردانه نتیماره نبخشینی قماوه کلچاوی پر کردونوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلوکو سرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باوکی چاکیان بو کوا برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند دکرا جاره واران لرین زیخی گورستان یک ده دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آهگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکرید و نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکرید هوا

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگمان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شي ويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلین کان من ستر دکید بر رحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاوین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلته و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانه به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پراو خوای گوره داوای زبانی کی پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه

لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خراپکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Oh.

No.

أذهب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

Mm-hmm.

Einigung.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.
2: سواء

الله.

0: Allah.
1: وَإِذْ بَوَّأْنَا

شيئا.

كل فج عميق.

السلام.

السلام. ما شاء الله.

Oh, I love you.

Nein. Nein. Nein. Nein.

One thing.

0: Why do that?
1: Why?

كذلك سخر

0: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: الله.

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير

0: الله.
1: إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

Oh, yeah.

عبدا. أيحسب أن لم يرى

ولسانا

Thank you.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر